0: oplatí sa vyčkať.
1: Detské rádio aj v Martine na 98,7. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

zo školy s veľkou guľou, tak sa do plášťa neskrývaj pred tabuľou. Pozri, toto je ten môj plášť zázračný, nezaručí ti však život, sen začne.

0: saláma.
1: Ako saláma zle mala, spýtala sa lama lami.

0: salama,
1: joj,
0: ako salama,
1: ako salama zle mala. Spýtala sa lama lami, i keď trochu váhala, prečo si si lama nohu pri tom skoku zlámala.
2: Vieš čo, musím sa ti trošku posťažovať, veľmi som smutná teraz, lebo všetky tie moje salamistky kamošky sa mi vysmievajú. Vieš čo sa mi stalo? Ja som ti tak išla cez tie pieskové pláne a bola tam taká duna a chcela som ju tak preskočiť, tak som vyskočila, zadívala som sa na tú krajinu a potom som tak akože zle spadla a zlomila som si nohu a teraz ju mám ako salámu. No naozaj, už len nakrájať a zjesť.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: sedačky ležia halabala.
1: Upracte to, ja som malá.
0: Pipi, ty si, ale šiši, kde je špina, tam sú myši. Nič sa samé neuprace, nebude to veľa práce.
1: Ale...
0: Na smetisku žijú hlúpi, do roboty cupi lupi. Ty si predsa múdra hlava, dávno vieš, ako sa správať.
1: No...
0: Odkiaľ vezmeš, tam aj vráť.
1: Aha.
0: Nech sa stále môžeme hrať. Kresli, tancuj, len sa smej. Po sebe však upracme. Toto si pamätaj len a krásna bude naša zem.

Players. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

postele hneď vyskočím, široko sa usmejem, do kúpeľne tancujem, umýjem si svoju tvár, spravím potom drepou pár, prečo sa len pozrieť.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

jednej dedinke žila stará dievka, ktorú volali Kačou. Mala chalúbku, záhradu a k tomu ešte zo pár zlatiek. No hoci by bola v zlate sedela, nebol by si ju vzal ani ten najchudobnejší.

najchudobnejší čeladník, pretože bola zlá ako čert a papuľnatá. Mala ešte starú matku a keď občas potrebovala pomoc, nebol by jej nik zamačný mak niečo urobil, čo by bol ako odkázaný na grajciar a ona platila dukátmi. Lebo sa hneď pre každé slovo škriepila a vadila, až to bolo počuť do 9. dediny. Okrem toho všetkého nebola pekná a tak zostala na ocot, až pomaly dotiahla do 40. Ako to už zväčša po dedinách býva, že je každú nedeľu muzika, bolo tak aj tam. Sotva sa u richtára alebo v krčme ozvali gajdy, hneď bola svetlica plná mládencov. V pitvore i na podstení stáli dievky a pod oknami deti. No prvá zo všetkých bola Kača. Mládenci kývali na dievky a tie sa poberali dokola, len Kači sa jak žijú ani jediný raz nepošťastilo, hoci by bola gajdošovi aj sama zaplatila. No strucu predsa nevynechala ani jednu nedeľu. Raz ide, ako zvyčajne, a cestou rozmýšľa. Už som taká stará a ešte som s mládencom netancovala. Či to nie je na hanbu? Veru, dnes by som tancovala, hodzaj s čertom. Nasrdená príde do krčmy, sadne si k ukachliam a díva sa, ktorý si ktorú berie do tanca. Zrazu vojde do dvier pán v poľovníckom odeve. Sadne si nedaleko Kače za stôl a rozkáže si naliať. Krčmárka prinesie pivo, pán ho vezme a nesie Kači na pripitie. Kača sa chvíľu v duchu čudovala, že si ju ten pán chce tak uctiť. Chvíľu sa zdráhala, no napokon sa veľmi rada napila. Pán čbánok postaví, vytiahne z vrecka dukát, hodí ho gajdošovi a skríkne: "Solo, mládenci!" Mládenci sa rozostúpia a pán si berie Kaču do tanca. "Bakýho beťaha, kto to len môže byť?" spýtujú sa starí a dávajú hlavy dokopy. Mládenci sa uškľabujú a dievky jedna za druhou odvracajú hlavy a zakrývajú si zásterou ústa, aby Kača nezbadala, že sa jej smejú. Ale Kača nevidela nikoho. Bola rada, že tancuje. Čo by sa jej bol smial celý svet, nebola by si z toho robila celkom nič. Celé popoludnie, celý večer tancoval pán s Kačou, kupoval jej marcipán a medovinu a keď prišiel čas odchodu, vyprevádzal ju po dedine. "Bodaj by som mohla s vami do smrti tak tancovať ako dnes," riekla Kača, keď sa mali rozísť. "I to sa ti môže stať, poď so mnou." "A kde bývate?" "Chyť sa ma okolo krku a ja ti poviem." Kača ho oblapila, ale v tej chvíli sa pán premenil na čerta a letel s ňou rovno do pekla. Pri vrátach zastal a zatrepal. Došli kamaráti, otvorili a keď videli druhá, že je celý upachtený, chceli mu uľahčiť a zložiť z neho Kaču. No tá sa ho držala ako kliešť a nedala sa odtrhnúť nejakou mocou. Voľky nevoľky musel sa čert odobrať k pánu Luciferovi s Kačou na krku. "Koho si to nesieš?" spýtal sa ho pán. A čert rozprával, ako chodil po zemi a začul Kačino skuhranie o tanečníka. Chcel ju trocha postrašiť, nuž sa s ňou pustil do tanca a potom jej chcel na chvíľu i peklo ukázať. "Nevedel som," dokončil, "že sa ma nebude chcieť pustiť." "Lebo si hlupák a nedáš nič na moje ponaučenie," pustil sa do neho starý pán. "Skôr ako si s dakým niečo začneš, musíš vedieť, čo je zač. Keby si si bol na to spomenul, keď ťa Kača vyprevádzala, nebol by si ubral so sebou. Teraz sa mi strať z očí a hľaď sa jej zbaviť." Čert sa celý mrzutý poberal s pannou Katerinou na zem. Sľuboval jej hory doly, ak sa ho pustí, preklínal ju, všetko nadarmo. Utrmácaný, nasrdený, príde so svojím bremenom na jednu lúku, kde pásal ovce mladý ovčiar vo velikánskom kožuchu. Čert sa zmenil na obyčajného človeka a ovčiar ho teda nepoznal.
Koho to nesiete, priateľko? Spýtuje sa čerta dôverne. Ach, milý človeče, ledva už dýcham. Predstavte si, šiel som svojou cestou, na nič som ani len nepomyslel, zrazu mi skočí táto ženská na krk a nechce sa ma pustiť za nič na svete. Chcel som ju odniesť až do najbližšej dediny a tam ju nejako odšantročiť, no nevládzem, nohy sa podo mnou podlamujú. No, počkajte chvíľu, pomôžem vám od tej neodbytnice, nadlho však nie, lebo budem musieť ďalej pásť. Odnesiem ju tak na pol cesty. Aj tomu budem rád. Počuješ, ty, mňa sa chyť, zakričal ovčiar na kaču. Sotva to kača začula, pustila sa čerta a chytila sa huňatého kožucha. Štíhly ovčiar mal veru čo niesť. Kaču a náramne veľký kožuch, ktorý si ráno vypožičal od šafára. No, omrzelo ho to dosť skoro i rozmýšľal, ako by sa kače zbavil. Príde k rybníku a tu mu svitne, aby ju doň hodil. Ale ako? Iba ak by vyzliekol kožuch i s ňou. Mal ho takto dosť voľný i skúšal pomaly, či by to išlo. Aha, vytiahne jednu ruku, kača nebadá nič. Vytiahne druhú, kača ešte stále nič nevie. Stiahne prvú slučku z gombíka, odopne, druhú, tretiu, až blnk! Kača leží v rybníku aj s kožuchom. Čert nešiel za ovčiarom, sedel na medzi a pásol ovce. Vyzeral, či sa ovčiar s kačou ešte nevracia. No, nemusel dlho čakať. S mohutným kožuchom na pleci ponáhľal sa ovčiar na lúku, lebo si myslel, že cudzinec bude už niekde pri dedine a že ovce osameli. Keď sa zbadali, vytreštili oči jeden na druhého. Čert, že ide ovčiar bez kače a ovčiar, že tam pán ešte stále sedí. Keď sa napokon dorozumeli, riekol čert ovčiarovi. Ďakujem ti, preukázal si mi veľkú službu. Bol by som musel kaču vláčiť vari až do súdneho dňa. Nikdy na teba nezabudnem a raz sa ti štedro odmením. Aby si však vedel, komu si stvrdze pomohol, prezradím ti, som čert. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar zostal chvíľu ako omarený, potom si povedal. Ha, ak sú všetci takí hlúpi ako tento, tak je dobre. V tej krajine, kde náš ovčiar žil, vládol mladý knieža. Bohatstva mal hojnosť a v ničom nepoznal miery. Deň čo deň kochal sa v rozkošiach, aké len môže svet poskytnúť, a keď nastala noc, z kniežacích siení ozýval sa spev roztopašných bujarých mladíkov. Krajinu spravovali dvaja správcovia, ktorí neboli od svojho pána o nič lepší. Čo neprehýril knieža, uchmatli si oni dvaja. A biedný ľud už nevedel, skade má brať peniaze. Kto mal švárnu dcéru alebo peniaze, tomu veru nebolo do skoku, lebo mohol každú chvíľu očakávať rozkaz, že knieža si to i ono silou mocou zažiada a beda tomu, kto by sa sprotivil jeho vôli. Kto mohol mať potom v láske takého panovníka? V celej krajine preklínal ľud knieža i správcov. Keď už knieža nevedel, čo si má vymyslieť, zavolal si raz astrológa a rozkázal mu, aby jemu i jeho správcom vyčítal osudy. Astrológ poslúchol a skúmal vo hviezdach, ako zídu zo sveta títo traja márnotratníci. Keď skončil, povedal. Odpusť, kniežacia milosť, tebe a tvojim správcom hrozí také nebezpečenstvo, že sa to bojím aj povedať. Len povedz, nech je to čokoľvek. No musíš ostať tu, lebo ak sa tvoja predpoveď nesplní, prídeš o hlavu. Ochotne sa podvolím spravodlivému rozkazu. Počuj teda.
prv než bude mesiac v druhej štvrti, v tú a v tú hodinu, v ten a ten deň príde po oboch správcov čert. V splne však príde i po teba kniežacia milosť a všetkých troch vás zaživa odnesie do pekla. Do väzenia odvedte tohto klamárskeho podvodníka, rozkázal knieža a služobníci urobili podľa rozkazu. No kniežaťu nebolo pri srdci tak, ako sa chlapil. Astrológové slová ho vystrašili ako hlas súdneho dňa. Prvý raz sa ozvalo v ňom svedomie. Správcov odviezli domov polomŕtvych, ani jeden z nich nevzal nič do úst. Zobrali všetko imanie, sadli do vozov, ušli na svoje majetky a svoje hrady rozkázali zo všetkých strán zatarasiť, aby nemohli po nich prísť čerti. Aj knieža sa zmenil, žil utiahnuto a pokojne, pomaly sa púšťal do spravovania krajiny. O týchto veciach nemal chudobný ovčiar ani tušenia. Deň čo deň pásaval svoje stádo a nestaral sa, čo sa robí vo svete. Až jedného dňa z ničoho nič stojí pred ním čert a vraví mu: Prišiel som, ovčiarik, aby som sa ti odmenil za tvoju službu. Až bude mesiac v prvej štvrti, mám odniesť do pekla bývalých správcov krajiny, lebo zdierali chudobný ľud a zle radili kniežaťu. Ale vieš čo? Keďže vidím, že sa polepšili, nechám ich tu a aj sa ti hneď odmením. Keď nadíde ten a ten deň, choď do prvého hradu. Bude v ňom veľa ľudí, čo sa zídu na diváky. Keď sa v hrade strhne krik a sluhovia otvoria bránu a ja povediem pána preč, vtedy príď ku mne a povedz: Už aj odíď, lebo bude zle. Ja ťa poslúchnem a pôjdem. Potom si však od pána pýtaj dve vrecia zlata a ak ti nebude chcieť dať, povedz mu, že ma zavoláš. Odtiaľ choď k druhému hradu, urob to isté a žiadaj rovnakú odmenu. No s peniazmi dobre, šafár, a vynakladaj ich na dobro. Až bude mesiac v splne, musím odniesť knieža. Toho sa však ani nepokúšaj vyslobodiť, lebo doplatíš kožou. Keď to povedal, zmizol. Ovčiar si zapamätal každé slovo. Keď bol mesiac v štvrti, zanechal službu a odišiel k hradu, kde žil jeden z tých dvoch správcov. Prišiel tá práve včas. Už tam stáli zástupy ľudstva a čakali, až ponesie čert pána. Zrazu sa strhne v hrade zúfalý krik, brána sa otvorí a čierny vlečie von polomŕtvého pána. Ovčiar sa ihneď pretisne pomedzi ľudí, vezme pána za ruku, odsotí čerta a skríkne: Odíď, lebo bude s tebou zle! Čert ihneď zmizol, natešený pán boskáva ovčiarovú ruku a pýta sa, akú odmenu žiada. Keď ovčiar povedal, že dve vrecia zlata, pán rozkázal, aby mu na skutku toľko priniesli. Spokojný ovčiar išiel k druhému hradu a aj tam sa mu povodilo tak ako v prvom. Pravda, že knieža sa ovčiarovi nezadlho dopočul, lebo sa jednostaj vypytoval, ako sa to s pánmi skončilo. Keď sa to všetko dozvedel, poslal po milého ovčiarika štvorku s vozom a keď ho priviezli, úpenlivo ho žiadal, aby sa nad ním zmiloval a vyslobodil ho z pekelných pazúrov. Pán môj, odvetil ovčiar, vám to sľúbiť nemôžem. Tu ide o mňa. Vy ste veľký hriešnik, ale keby ste sa chceli celkom polepšiť, spravodlivo, dobrotivo a múdro spravovať svoj ľud, ako sa na knieža sluší a patrí, skúsil by som to, aj keby som sa mal za vás sám dostať do horúceho pekla. S úprimným srdcom knieža všetko prisľúbil a ovčiar odišiel, keď sľúbil, že v stanovený deň príde. Všade očakávali spln so strachom a hrôzou. Ako to sprvu kniežaťu želali,
Tak ho teraz ľutovali, lebo odvtedy, ako sa polepšil, nik si nemohol poriadnejšie knieža ani žiadať. Dni bežia, či ich človek počíta s radosťou alebo žiaľom. Knieža sa ani nenazdal a deň, keď sa mal rozlúčiť so všetkým, čo ho tešilo, bol za dverami. V čiernom vystrojený a na smrť vystrašený sedel knieža a čakal alebo ovčiara, alebo čerta. Zrazu sa otvoria dvere a čierny stojí pred ním. Hotuj sa, pán knieža, čas vypršal a ja som prišiel po teba. Bez slova knieža vstal a kráčal za čertom na nádvorie, kde stála záľaha ľudu. Zástupmi sa však práve pretískal ovčiar a celý upachtený bežal rovno k čertovi a zďaleka na neho kričal: Uteč, uteč, lebo bude s tebou zle. Ako sa opovažuješ zdržiavať ma? Či nevieš, čo som ti povedal? Pošepol ovčiarovi čert. Blázon, mne nejde o knieža. Kača žije a všade ťa hľadá. Keď čert začul o kači, hneď bol za horami, za dolami a kniežaťu dal pokoj. Ovčiar sa mu v duchu vysmial a bol rád, že vyslobodil knieža touto lsťou. Za toho knieža urobil svojím najvyšším dvoranom a mal ho rád ako vlastného brata. No veď sa mu to i dobre oplatilo, lebo chudobný pastier bol úprimným radcom a statočným dvoranom. Zo štyroch vriec zlata nenechal si ani grajciara. Pomohol nimi tým, od ktorých ich správcovia nazdierali.

0: Detské rádio.
1: Prosíme rodičov, aby túto skladbu deťom radšej nepúšťali.
2: Chceš mať doma korytmačku? Chceš mať doma korytmačku?

0: Fotky.
1: Bez nich nie sú pekné fotky. A teraz si spočítame, či ich všetkých 9 máme. Jedna bodka. Dve bodky.

5 bodiek, 6 bodiek, 7 bodiek, 8 bodiek, 9 bodiek.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Bolo 7 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Ako si psík roztrhal nohavičky. Keď ešte psík a mačička spolu gazdovali a mali ešte svoj domček a spolu v ňom žili, bola raz veľkonočná nedeľa a tak si povedali, že spolu pôjdu na výlet. Slniečko pekne svietilo. Pôjdeme do lesa, povedal psík. Kde inde by sme šli, keď je tak pekne? Pre mňa za mňa môžeme ísť do lesa, pristala mačička. Len škoda, že nemám slnečník, keď slniečko tak pekne svietí. Strúhala by som s ním v lese parádu. Určite ešte nikto nikdy nevidel mačičku so slnečníkom. Nič sa ti nestane, keď sa trocha opáliš na slniečku, povedal psík. Bez tak si po tej dlhej zime, aká si bledá. A teraz sa prestaň olizovať a poď. Čo sa tak ponáhľaš? Musím sa predsa trocha upraviť, keď ideme v nedeľu von, povedala mu

0: Matička, človek musí na seba dbať. Len sa pozri na seba, ako vyzeráš. Jedno ucho máš dohora, druhé na krivo. Uši sa majú nosiť rovnako. Psík si narovnal uši a šli. Cestou sa rozprávali o tom, čo budú v lese robiť. Že sa budú hrať na skrývačku a na Janka a Marienku a možno aj na chytačku. A potom si ľahnú hore značky do trávy a budú sa dívať hore na modrú oblohu. Ako tak kráčali, pozeral sa na nich skrýka zajac. Aha, začal sa posmievať. Ten psík má jedno ucho hore, druhé na krýbo. Takto napodobňoval psíka. Bola to pravda. Psík si nedával pozor na uši a zasa mal každej inak. Pozri, posmieva sa ti, povedala mačička. Psík sa na zajaca rozhneval a rozbehol sa za ním do kríkov. Ale zajac ušiel a bol dávno preč. V tých kríkoch bolo veľa trňov, povedal psík, ale keby som chcel, bol by som ho dobehol. Škoda šiať do takých trňov, povedala mačička a šli ďalej do lesa. O kus ďalej ich stretla skupinka detí, ktoré si tiež vyšli na výlet. Deti sa začudovali, ako pekne si spolu vykračujú psík s mačičkou a ešte sa za nimi obzerali. Potom sa však odrazu začali smiať. Pozrite sa, volali, ten psík má roztrhané nohavičky, trčí mu z nich košeľa. Vraj mám roztrhané nohavičky, povedal psík. Však to nie je pravda, mačička, pozri sa. Mačička si prezerala psíka zo všetkých strán. Ba veru, že máš? Tvoje nohavičky sú vzadu roztrhané a strach. To za to, že som vletel do kríkov za tým zajacom, nariekal psík. Je to hamba takéto roztrhané nohavice práve na veľkonočnú nedeľu. Keby sa to aspoň dalo nejako opraviť. Nemáš niť? To teda nemám, povedala mačička. Ale možno niečo cestou nájdeme, kúsok špagátika alebo niečo podobné. Aha, obzeral sa psík, tam tuším niečo je. Pozreli sa bližšie, bola to dlhá dážďovka. Ležala tam natiahnutá a myslela si, že ju nikto nevidí. Také rovné, štuchla do dážďovky mačička. To bude ceruzka. Dážďovka sa zľakla a skrútila sa do kolieska. Ba nie, kričal psík. To nie je žiadna ceruzka, to je špagátik. Vezmi ho a zaši mi nohavičky. Mačička vzala dážďovku a zašila ňou psíkovi nohavičky. Tak teraz sa mi už nikto nebude smiať, tešil sa psík. Išli ďalej a rozprávali sa o snehulienke a siedmých havranoch. Ako tak šli, dážďovka sa spametala zo zľaknutia. Ja predsa nie som žiadny špagátik, ja som dážďovka, pomyslela si, a pomaly sa začala z nohavičiek súkať von. Išlo to ťažko, pretože mačička poprešívala dážďovkou dieru krížom krážom. Napokon sa jej to predsa len podarilo a vyvliekla sa poľahky do poli von. Tak prosím, teraz už vidieť, že som dážďovka, povedala, a to ešte uvidíte, keď vyleziem celá. Išla okolo sliepka a vidí, že psíkovi vylieza z nohavičiek dážďovka. Počkaj chvíľku, povedala psíkovi. Tuto zobla vytiahla dážďovku a zhltla ju. Tu ste mali dážďovku a tá vám, tuším, vyhrýzla dieru do nohavíc. Nikdy by som nebola verila, že dážďovky žerú také nohavice. Kto by si bol pomyslel, koľko je dnes na svete zlého? Ale ja som ju za to potrestala, zjedla som ju a už je po nej. Mačička sa pozerá a vidí, že psík má nohavičky zasa celé rozpárané. Veď to bol špagátik na zašitie nohavíc, povedala sliepke. A vy ste nám ho zjedli, chmotrička. Čím teraz zašijeme psíkovi nohavičky? A nie, odvetila sliepka. Na moju dušu to bola dážďovka, nie špagátik. Keby ste len videli, ako sa krútila. Ja poznám dážďovky. A práve som mala na jednu chuť. Ale ak chcete tie nohavice zašiť, taká diera na nohaviciach je naozaj hanbou. Najmä dnes, na veľkonočnú nedeľu. Ja síce nemám ani ihlu, ani nič, ale ak pôjdete ešte kúsok ďalej, tam býva krajčírka. Tá vám ich možno zašije. A tak sa psík s mačičkou vybrali ku krajčírke. Páni, to je ale riadna diera, povedala krajčírka. Ale dnes je veľkonočná nedeľa. Ja dnes nepracujem. Ibaže by ste aj vy pre mňa niečo urobili. Museli by ste mi v komore vychytať všetky myši. Ale to vám vravím, nie aby ste mi tam vypili mlieko a zjedli koláč a plnenú telacinu. Psík s mačičkou slúbili, že myši vychytajú a v komore nič nezjedia. Krajčírka ich zaviedla do komory. Myši sa zľakli psíka a mačičky a zaliezli do dier. Veď ja vás dostanem von, povedala tíško mačička. Ty, psík, sa postavíš do prostred komory a začneš tancovať. Ja sa postaram o to ostatné. Psík sa postavil do prostred komory a ako sa zvrtal, tak sa zvrtal. Aha, začala vykrikovať mačička. Ten psík má roztrhané nohavičky a ešte v nich aj tancuje. Myši boli zvedavé a tiež sa chceli zasmiať. Povyliezali z dier a smiali sa na psíkových nohavičkách. Mačička ich zaradom vychytala tak, že v komore nezostala ani jedna myš. Dobre ste to urobili, pochválila ich krajčírka a zašila psíkovi dieru na nohavičkách. A pretože ste v komore nič nezmaškrtili, dám vám niečo na cestu. Dala každému hrnček mlieka a kus koláča a psík s mačičkou sa spokojne pobrali domov.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ako sa máte? Dobre? Predstavte si, že medzi nami sú aj takí ľudkovia, ktorí vyhľadávajú také miesta, ako sú veľké rieky, veľké rybníky, veľké vodné plochy. Na ne si dajú pekne svoju loďku a plávajú na loďkách. Niektoré loďky sú také maličké, naozaj také, skôr by sme to mohli nazvať, my Slováci máme také krásne písmenko jedno, že úo, tak by sme to mohli nazvať, že loďúočky, lenže niektorí kamaráti moji majú normálne svoje lode aj tu na Slovensku. Ja mám niekoľkých kamarátov, ktorí majú svoje lodičky, napríklad na Šírave. Za jedným mojim kamošom, tak to sem tam príjem na Šíravu, on nás zoberie na loď. Teraz sa normálne tam plavíme po Šírave, máme pocit, ako keby sme boli niekde na mori, chápete? Lenže sú medzi nami aj také deti, takí naši kamoši, ktorí majú zlé sny. A niektorí majú tie zlé sny preto, že sa boja, viete koho? Že sa boja námorníkov a hlavne pirátov. Kamaráti moji, viete, kto sú to piráti? Viete, vynikajúco. Tak pozor. Taký pirát je naozaj človek, ktorého by som sa mohno že bál, keby som ho stretol normálne. Chápete, že teraz by sa niekde predo mnou objavil. Ale v sne, či vy sa bojíte aj v sne? No tak neviem, či teraz sa nebudete bať ešte viac, pretože dnes sa budeme rozprávať o námorníkoch, o pirátoch, a ja vám chcem povedať, že piráti žijú ešte aj dnes. Ale nemyslím v rozprávkach a filmoch, ale normálne. To ste o tom vedeli? Nie? Tak ja vám o tom trošku dnes porozprávam.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o námorníkoch a pirátoch. Teraz sa chcem opýtať, či sú tu medzi nami nejakí kamoši, ktorí majú radi pirátov. Sú tu niektorí? Áno, tam máte, áno, výborne. A aj sa hráte na pirátov alebo na námorníkov? Že nie? Ó, tak to je veľká škoda, kamaráti, počúvajte, lebo hrať sa na pirátov a na námorníkov nemusíte len vtedy, keď máte nejakú vodičku. Totižto my sme sa kedysi hrali na námorníkov aj bez vody. Viete ako? No, napríklad, keď sme nemohli ísť von, alebo bola veľká búrka. Hej, alebo pršalo. No jednoducho nešli sme von, aby sme nezmokli, aj keď sa vám musím priznať, že niekedy sme chodili vonku, aj keď bol dážď, to nás pustili naši rodičia. Samozrejme sme museli mať prší plášte, ale sme sa vynikajúco zabavili vonku v daždi. Hranie v daždi je, povieme to takto nespisovne, hranie v daždi je úplná topka. Áno, tak, ale dostaneme sa teraz k našim pirátom. Takže keď bolo vonku zlé počasie, my sme si sadli na balkóny doma a hrali sme sa na to, že naša bytovka je obrovská loď. Stále sme sa stretli u tých kamarátov, ktorí bývali na jednej strane bytovky. Sadli sme si na rôzne balkóny a dohodli sme sa, kto bude kto. Čo bude teda robiť na lodi? Napríklad, že niekto bude kormidelník, niekto bude kapitán, niekto bude ten, ktorý sleduje, či už je na blízku zem a ďalšie veci. A takto sme na seba vlastne kričali z balkónu na balkón a hrali sme sa tak na balkóne, že napríklad ja som bol kormidelník, tak som mal tam také veľké kormidlo, urobené z také veľkej misy. To som normálne akože riadil som to tam, chápete? Pozeral som sa dopredu a skričal som o dve poschodia vyššie. Hej, Miro, pozri sa, či nevidíš loď. A teraz Miro mal taký urobený ďalekohľad z také veľkej rúry a takto sme sa perfektne hrali, aj keď vonku bolo veľmi zlé počasie. No a teraz si predstavte, na takých pirátov by ste sa mohli zahrať napríklad aj tak, že by ste boli vonku, sadnete si napríklad do pieskoviska, hej, alebo keď máte nejaké preliesky, tak tie preliesky môžu byť akože vaša loď. Skúste si popýtať od mámky, doma, nejakú plachtu, ktorú už nepotrebuje, samozrejme, ktorú by ste mohli zašpiniť. Teraz tú plachtu si zaviažete na tú preliesku a normálne teraz sa hráte na to, že tá plachta je na vašej pirátskej lodi. A vy sa teraz plavíte a idete dobiť nejaké územie alebo idete pre nejaký poklad. My sme si dokonca na také plachty namaľovali aj lebky, lebo niekto vymyslel kedysi, že vraj lebka je taký akože znak piráta. Samozrejme, že sme ho museli mať aj my. Tak vidíte, stačí vám len prelieska, plachta a už môžete byť pirátom.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti. Dnes ráno sa rozprávame o pirátoch a námorníkoch. Ja sa chcem opýtať, mám tu nejakých kamošov, ktorí by chceli byť niekedy piráti? A viete vy vôbec, kto to je pirát? Kto je to pirát? Áno, poďte. No, pirát je vlastne taký námorný lupič. On to nie je veľmi dobrý človek, počúvajte, taký pirát. Teda, môže byť dobrý človek, ale nerobí dobré veci. Pretože piráti väčšinou prepadávajú nejaké obchodné lode a veľmi často, keď prepadnú tú loď, tak oni ju vlastne akože ulúpia. Buď si zoberú tie veci, ktoré sú na tej lodi, aj dnes, preto hovorím, že ulúpia, pretože aj dnes sa stáva, sú také miesta na mori, ktoré sú menej chránené. A tam normálne dnes fungujú tí piráti a oni fungujú tak. Normálne zajmú teda loď. Hej? A buď z tej lode zoberú všetky tie veci a potom ich predávajú. A tie peniaze potom idú im. Alebo normálne zoberú tú loď a potom ako začnú vyjednávať, že oni teda vrátia tú loď tomu, komu patrí, ale musí za to zaplatiť. A práve preto to, čo robia piráti, nie je veľmi, ono to nie je vôbec dobré. Takže keď sa hráme na pirátov, samozrejme, hráme sa na pirátov z nejakých rozprávok, nie? Hráme sa preto, aby sme ukázali, že sme nejaký silní, hráme sa preto, že nás láka more, keďže tu more nemáme. Samozrejme, toto všetko je fajn, ale nemali by sme pirátov obdivovať, lebo piráti väčšinou ubližujú ľuďom, ktorí sú dobrí, ktorí napríklad chcú sa len uživiť nejakou normálnou prácou a vtedy príde pirát, ktorý nerobí nič a ten tým ľuďom všetko vezme a ešte niekedy im aj dosť ublíži. Tak keď sa hráte na pirátov, tak na to stále myslíte. Pekné ránko.
1: Detské rádio.
2: Ani krok.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Ho. Viete, koľko som dostal správ o pirátoch od vás? No, obrovské množstvo. Kamaráti, tak teda vidím, že vy sa, tak ako my, aj vy sa hráte na pirátov. Ja viem, vám v tom pomohol jeden taký film, taký skoro rozprávkový, nie? Áno, o pánovi Jackovi Sparrowovi, niektorí to poznáte však, že? Áno, aj dospelí to poznajú výborne. Ale ja vám chcem povedať, že teda akože naozaj, keď sú takí piráti, ktorí sú aj dnes a boli kedysi, viete, lebo piráti sú na tejto zemi už teda nejakých 500 rokov. Dobre, čo? Dobre, počujete. Samozrejme, keď piráti začali prepadávať nejaké lode, tak tie lode kedysi dávno patrili väčšinou nejakej krajinke. To neboli len také lode, že niekto si len tak vyšiel, chápete, obchodovať. No, patrili nejakej krajine, alebo nejakému kráľovstvu. A vtedy samozrejme tá krajinka si povedala, že musí bojovať proti tým pirátom, lebo vlastne oni im berú veci, ktoré by mali ostať v tej krajine. A vtedy to bolo tak. Teraz si predstavte, že pred tými 500 rokmi, hej, napríklad vyplávala nejaká loď a niesla do tej krajinky korenie. Alebo napríklad niesla nejaké kvety, ktoré boli veľmi vzácne. A iné veci. Vtedy to nefungovalo tak, že tie veci už dávno boli v obchode a teraz sa len tak akože doplňali zásoby. Veru nie. V tom čase sa ešte len tie krajinky, kde napríklad boli také zvláštne koreniny alebo zvláštne veci na jedenie, napríklad zemiaky, sa ešte len vtedy dovážali do Európy, vtedy tu ešte vôbec neboli. Tak teraz si predstavte, že tie krajinky si povedali, dobre, budeme proti tým pirátom bojovať. A začali ich po tom mori naháňať. Lenže, teraz si predstavte, čo niektoré krajinky urobili. Normálne sa dohodli s pirátmi, niektorí sa dohodli s pirátmi, že teda môžu robiť pirátstvo, že teda môžu prepadávať lode, ale len lode, ktoré budú z inej krajiny. To je čo? Takíto piráti sa nevolali piráti, ale korzári. Keď teda budete počuť niekde o nejakom korzárovi, lebo je veľa rozprávok, kde korzári vystupujú, tak vedzte, že korzár to nebol nejaký obyčajný pirát. To bol pirát, ktorý sa normálne dohodol napríklad s kráľom, že nebude prepadávať lode z jeho kráľovstva, ale iba lode z iných kráľovstiev. A vtedy ten kráľ tak tváril, že on s tým vlastne nič nemá, že on stále bojuje proti pirátom a pritom bol s nimi dohodnutý. Lenže čo viete, bol taký problém na tom mori, že niekedy sa stalo to, že zrazu sa stretli korzári z rôznych krajín. No a vtedy normálne nastali bitky korzárov na mori. A tie bitky sú dodnes legendárne, pretože korzári boli veľmi, veľmi dobrí bojovníci. A tak si vymýšľali rôzne spôsoby boja na lodiach a tie sa potom prenášali aj ďalej do iných bojov a do iných vojen, ale o tom si porozprávame v inej časti nášho vysielania, keď si budeme rozprávať o námorných bitkách, kamaráti. Pekné ránko.
1: Leto s detským rádiom.

0: Krásne ránko, kamaráti. Zásadná otázka. Ako si vy predstavujete piráta? No, ideme, ideme. Áno, počúvam vás. Presne toto som myslel, že mi budete hovoriť. A tak je moja otázka, asi takáto. Prečo majú piráti v našich predstavách väčšinou pásku cez oko alebo drevenú nohu? Viete prečo? Neviete? Tak porozmýšľajte a my sa na to teraz opýtame deti.
1: Lebo napríklad drevenú nohu majú preto, lebo sa im dačo stalo. To sa zranili.
2: Lebo je to veľmi pekné a je to veľmi pekný štýl. Lebo si do ňoho narazili, aby to vyzeralo krajšie. Si vypichnuté. Tak si dali pásku, aby nevidelo, že tam má vypichnuté. Tá asi keď s takým bojoval a mečoval, no tam mu asi vypichli oko.
3: Nejaký je to symbol pirátskeho rodokmeňu?
0: No dobré odpovede, veľmi, veľmi zaujímavé. Lenže ja vám chcem povedať, že odpoveď je niekde úplne inde. Totiž to samozrejme, tí piráti, tí normálni, obyčajní piráti nemali žiadne pásky cez oči. A keď teda mali, tak preto, že v boji mohli prísť o oko, alebo sa mohli nejak poraniť, viete. Taktiež, keď mali drevenú nohu, tak ju nemali preto, chápete, aby akože, lebo som pirát, tak musím mať takú drevenú nohu a musím krývať. Práve naopak, pirát musel byť veľmi ostražitý, musel byť veľmi pohyblivý, lenže v literatúre a vo filme je každý nejaký malý handicap, každá nejaká chyba krásy nám hovorí o tom, že čo to je za človeka. Viete, keď napríklad to bol človek, ktorému chýbalo očko, tak sa stále hovorilo, že v literatúre teraz hovoríme, hej, len v literatúre alebo vo filme. Bol to človek, ktorý už bol podozrivý z toho, že pozor, pozor, to je človek, ktorý robí nejaké zlé veci, ktorý sa len tak zazerá jedným okom na svet, ktorý robil asi nejaké zlé veci, keď o to oko prišiel, alebo človek, ktorý krýva, ukazuje, že som iný. A som nad vami, lebo vám dávam najavo, že som iný. Že teraz tu budem akože klopať a búchať a tak ďalej a tak ďalej. Takže preto mali piráti stále napríklad pásku cez oko a iné veci. Napríklad vám chcem povedať, čo boli také najčastejšie znaky pirátov. Tak samozrejme páska cez oči. Potom farebné oblečenie, ktoré bolo zložené z mnohých častí. Keď si pozriete na obrázky pirátov aj z takých 5-400 rokov, tak vždy mali na sebe farebné oblečenia, čo niekedy ľudia normálne nenosili, to vám musím povedať. Taktiež mali na hlave nejakú šatku. A to zase preto, lebo keď boli na lodi, nie a svietilo slniečko, tak sa museli tým ako nejak chrániť. Potom mali náušnice. A náušnice, alebo aj záušnice, tak tie symbolizovali, že to je človek, ktorý nepatrí veľmi do tej takej príjemnej spoločnosti, ale je to človek tak na okraji spoločnosti. Tiež samozrejme, niektorí mali hák na miesto ruky však, alebo mali napríklad papagája však akože na ramene, alebo opicu. Tak takto si predstavovali ľudia vtedy pirátov. No a dnes tí piráti, ktorí sú, keby ste napríklad stretli nejakého piráta, ani by ste nevedeli o tom, že to je pirát, lebo vyzerá úplne normálne, len robí ešte väčšie vylomeniny ako piráti spred 500 rokov.
4: Počúvaš Detské rádio.

0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.
1: Dnes som rozdelil deti na plachetníčkov a veslovníčkov. Sú takí ľudkovia, ktorí sa volajú plachetníčkovia a to sú vám teda poriadne čísla. Že prečo? No preto, lebo taký plachetníček nie je len plachetníčkom, ale on je ešte aj taký malý a niekedy aj veľký lenivníček. On totižto, keď má niečo urobiť, tak si nevyhrnie rukávy, nepovie si, no dobre, toto asi musím zvládnuť sám, tak sa do toho dáme. Nie, kdeže? On sa pekne pozerá okolo seba. Niekedy si aj obhrýza nechty. Niekedy aj na nohách a niekedy sa škrabe tak, že si vyškrabe tetovanie na ruku. A to len preto, lebo je nervózny. A prečo je nervózny? No lebo hľadá, ale nie, nehľadá ani včerajší deň, ani dnešný, ani zajtrajší. On, prosím pekne, hľadá, ako by mohol urobiť tú svoju povinnosť tak, aby nič nemusel robiť. A ono by sa to ako si a nejak urobilo. Tak ako keď ide na more, alebo na rybník, alebo len tak do bazénika a nezoberie si len rukávniky na plávanie, ale aj malú nafukovačku a tričko, aby ho natiahol a vietor by ho pekne vozil po vodičke. No nebude predsa on plávať len tak halabala. Veslovníček, tak to je úplne iný človečik. On, keď má urobiť nejakú povinnosť, tak si pekne vyhrnie rukávy a ide sa na to. Veslovníček totiž to vie, že niektoré veci za vás nikto neurobí. A hlavne vie, že keď sa spoľahnete len na pomoc iných ľudí, tak sa vám môže stať, že vaša povinnosť síce bude urobená, ale úplne inak, ako by ste to chceli. Alebo, že odmenu za to, ako je urobená, si zoberie niekto úplne iný. Veru tak? Keď máte nejakú povinnosť, nečakajte a začnite s ňou hneď. Nespoliehajte sa na iných, ale samozrejme, keď potrebujete pomoc, tak si ju pekne vyproste. Aj veslovníček najradšej na lodi vesluje, ale keď si potrebuje odýchnuť a nabrať síl a vietor mu v tom môže pomôcť, tak ho tiež poprosí o pomoc a napne plachty.
0: Romanové dvojičky v Detskom rádiu.

ešte na jedných huncútov som si spomenul. A to sú poľovníci, inak zvaní aj lovci. Preukrutní chválenkári sú to. Čo si tí len nenavymýšľajú. No, ja to musím vedieť, lebo ja som nielen poľovník, teda lovec, ale priam čestný predseda klubu chválenkárov. Teda, čo to táram, že vraj chválenkárov, a pritom chcem povedať poľovníkov, teda lovcov. No, viete, keď sa poľovníci stretnú, tak je vždy veselo. Posedia.

0: si pri ohni a jedna príhodička strieda druhú. A jedna je neuveriteľnejšia od druhej. To nedávno som jednu počul. Jeden starý lovec mal nedaleko svojho domca jazero. A na to jazero priletel krdeľ kačíc. Po jednej ich začal strieľať, ale tomu nebolo nič, lebo ich chcel mať všetky odrazu. Taký to bol výmyselník. A čo vám nevymyslel? Ušúľal dlhočizný mastný motús, prilepil naň všakovaké kačacie dobroty, zatiahol s loďkou do šašiny, pustil motús na vodu a striehol. Kačky prileteli, naďabili na mastný motús a stalo sa čosi neuveriteľné. Prvá zhltla motús a keď sa cez ňu prevliekol, zhltla ho i druhá. Potom sa zachytila tretia a štvrtá a že bol motús dosť dlhý, navliekli sa naň všetky. No a keďže lovec mal druhý koniec špagáta uviazaný pevne okolo pása, stačilo mu postrčiť loďku naprostred jazera, zatlieskať rukami a kačky sa splašili a vyleteli do vysoka. A že ich bolo veľa, potiahli na motúzi aj lovca a unášali ho preč. Kto vie, ako by to celé bolo dopadlo, keby kačky neleteli ponad jeho domov. Z domca vyčnieval komín, nuž sa ho milý lovec chytil a spustil sa dolu komínom rovno do kuchyne. A v kuchyni veru hneď milým kačkám krky vykrútil, oškobal ich, vypitval, upiekol a pojedol. Áno, pojedol ich všetky odrazu. A? Lebo boli veľmi chutné.
1: No.
0: Na chvíľu sa zamyslel, že čo by ako ešte podnikol, ale nič lepšie vám nevymyslel, ako že sa taký sýty pustí do sveta na skúsi. Ide si on horami, dolami, večer pri peknom mesiačiku a vidí vám tam jedného, čo do mesiaca mieril. Pýta sa ho, že čo toľko mierí do toho mesiaca. A ten odpovedá, že čo by vraj nemieril, keď vidí na tom mesiaci skalu a v tej skale má sova hniezdo. Lenže nechce šelma hlavu vystrčiť, že by do nej strelil. Hej, daj ty sove pokoj, nech aspoň mladé vysedí, povedal polovník a presvedčil ostrostrelca mesačníka, no mesačníka tak ho bol nazval, aby s ním išiel radšej do sveta. Idú, až vám zbadajú jedného, čo upieral oči na lúku pod horou a tá lúka bola vzdialená aspoň na 10 míľ. Čo hľadíš? Veď si oči vyočíš, pýtajú sa ho naši dvaja kamaráti. A on na to, že striehne na pečienku, lebo tam na lúku sa chodia pásť jelene. A že len čo prvý z hory vykročí, uvidí ho. A jedným skokom je tam, jeleňa skolí a bude mať pečienku. A náš poľovník nelenil a presvedčil i toho, aby šiel radšej s nimi. Idú a stretnú majerníka, celého ovešaného reťazami. Pýtajú sa ho, kdeže ide s tými reťazami a on na to, že nemá pri majeri nejakú horu. Nuž si chce aspoň jeden hájik omotať reťazami a preniesť bližšie, aby mu paholci nemuseli chodiť ďaleko po drevo. Pomohli mu teda preniesť ten háj, lebo argument to bol rozumný, to uznáte. A potom prehovorili aj jeho, aby šiel s nimi. Idú a vidia starca, ako sedí na skale. Jednu nosnú dierku si prstom zapchal a druhou neprestajne fúka. Pýtajú sa ho teda, prečo fúka. A on na to, kde vidíte tamto na vršku veterný blín? Dáte fúkam, aby blel. A keby som si odkryl aj druhú dierku, blín by roztrieskalo. Netrvalo dlho a presvedčili kamaráti i tohto starčeka, aby sa nehral s mlynom, ale šiel s nimi do sveta. Pristala, keď už boli všetci piati spolu, vyhlásili sa za svetských kumštárov a pochodili všetky krajiny. A čo všetko navystrájali, to by ani senný voz nepobral. Nakoniec zašli až do tureckej krajiny. a tam pred samotným pánom stvárali svoje kúsky. Baša, tak toho pána všetci titulovali, ich za to pozval na obed. Pri obede sa Bašovej žene zachcelo tokajčiny, lebo naši piati kamaráti vychvaľovali to víno až po nebesá, že to na ňom tak vyrástli, na ňom tak zmúdreli ku všetkým kumštom sveta. A tak Baša povedal, že ak mu ešte k tomuto obedu prinesú pohár vína z Tokaja, dá im toľko zlata, koľko unesú, ale ak nie, pôjde im všetkým o hrdlo. Piati kamaráti, pravda, že privolili. Veď jeleniar urobil iba skok a už bol kdesi v Tokaji, ale naspäť ako si neprichodil a Bašová už chcela vstať od stola. Pozrieme sa čník, kde toľko mešká a čo nevidí? Milý jeleniar spí na polceste v poli pod hruškou. Schytil teda mesačník svoju kušu a odstrelil tomu spiacemu hrušku nad hlavou. Hruška mu spadla na nos a prebudila ho. Milý jeleniar v okamihu prikvitol a položil na stôl pohár chýrečného tokajského moku. Baša i Bašová sa napili tokajčiny. A varím aj udrelo z ruky do hlavy, lebo do skladu vypravili s našimi chlapmi len komorníka, aby si nabrali toho zlata, koľko unesú. Ale komorník ako si dlho neprichodil naspäť a tak poslal Baša za ním vojaka, kde toľko meškajú. Vrátil sa vojak k Bašovi s veľkým krikom, zvestoval mu, že naši piati kamaráti len čo vstúpili do skladu, omotali ho reťazami, ten sklad teda, nie komorníka, a celý sklad odniesli na loď. Skočil Baša na nohy, skočili s ním i jeho vojaci. Sadli na najrýchlejšiu loď a doháňali našich kumštírov. Len, že ich už nedohonili. A to bol čas pre starkého z petice kamarátov. Jednou nosnou dierkou fúkol na ich vlastnú loď a druhou fúkol na loď Bašovu. Hneď sa obe loď rozostúpili na 10 míl jedna od druhej. Mohlo tam Bašu aj rozhodiť od hnevu. A tak sa naši kamaráti šťastlivo dostali do svojej krajiny. Podelili sa so zlatom narovnako a žijú podnes. Neveríte? Uveríte. Pretože ten najprefíkanejší z nich, čo kačice na mastný špagát pochytal, som bol ja. A to je pravda. Akože sa Tuli volám.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, krásne ránko. Verím, že ste už vstali všetci, ktorí ste mali vstať. Lenže my teraz začíname našu druhú hodinu. A ako, kamaráti, začíname druhú hodinu vysielania? Presne tak, začíname ju troma orieškami. Dnes mi frnkla do nosa taká informácia, prosím pekne, keďže sa bavíme o námorníkoch a pirátoch. No, nebude to ani o námorníkoch, ani o pirátoch, ale trošku o mori. A nielen tak o mori, ale o veľrybách. Prosím pekne, teraz počúvajte, na čo prišli vedci z kalifornského San Diega. Áno? Tak oni normálne skúmali kosatky. Viete, čo je to kosatka? Hej? To je taká veľryba, taký druh veľryby, ktorá sa volá kosatka. A tým pod vedením N. Bubbles, tak on si tak zobral akože na mušku tieto kosatky a urobil taký experiment. Najprv nechal kosatky, hej, akože v takom prostredí, kde boli iba oni. Viete, ako sa to robí? Normálne v mori, kde ich pozorovali, natiahli také veľké siete, hej, ale len v jednom takom území, ktoré bolo dosť veľké, a pozorovali, ako sa tie kosatky budú správať. A teraz si predstavte, že pomaly dali medzi tie kosatky aj, viete koho? Delfínov. A viete o tom, že kosatky spievajú. Viete o tom, hej, či neviete? Neviete, no tak si predstavte, že kosatky majú taký svoj jazyk, ako veľryby. Oni normálne vedia spievať, dokonca, ja som vám to asi už aj spomínal, si predstavte, že vedci nahrali ten spev tých veľrýb. A potom takí muzikanti zobrali ten spev a normálne ho zapísali do nôt. Takže dnes, keď si chcete zahrať spev veľryb, tak normálne si môžete nájsť tie noty, hej, a zahrať si ho, ako asi spievajú veľryby. A viete určite o tom, že komunikujú spolu aj delfíny. Oni vydávajú také zvláštne zvuky, nie? Také, ako keby sa nám stále smiali. Tak to vyzerá. Však. Kamaráte, teraz si predstavte, že vedci prišli na to, že tie kosatky, tie veľryby, majú veľký talent na jazyky. Naozaj. Ale nie na naše, teda neučia sa angličtinu, ani latinčinu, ani gréčtinu, ani turečtinu, ani poľštinu. Ale napríklad tieto kosatky sa veľmi rýchlo naučili rozoznávať zvuky, ktoré vydávali, áno, ktoré vydávali delfíny. Dokonca nielenže ich rozoznávali, ale ich vedeli aj napodobniť. A zrazu po nejakom čase sa vedeli normálne spolu rozprávať. Vedeli reagovať na to, čo hovoria delfíny. Vedeli sa rozprávať medzi sebou tie kosatky svojim jazykom a potom s tými delfínmi ich jazykom. Dobre, čo? Počúvajte. No a vedci prišli vlastne na to, že tie kosatky vedia urobiť takú vec, že keby sa dostali do nejakého prostredia, kde budú ešte nejaké rybky, ktoré vydávajú nejaké zvuky, zrejme by vedeli popočúvať tie zvuky, naučiť sa ich a normálne sa s nimi rozprávať. Teraz si predstavte, že my ich zvuky vnímame ako len také húčanie, nie? Že také rôzne akože zvuky. A možno, že oni takto presne vnímajú našu reč. Že takto nás počúvajú spod tej vody a hovoria si, počúvaj, veď oni strašne rozprávajú. To nie je rozprávanie, to je len také pískanie. Možno, že sa takto rybky, veľrybky a delfíny pozerajú na nás. Ale nič to neberie na talente veľryb, že sa vedia naučiť akýkoľvek rybí jazyk.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Abeceda s detským rádiom.
1: Nádherné ránko, kamaráti, nádherné ránko a ideme na to. Pozor, pozor, zapneme si naše mozočky, ale tak počúvajte, zapneme si mozočky a nie, že slniečko nám krásne svietilo tieto dni, tak budeme veselí a nie taký sklesnutý. Takže zapneme si mozočky, otvoríme si hlavové knižnice a teraz, keď mi vypadne písmenko a ja vám poviem, aké to bude, tak vy mi poviete všetky slovíčka, ktoré, na ktoré si spomeniete na toto písmenko. Ste pripravení prevetrať si vaše hlavové knižnice? A ja už viem, aké to bude písmenko. A je to písmenko S. Ideme, hovorte mi slovíčka, ktoré vás napadnú na písmenko S. Sklo, dobre, schody, výborne, sochy, krásne, ešte suvenír, ale. Krásne, no nie, naozaj. Ideme ďalej, studňa, strašidlo, výborne, sirup, slanina ti napadla. No tak, a mal si jej slaninu na raňajky? Tak si môžeš dať trošku slaninky. Dobre, kamaráti moji, ale ja tu mám jedno slovíčko, ktoré mi hneď napadlo, keď som videl to písmenko S. A spojil som si to s našimi pirátmi. A je to také slovíčko, že sebecký. Viete, aký človek je, keď je sebecký? Čo to je za človeka, keď je? Hovorí sa tomu, že je sebec. To znamená, že je... Áno, no skúste to opísať, že viete, čo to je, ale nevieme to opísať. Však je to človek, ktorý myslí len na seba. Takých ľudí veľmi ostatní ľudkovia nemajú radi. Lebo to sebectvo sa prejavuje tak. Že teraz si predstavte, že s niekým sa rozprávate. No im sa stretnete, začnete sa rozprávať a čokoľvek poviete, začnete rozprávať, tak ten druhý človek vám skočí do reči a každú vetu začína slovom ja. Hej? Ja som videl, ja som zažil, ja som počul, ja som proste ja. Tak toto sú presne sebci. A medzi pirátmi je veľmi veľa takých sebeckých ľudí. No my to vieme preto, lebo keď napríklad prepadnú nejakú obchodnú loď, tak oni ju neprepadnú preto, aby tým ľuďom pomohli sa dostať k brehu, ale preto, aby oni, to znamená ja, aby som si získal nejaké peniaze, aby som získal nejaký tovar, aby som niekomu ublížil. Myslím len na seba a nemyslím na to, že napríklad toho človečika, ktorého som prepadol ako pirát, niekto môže doma čakať. Však, tak viete čo, radšej pirátmi nebuďme, ale len tak sa na nich zahrajme, keď sa budeme hrať, čo ja viem, na plavbu po mori. Pekné ránko.
0: Bláznivá abeceda s detským rádiom.

0: skoro som to nestihol, hej. Skoro som to nestihol, ale mám napísané tri slovíčka bláznivej abecedy. No, neviem, ktoré z toho budete poznať slovíčka. Podľa mňa by ste mali poznať všetky, no ale uvidíme. Dobre, necháme sa teraz všetci prekvapiť. Takže máme pripravené hlavové knižnice, aby sme si mohli tieto slovíčka uložiť do našich hlavových knižníc. Naozaj? To som veľmi rád. Takže počúvajte. Prvé slovíčko, na ktoré sa chcem opýtať, je slovíčko selekcia. Čo to znamená selekcia, viete? Keď áno, tam nemá to nič spoločné, lebo už vidím, kde si sa rozbehla. Nemá to nič spoločné so sekaním, dobre? Nie je to sekcia, ani sekcia nemá nič spoločné so sekaním, ale selekcia ešte menej, hej? Ešte menej. Takže, keď nastupuje selekcia, to znamená, že to je nejaký výber. Viete, no, aby sme si to nejak povedali. Máme nejaké kritériá na to, aby sme si povedali, čo je dobrý film, hej? Alebo dobrá rozprávka. Napríklad si povieme, že dobrá rozprávka je vtedy, keď sa končí dobre, keď tam je hrdina, ktorý niečo veľké dokáže a tak ďalej, teraz si povieme. A selekcia znamená, že teraz si povieme, vyselektujeme najlepšie rozprávky. A podľa týchto bodov, podľa tých kritérií, ktoré sme si dali, tak my vyberieme, teda vyselektujeme najlepšie rozprávky, ktoré poznáme. Takže selekcia je výber. Toto slovíčko samozrejme tiež môžete použiť napríklad, keď dostanete nejakú ťažkú písomku a už je vám jasné, že niektoré otázky asi nedáte, tak by ste mohli tak sa opýtať pani učiteľky, že pani učiteľka, prosím vás, nemohli by sme tak vyselektovať niektoré otázky z tých, ktoré ste nám dali? Ja si myslím, že pani učiteľka by vám povedala, že samozrejme, môžete si ich vyselektovať, ale tak to bude potom vyzerať aj vaša známka. No, môže to byť tak. Dobre, ideme ďalej, kamaráti. A čo je to asi spiežovec? A spiežovec, viete? Nie je to žiaden človečik, ktorý si spieva. Pozor, to nie je sviežovec, akože je to stále svieže. Spiežovec je, prosím, pekne zvonček, kamaráti moji. Je to zvonček, ktorý majú na sebe zvieratka. Keď napríklad stretnete niekde na lúke, na poli, alebo niekde aj na ceste kravičku, ktorá má na sebe taký veľký ten zvon, viete, tak ten zvon sa volá spiežovec. No a oni tie spiežovce robili dokonca tak, že boli naladené v takých rôznych tóninách, preto napríklad, keď počúvate kravičky, ktoré sa niekde pasú, alebo aj ovečky, ktoré majú tie spiežovce na sebe, tak oni tak krásne zvonia v rôznych tóninách, aby teraz tí pastieri vedeli, že toto je moje stádo a tam je iné stádo. Alebo že táto krávička, ktorá sa podobá na tú druhú, patrí tomuto človeku, lebo má na sebe takýto spiežovec, ktorý hrá v takejto tónine. Takže máme ďalšie slovíčko spiežovec, uložíme si ho pekne do hlavovej knižnice a teraz pozor, pozor, slovíčko snovať. Čo to môže znamenať, keď niečo snujem? Ideme. Snovať, nemá to spoločné nič so snami, ani so snívaním. Totiž to snovať znamená, že pripravujem niečo. Hej? Že keď niečo pripravujem, keď robím nejaký plán, tak príprava toho plánu, to je snovanie.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som si dnes povedal, že dnes do rubriky Inšpiruj sa, kde si predstavujeme rôzne osobnosti, ktoré by nás mohli inšpirovať, zaradím človeka, ktorý nás môže inšpirovať k dobrým veciam, ale zároveň nás môže varovať pred zlými vecami. A bol to človečik, ktorého podľa mňa skoro všetci budete poznať. Aspoň teda tí, ktorí už chodíte do školy. A je to človečik, ktorý sa volal, že Krištof Kolumbus. Krištof Kolumbus bol taliansky prieskumník a moreplavec, ktorý absolvoval 4 plavby cez Atlantický oceán, prosím pekne, pred viac ako 500 rokmi. A bol to vlastne človek, ktorému sa pripisuje, že je to ten pán, ktorý objavil Ameriku. Aj keď samozrejme na tom kontinente už boli nejakí ľudia predtým, ale vždy sa hovorí o Krištofovi Kolumbovi ako objaviteľovi Ameriky. Jeho expedície, ktoré samozrejme sponzorovali alebo platili španielske veličenstvá, teda španielskí králi, boli taký prvým kontaktom Európy s Karibikom, Strednou a Južnou Amerikou. No a čím nás môže inšpirovať a čím nie? Tak pán Kolumbus nás môže inšpirovať v tom, že naozaj on si už dávno vysníval cestu, ktorú potom absolvoval cez ten Atlantický oceán a nevedel nájsť stále človeka, ktorý by mu povedal, že dobre, tu máš peniažky na tú cestu, lebo v tom čase ísť cez Atlantický oceán, dať si postaviť loď a teraz tou loďou sa plaviť, viete, nebolo to nič lacné. Hej. A ten pán Krištof Kolumbus, on sa totiž to nevzdával. Išiel za všetkým ako buldog. Keď si povedal, že tam niekde musí byť takáto krajinka, ktorú objavím, tak sadol do lode, prehováral ľudí, k nej zohnal peniažky, lode, posádku a išiel za svojím snom. Vidíte, a tak sa mu to nejak akože podarilo. Podarilo sa mu objaviť krajinu. No, on si pôvodne myslel, že objavil niečo úplne iné. Hej? On si pôvodne myslel, že pristal v Indii, ale pristal v Amerike. Práve preto nazval tých ľudí ako Indus a potom sa tak zaužívalo, že to sú Indiáni. No, ale ja vám chcem povedať inú vec, že v tomto nás môže pán Krištof Kolumbus inšpirovať. Môže nás inšpirovať v tom, že naozaj musíme mať nejaký sen a ísť za tým svojim snom. Ísť za tým svojim snom aj vtedy, keď máme prvé neúspechy. Keď máme pocit, že už sa to nedá, že sa nám nedarí, že všetci sú proti nám. Keď tomu snu veríme, tak musíme ísť za ním. V tom to nás môže inšpirovať. V čom ale nám môže ukázať, že niekedy tie naše sny môžu urobiť aj veľa zlého, tak to je v tom, že teraz si predstavte, že pán Kolumbus, keď prišiel prvýkrát do nejakej krajinky, tak prvé, čo urobil, prišiel medzi miestne obyvateľstvo, aj ktoré tam normálne bývalo v pokoji. Viete, teraz si predstavte Karibik, predstavte si to krásne more, predstavte si tie pláže, predstavte si tie lesy, predstavte si ten pokoj, ktorý tam bol, a zrazu tam prišiel on. A prvé, čo spravil, je to, že napadol tých ľudí, zobral niektorých, normálne otrhol od svojich rodín, naložil ich na loď a priniesol ich do Európy ako otrokov. A tí ľudia potom museli normálne akože otročiť nám, Európanom. A ešte sa tým ten pán Krištof Kolumbus tak akože chválil a rozmýšľal o tom, že vlastne by to bolo fajn, keby sme akože viac takýchto ľudí podonášali do Európy, a to sa teda aj dialo. Začali sme napadať tieto krajiny, my Európania, a začali sme sem prinášať otrokov. Takže niekedy také dobré úmysly s tým, že chceme objaviť nejakú novú krajinku a chceme objaviť nové veci, môžu mať aj zlý výsledok. A na to si, kamaráti, dávajte stále pozor. Keď vaša práca, vaše záujmy niekomu ubližujú, tak vtedy si sadnite a popremýšľajte, či by ste to nemali robiť inak. Lebo keď niečo, čo mne spôsobuje radosť, robí druhému bolesť a žiaľ, tak niekde bude nejaká chyba. Detské rádio.

0: zákrutá.
1: Detské rádio aj v Prešove na frekvencii 99,5. Detské rádio.

0: Keďže sa dnes ráno rozprávame o pirátoch, o námorníkoch a o rôznych podobných veciach, tak som si povedal, že dnes si dáme špeciálne vydanie rubriky Poézia pre každého a prečítame si až dve básne. Jedna bude o lodi a je od môjho obľúbeného spisovateľa pána Válka. Loď. Cestuj loďou. Nastúp na loď jednoducho, len sa pozri, aké má loď brucho. Tá prehltne 10 tvojich vlakov a má píšťalo, že by si sa zľakol. V lodi je dosť miesta na spanie a na vstávanie, na váľanie dubov, aj na čistenie topánok a zubov. Aj na lodi sa ti môže snívať. Spadneš z postele, nie do mora, lež na zem. Aj v lodi je ihrisko a bazén. Keď ti bude smutno, do bazéna choď. Tam si môžeš púšťať naozajstnú loď. Už tá jedna loď v tej druhej pláva, mne sa z toho kolísania točí hlava. Tak to bola prvá básnička o loďke, čo poviete, dobre, nie? Celkom. No a teraz vám chcem prečítať ešte jednu úžasnú báseň, totiž to ja som si povedal, že tu vám musím prečítať, o veľrybe od pána Roberta Desnosa. Veľryba. Poľutujte veľrybu. Má priveľa pohybu. Musí stavať hniezdo na dne a nakrmiť deti hladné. A to mliečko, čo im dáva, sa tým deťom nepozdáva. Aké si je stále chladné. Ach, tie deti, tie sú dobré. Tie sú dobré, veď sú obrie. Zmerajte ich obrysy. Veľryba ich učí. Lode robia brázdy v morskej vode. Keď ustaneš na pochode, v brázde hlavu opri si.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kamoši, ja vám musím niečo povedať. Ako ja som sa vám priznal, že keď som bol malé dieťa, tak my sme sa vlastne s mojimi kamarátmi hrali na pirátov a to boli, že úžasné hry. Niekedy dokonca sme si zobrali také veľké krabice, ktoré naši rodičia chceli vyhodiť. Tam sme si zapichli takú palicu, na to sme si dali nejakú látku alebo nejakú starú utierku, ktorú mamka už chcela vyhodiť. Sadli sme si do krabice a mali sme našu loď a vtedy sme si predstavovali, že okolo nás je more a ja som si tak predstavoval stále, že raz tak pôjdem po mori, viete, akože na lodi. No samozrejme v tom čase, keď my sme vyrastali, tak to nebolo veľmi možné. Ale stala sa mi taká vec. Nastúpil som do televízie, kde sme točili jeden taký program a vtedy jeden môj kamarát povedal, že teda musíme ísť natočiť nejaké veci do Bratislavy. No tak sme prišli do Bratislavy, kamaráti, a tam sme sa dozvedeli, že budeme spať nie v normálnom hoteli, ani u niekoho doma, ani v nejakom domčeku, ale v houseboate. Viete, prosím pekne, čo je to houseboat? No tak house je dom, nie po anglicky, a boat je loď. Takže je to dom, loď. A takto je to presne aj akože urobené. Je to normálny hotel, ktorý je na lodi. Ale tá loď nepláva, tá loď normálne akože stojí. Hej? A teraz si predstavte, že my sme dostali takú izbu, kde okná boli hneď na hladine rieky. Ne? Na Dunaji. Takže ráno ste sa zobudili a pred vami bola hladina rieky, ktorá sa kolísala. Takže mne do 2 minút bolo absolútne zle, ale tak zle, že som mal pocit, že mám morskú nemoc. Hneď som rozumel všetkým tým námorníkom, všetkým tým ľuďom, ktorí keď prišli niekde na lode, im bolo zle. Aj tým, z ktorých sme sa smiali, nie? Videli sme nejaké filmy, kde tí ľudia prišli na loď a im bolo veľmi zle. No a teraz bolo zle mne. Tak hneď som si povedal, že dobre, Románko, takže z teba pirát nebude, čo je veľmi dobré, lebo nerad ubližujem ľuďom a nerad kradnem, však lebo kradnúť sa vôbec nemá, to čo robia piráti. No a tým pádom, že mi ešte bolo zle na mori, tak som si povedal, takže pirát nie.

isto všetci viete, osud človeka býva všelijaký. Neviete? Aha, neviete, čo je osud. No, ako by som vám to vysvetlil? Jedni tvrdia, že osud dostáva človek do vienka a nemožno proti nemu nič robiť. Iný zasa, že človek má osud vo vlastných rukách a môže ho zmeniť. A tí ďalší, že zmeniť ho síce nemožno, ale dá sa prežiť horšie či lepšie. Kto má pravdu? Sám neviem, ale poviem vám rozprávku o sile osudu. Možno sami prídete na to, ako sa s ním popasovať.

Vybral sa raz mladý kráľovič, najmladší z troch synov starého kráľa, na poľovačku. Sám. Vždy chodieval sám. Nepriťahovali ho zábavy, hry, ani plané rozhovory. Miloval divokú jazdu na svojom koníkovi, lov v hlbokých lesoch svojho otca. Rád sa po nich túlal a niekedy sa na zámku aj 3 dni neukázal. A na zámku si na jeho túlačky privykli. Hádam im ani tak veľmi nechýbal. Aj teraz. Už 3 dni sa po lesoch preháňal, keď tu zrazu prišiel k malému hrkotavému potvočiku.

Nepoznal to miesto. Nikdy predtým sem nezablúdil. Mladí sú zvedaví a Kráľovič bol mladý. Pustil sa popri potoku, aby prezvedel, odkiaľ vyteká. Kráčal dlho predlho a keď už myslel, že nikdy koniec tej cesty nenájde, zazrel na kopci pred sebou mohutný hrad. Bol celý vysvietený a Kráľovičovi sa zdalo, že ho k sebe pozýva. Z posledných síl sa k nemu rozbehol, až zastal pred jeho okovanou bránou. A pred bránou stál starec. Veľmi starý starec. Biele vlasy mu splývali na chudé plecia, dlhá brada siahla až po pás. Kráľovič sa mu poklonil, úctivo ho pozdravil a spýtal sa, či by si mohol na hrade oddychnúť a vlastne, aký hrad to je? Nikdy ho nevidel, nikdy o ňom nepočul. A starec mu takto odpovedal. Vítaj, Kráľovič, a vojdi. Si v inom svete, kde sa nikdy neozval ľudský hlas. Zobral Kráľoviča a voviedol ho do hradu. Uhostil ho a keď si Kráľovič trocha odýchol, otvoril starec krásne tepané dvere a vošli spolu do priestranej svetlice, v ktorej stáli tri veľké stoly. Jeden zlatý, druhý strieborný a ten tretí, ten bol železný. Pomedzi stoly prechádzal krásny mládenec s velikánskou knihou. Nepretržite ju prekladal z jedného stola na druhý a na každom stole prečítal z tej knihy niekoľko mien. Niekoľko na zlatom, niekoľko na striebornom a niekoľko na železnom stole. Udivený Kráľovič sa nezdržal a opýtal sa starca, čo to má všetko znamenať. A starec mu ochotne odpovedal. Toto miesto, do ktorého ťa noha doniesla, je sitno. Odtiaľto vychádzajú na svet tie duše, ktoré sa majú narodiť. V tej knihe sú zapísané mená všetkých a či meno mládenec vyriekne, toho duša ihneď musí odtiaľto výjsť na svet a tam žiť. Žiť podľa toho, na ktorom stole bolo jej meno prečítané. Ten, ktorého meno bolo vyrieknuté na zlatom stole, ten bude šťastný a v živote sa mu bude dobre vodiť. Koho meno mládenec prečítal na železnom stole, ten bude nešťastný a na striebornom stole prečítaný bude žiť obyčajný, priemerný život. Samozrejme, že bol Kráľovič zvedavý, na ktorom stole prečítal mládenec jeho meno. Na veľa mu starec prezradil, že na železnom. Najprv si Kráľovič smutne vzdychol, ale potom začal do starca dobiedzať, či by si predsa len nemohol od zlého osudu odpomôcť. Nakoniec starec predsa len mládencovi povedal, od zlého osudu si môžeš odpomôcť, ak si, keď sa vrátiš domov, vezmeš za ženu dcéru vášho pecúcha. Nevidela sa Kráľovičovi starcová rada. Rozlúčil sa s ním, vysadol na svojho koníka a pobral sa domov. Kráčal koník so smutným Kráľovičom za zlatým klopkom, ktorému starec dal na cestu, aby zasa nezablúdil a nebodaj sa nasytno nevrátil.

0: Zlaté klbko doviedlo kráľoviča pred otcovský zámok. A tam sa hneď tri nedobré zvesti dozvedel. Zomrel otec kráľ. V závete ho vynechal, mysliaci, že je mŕtvy, keď tak dlho nebolo o ňom chyrovať. A bratia? Bratia sa poženili a miesto na zámku mu nenechali. Ej, ako si prirýchlo čas na tom sitne bežal. A čo zostávalo mladému kráľovičovi? Do kráľovských palvod ho nevpustili. Nuž sa v chyžiach pre služobníctvo usadil. A tam? Tam sa do švárnej pecuchovej céry zahľadel. Spomenul si na starcové slová a počase sa s ňou oženil. Spolu žili, spolu pracovali, navzájom sa milovali. Jedného dňa sa pred ich biednou chyžou porúvali psi. Mladá žena ich chcela odohnať a pustili sa psiska i do nej. Kráľovič bežal svoju ženu ochrániť, psov od seba otrhol, jedného z nich o stenu buchol a... A popúkaná námaza na chyži odpadla a z diery sa vykotúľal kotlík plný zlata. Za toľké bohatstvo už mohol kráľovič svojich bratov vyplatiť, na zámku sa usadiť a kráľovať celej svojej krajine. A kráľoval múdro a spravodlivo, lebo sám na vlastnej koži skúsil ťažký život obyčajných ľudí, ktorých mená kto vie na akom stole mládenec nasytne prečítal. Mladý kráľ si na svoj osud nesťažoval. Prečo? Lebo ho dokázal, napriek ťažkostiam, ktoré mu prichystal, zmeniť. Že ako? Porozmýšľajte.
1: Dobré ráno s Romanom. Detské rádio.
2: Abrakadabra. Čári mári, veľké tmári, eins, aj, draj, raz, dva, tri, uá!
3: Čarodejný hlaso, hviezda našej planéty, premení ťa na to, o čom túžim ja aj ty. Čarodejný hlaso, vo svete veľa znamená, blízky mu je vesmír, aj doba kamenná. Dokáže on možné, nemožné, len pohľadom lampu hneď zažne. Je premeniť myš na slona, prečaruje krabu na koňa. Prejde cez dere i cez stenu, vie prevaliť skalu kamennú. Škratu zmení rýchlo na krásku, zlobu vymení vždy za lásku. Vysoký, štíhly, husté, čierne.

po plafóne prejde nohami. Na počkanie robí zázraky, pričaruje úspev na veky. Vidí až na koniec krajiny, navštívil už všetky dediny. Vysoký, štíhly, husté čierne vlasy, nemusí chodiť do salónu krásy. Sem všetkých dievčat píšu o ňom noviny, každý deň je v telke aj 4 hodiny.

jednu maličkú vec čarodeníka, co ešte nikdy nedokázal. Aby sme sa mali radi, nebyli sa ako smradi, aby všetci žili v láske, nekradli a hnili v maske. Ak sa mu teraz podarí, bude to najväčší zázrak na zemi.

0: Nádherné ránko, kamaráti. Ja som sa vám teraz priznal pred malou chvíľou, že naozaj na lodiach je mi niekedy akože zle. Ale nie stále, len niekedy. No, to vám chcem povedať jednu takú vecičku, že vždy námorníkom tak závidím. A hlavne tým námorníkom, ktorí žili pred nejakými 500 rokmi. Alebo aj skôr, ktorí ešte mohli objavovať nové svety. Ja si stále predstavujem, aké to muselo byť. Len si tak predstavte, hej, že máte nejakú mapu. Na tej mape máte zaznamenané nejaké krajinky, ktoré už poznáme. Zrazu ste išli na lodi a pred vami sa objavila nejaká zem. A vy ste nevedeli, či je to malý ostrovček, či je to obrovská krajina. Čo to vlastne je? Vôbec ste nevedeli. Len zrazu tam bola nejaká zem. A vy ste teraz zaznačili tú zem normálne do tej mapy a pomaly ste ju museli oboplávať, aby ste vedeli, či je tá zemička veľká, malá, či je to ostrov, či je to poloostrov, alebo čo to vlastne je. Chápete? A takto sa pomaly objavovali krajiny. A to som závidel tým prvým moreplavcom, že mohli takto objaviť niečo, čo nikto nikdy nevidel. Samozrejme, že niekedy prišli do krajín, kde už žili nejakí ľudia. Teraz si predstavte, že prvýkrát sa stretli napríklad Európania, ktorí v tom čase, pred nejakými 500 rokmi, už stavali obrovské katedrály, mali veľké mesta, vedeli používať moc, mali zbrania. Zrazu prišli na nejaký ostrov, kde žili ľudia, ktorí žili v súlade s prírodou, ktorí si nestavali veľké mestá, alebo ich nepotrebovali, ktorí žili napríklad v prírode, v pralese, alebo v nejakých veľkých lesoch, alebo na lúkach, lebo jednoducho tam mali svoju obživu a nepotrebovali veľké mestá. A my sme tam prišli a zrazu sme im ako keby zobrali ich kultúru, lebo my máme v sebe také niečo divné. Viete, že všade, kde prídeme, máme pocit, že by sme mali ukázať tým ľuďom, že tá naša kultúra, to naše vnímanie sveta je to najlepšie a to vaše je to najhoršie. A teraz prichádza ten čas, keď tu máme aj, viete, takú tú krízu, hej, akože v ekologickú, že vidíme, že sa otepluje planéta a všetko. Že asi sme nemali takú pravdu veľmi, že predsa len sa pomaly vraciame k tým primitívnym národom, ktoré žili že v prírode a v súlade s prírodou a hľadáme teraz ten taký bod, kde by sme mohli byť aj v súlade s prírodou, aj s našou civilizáciou. No, ale už nemáme takých námorníkov, aký boli kedysi. Ale ja vám chcem povedať, že aj vy môžete byť takí objavovatelia a námorníci. Že neviete ako? Po pesničke vám to poviem.
1: Počúvaš Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Ja som vám sľúbil, že vám poviem jednu vec. Ako by ste sa mohli stať aj vy takými objavovateľmi, ako boli prví námorníci, ktorí objavovali nepoznané svety. Dobre, čo? No, je to veľmi jednoduché. Totižto, títo námorníci objavovali veľké krajiny, ale oni nevedeli, čo je vo vnútri tej krajiny. Oni len tak objavili krajinu, zaznamenali ju pekne na mapu a ostatní, ktorí prichádzali po nich, začali objavovať tú krajinku. Však, no lenže my už máme objavené krajiny, my už vieme, kde bývame a tak môžeme objavovať to, čo je okolo nás. My sme si niekedy s kamarátmi hrali takú hru a túto hru vám chcem tak ponúknuť. Je to hra na objavovateľov. My sme si povedali, že tak sa vyberieme spolu na výlet. Išli sme nejaký čas a potom sme si povedali, že sa rozdelíme, pôjdeme každý iným smerom, napríklad okolo našej bytovky. Viete, alebo sme sa vybrali do mesta, ale v meste, že sa tak rozdelíme, každý pôjde iným smerom, napríklad sme sa dohodli, že 500 krokov, alebo 300 krokov, alebo 200 krokov, alebo 1000 krokov. Že pôjdeme rovno tým smerom 500 krokov a budeme objavovať pomaly, čo všetko po ceste uvidíme, čo sme si doteraz nevšimli. Vyskúšajte to. Uvidíte, koľko zaujímavých vecí je okolo vás, o ktorých netušíte, pretože sa vždy ponáhľate na nejaké konkrétne miesto. Poviete si, idem do školy. Tak sa ponáhľame, nepozeráme sa okolo seba, kadiaľ vlastne ideme, lebo máme predstavu, že musíme byť v škole. Prídeme ku škole a tam sme spokojní, že sme došli ku škole. Lenže po ceste sme možno mali nejakú zaujímavú sochu. Možno tam bol nejaký zaujímavý dom. Možno tam rástli nejaké rastlinky, ktoré sme si vôbec nevšimli. Možno niekde v zemi bola taká diera a tam možno, že žije nejaký živočích, o ktorom nemáme ani potuchy. Možno, no a tieto veci, to možno, tieto veci musíme my objavovať. Tak skúste sa zahrať vy teraz takto s kamarátmi a objavujte veci, ktoré máte okolo seba a uvidíte, že sa budete cítiť ako takí prví námorníci.
1: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.

0: Krásne ránko, kamaráti, nádherné ránko. Dnes ráno sa rozprávame o námorníkoch, rozprávame sa o pirátoch a zároveň sme si vyžrebovali písmenko S. Áno, S. A ja tak som teraz tu sedel a zrazu mi tak trklo v hlave, že jedno slovíčko na S, ktoré sa úplne spája s pirátmi, keď napríklad stretnete nejakého piráta na mori, hej, teraz si predstavte, že idete nejakou loďou, hej, máte takú nejakú loďku, takú obchodnú loď a zrazu, áno, vlajka s lebkami a prekríženými hnátmi, ako sa hovorí, piráti, tak čo nasleduje? Strach. Presne tak. No a ten strach je jedna vec, o ktorej by sme si mali teraz niečo povedať. Totižto, báť sa je, no, je to normálne. Je to normálna vec. Totižto strach je tu, viete na čo? Viete, prečo máme strach? Viete, prečo sa bojíme? Bojíme sa preto, aby nás náš mozoček ochránil. No naozaj, vy tomu neveríte? Vy neviete, prečím nás má ochrániť mozoček? Tak si predstavte, že zažijeme niečo, čo je také strašidelné. Alebo niečo, čo nám môže ublížiť. Hej? A vtedy mozoček musí v nás vyvolať strach, aby sme sa začali báť a chrániť sa. Takže strach nás chráni. Strach je zlý len vtedy, keď je ho veľmi veľa. Keď je veľmi veľa strachu. Keď sa ten pocit strachu stále opakuje. Keď sa opakuje každý deň, niekedy aj niekoľkokrát do dňa, vtedy je strach zlý. Strach, ktorý zažijeme len sem, tam, keď napríklad sa blíži veľká búrka. Nie? No tak ten strach je veľmi dobrý. Lebo keď sa zľakneme, tak si povieme... Moment, bojím sa, čo urobím? Musím sa ísť skryť, musím teraz urobiť to, aby to neublížilo ani mojim najbližším. Strach nám pomáha. Strach nám nepomáha len vtedy, keď je ho veľa. Toto si zapamätajme. A hlavná vec je tá, že strach je jedna taká, hovorí sa tomu, že emócia, ktorá len tak nezmizne. Proti strachu totižto sa musíme postaviť my. Keď sa bojíme, nijak ten strach nedostaneme od seba preč. Len tak, že dáme preč tú príčinu toho strachu. Keď sa bojíme niečoho, čo nepoznáme, tak musíme ísť za tým a spoznať to. Keď sa bojíme niečoho, čo je veľké a čo nám môže ublížiť, tak môžeme sa zbaviť toho strachu tak, že pôjdeme a pobijeme sa s tým, alebo tak, že odídeme preč a zabudneme na to. A nebudeme sa s tým byť. Jednoducho, veci, ktoré sú pre nás nebezpečné, tak tie musíme buď spoznať, alebo ich úplne vyhodiť z hlavy. A vtedy z našej hlavy odíde aj strach.
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Dobré ráno, Spachtoši. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti. My sme si už tak hovorili trošku, že ako asi vyzerali piráti. Nejaká predstava bola o pirátoch, že piráti sa obliekali do takých farebných vecí. A viete prečo? Do takých farebných vecí sa obliekali, že nemali na sebe len tak, ako nosili kedysi dávno, keď ešte boli tu ako takí tí piráti, tí praví piráti, nie? Takí tí romantickí trošku. Tak vtedy sa ľudia obliekali asi tak, že mali väčšinou biele košele, alebo nejaké také biele, ono to nebolo tričko, ale bol to taký zvláštny úplet biely. Potom mali na sebe možno, že nejaké čierne alebo modré sako, alebo nejakú vestičku, alebo nejaký kabát, ktorý bol väčšinou tmavý. Taktiež mali tmavé nohavice a tmavé topánky. Tmavé preto, že vtedy teda neboli na svete ešte urobené veľmi dobré chodníky a podobne, a hlavne napríklad v takých mestečkách neexistovali ešte kanalizácie, neboli ani splachovacie záchody a všetky tie veci sa vylievali na ulicu. No tak keď ste mali biele topánočky, tak to by ste teda vyzerali pekne, vám tak poviem. Kamaráti moji, takže naši piráti si povedali, že my budeme iní. Každý, kto nás uvidí, musí vedieť hneď, že sme piráti, aby sa nás báli. Aby bolo jasné, že to, čo majú, patrí teraz nám. Práve preto sa piráti rozhodli, že budú vyzerať inak. Že si zoberú množstvo rôznych oblečení, farebných. Z nich si urobia jednu košeľu, alebo teda, že si dajú viac vrstiev na seba, ale naozaj farebných, aby svietili a hovorili: pozor, tu sme teraz my. Takisto to funguje aj v prírode. Všimli ste si, že napríklad samičky v prírode sú také sivé, hnedé, nenápadné, a je to preto, že keď je to napríklad pri vtáčikoch, ako je, čo ja viem, kačička, ne? Tak samička je taká akože hnedosíva, taká hnedá, viete, nenápadná preto, aby mohla sedieť na vajíčkach a aby ju nevidel nejaký škodca, ktorý by ju mohol chytiť a zahrdúsiť alebo aj zjesť tie vajíčka. Však len, že káčer, tak ten je farebný, svieti, a to nielen preto, aby sa ukázalo, že ja som teda nejaký káčer, ale aj preto, aby ukázal nepriateľovi, že tu som teraz ja. A pozor na mňa. Taký páv. Nie? Má svoj chvost, ktorý je nádherný, ale on ho nerozťahuje preto, aby ukázal nám všetkým, že aký mám pekný chvostík, ale aj preto, aby nám ukázal: pozor, tu som teraz ja. A ja keď rozťahem tento chvost, tak to znamená, že som veľmi, ale že veľmi nazlostený. No takže keď sa chcete trošku aj vy zahrať na pirátov, tak nezabudnite na pirátsku módu. Dobre. A pirátska móda môže byť vlastne aj taká veľmi dobrá recyklovaná móda. Recyklovaná znamená, že keď máte doma nejaké staré handry, látky, ktoré by ste len tak vyhodili, môžete si ich zobrať, zošiť, ak viete zošiť spolu tie látky, a urobiť si z toho taký pirátsky oblek. A možno, že ten oblek vám bude pripomínať, že aha, toto je handrička, ktorú som používal niekedy na pero v škole. A tu mám takú látku, ktorú som používal. No a bude to vlastne taká spomienková pirátska košeľa.
1: Počúvaš Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Nádherné ránko, kamaráti. Slovíčka z podviečka klopú na dvere. Zatvoríme si teraz pekne očka. A budeme myslieť na všetky slovíčka, ktoré ste sa kedy naučili na písmenko S. A keď chceme na nich myslieť, tak my už vieme, že musíme si v hlave otvoriť našu hlavovú knižnicu, kde máme odložené všetky tieto naše slovíčka. Máte ich? Výborne, výborne. Otvoríme si tú našu knižnicu. Super. A teraz, keď poviem teraz, tak vy mi poviete prvé slovíčko, ktoré vás napadne na písmenko S. Pozor. Teraz ideme. Schody. Výborne. Ešte. Tu máme, že slivka. Výborne. Slzíčka. Krásne. Socha. Spev. Spánok. Áno, zatvoríme očka. Hneď myslíme na spánok. Strach. Aj o ňom sme si hovorili. Dobre. Ale ja tu mám jedno také slovíčko, kamaráti. A to slovíčko, to slovíčko, to sa vám bude páčiť. To slovíčko je studňa. Kamaráti moji, studňa je taká zvláštna vec. Mne teraz napadla studňa preto, možno preto, že sa rozprávame o pirátoch, rozprávame sa o námorníkoch, takže rozprávame sa aj o mori a o vode. Však, totižto, keď prišli prví objavovatelia do nejakých krajín, tak prvé, čo museli nájsť, bola voda. A to je taký veľký paradox. Však, teraz išli po mori, kde je kopec vody v mori, ale nedá sa piť, lebo je slaná. Však, tak museli prísť do tej krajinky, do tej novoobjavenej krajinky a nájsť nejakú vodu, ktorá bola sladká a ktorá sa dala piť. A väčšinou začali potom hľadať vodu aj v podzemí, pretože studňa je jedna fantastická vec. Neviem, či ste už niekedy kopali studňu, ale kopanie studňu, alebo teda, či ste videli kopať studňu, lebo keď niekto kope studňu, tak to je ako keď objavuje veľké tajomstvo. Predstavte si, že kopete niekoľko metrov dole, zrazu prídete na nejaké kamene a medzi tými kameňmi sa zrazu objaví voda a tá voda začne plniť vašu studničku. A to je obrovský, obrovský zázrak. Tak vidíte? Keď objavíte niekde studňu, stále myslíte na to, že sa pozeráte na zázračnú vec. Detské rádio.

0: Nádherné ránko, kamaráti, je tu záver dnešného vysielania. Bolo mi s vami fakt, že krásne. Pospomínal som si normálne na svoje detstvo, ako sme sa hrali na pirátov a námorníkov. Kamaráti, dnes po obede o 15:00 tu bude ešte Janka s Jakubom a ja sa na vás budem celý deň tešiť, lebo vás ľúbim. Ahoj!
1: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Kráľ Drozdia Brada. Bol raz jeden kráľ a ten mal utešenú dcéru. Nik sa jej v kráse nevyrovnal a preto mala pýtačov na každý prst po 10. Keď nadišiel čas, aby si princezná vybrala vhodného ženícha, usporiadal kráľ veľkú slávnosť. Zo široka ďaleka schádzali sa mladí, urodzení princovia, šlachtici aj zemania, aby sa uchádzali o ruku princeznej. Tá si veru dlho vyberala, nad každým nos ohrňala, každého na posmech obracala. Hľa, tento má brucho ako bubon, ledva sa kotúľa, uťahovala si namyslená princezná z princa z kráľovstva Skleného vrchu. Ten sa na jej posmech zvrtol na opätku, hlboko sa uklonil kráľovi a urazený odišiel. Toho dláňa nechcem. Musela by som si zobrať rebrík, aby sme boli súci pár. Chichúňala sa posmešnica, keď jej predstavili princa z Čiernej hory. Ani ten nemeškal, dal zapriahnuť hrdý hintov a pobral sa z pýtačiek domov. Napokon sa princezná pristavila pri kráľovi, ktorý bol známy svojou dobrotou a láskavým srdcom. Kráľ sa uklonil a úctivo poboskal namyslenej princeznej ruku. Neviem, kto si, ani odkiaľ si, spustila princezná, ale bradu máš ako drozdí zobák. Budem ťa volať Drozdia Brada. Keď tie slová začul kráľ otec, veľmi sa na nevychovanú dcéru nazlostil. Odviedol ju do kúta dvorany a tam jej zasičal do ucha. Už mám tých tvojich výmyslov plné zuby. Znepriateliš mi všetkých urodzených susedov. Zapamätaj si, keď ti neboli dobrí princovia a králi, vydáš sa za prvého, kto ráno zaklope na hradnú bránu. Som kráľ a svoje slovo dodržím. Vyhrážal sa, ale pyšná princezná iba mykla plecom. Na druhé ráno ešte ani kohút poriadne nezakikiríkal a už hradnú stráž buntošilo búchanie na bránu. Kto tam? Zahučala rozospatá stráž, ale namiesto odpovede sa spoza brány ozvala hra na lutne. Otvorte a muzikanta privedte pred kráľa, prikázal strážnym hradný kapitán. Je to rozkaz,

0: rozkaz jeho veličenstva. O chvíľu stál pred kráľom otrhaný, ufúľaný muzikant. V ruke stískal lutnu a spýtavo pozeral na vladára. Milý cudzinec, začal král trochu namrzene, lebo za noc oľutoval, čo v hneve vyslovil, ale porušiť dané slovo nemohol. Rozhodol som sa, že ti dám za ženu moju dcéru. Pravda, že iba ak sa ti pozdáva. Namyslená princezná sa pustila do náreku, keď sa dozvedela, za koho sa má vydať. Čo ako sa však priečila, čo ako nôžkou dupala, že vru sa radšej zmárni, ako sa vydať za žobráka s lutnou, nahnevaný kráľ nepopustil. Bola svadba a po svadbe sa veru musela princezná pobrať z hradu preč. Nepatrí sa, aby si na hrade žila ako žobráková žena, povedal kráľ, požehnal si dcéru a vypravil ju aj s mužom do sveta. Dlho blúdili cestami, necestami, horami, dolami, až prišli k hlbokému, rozľahlému lesu. Unavená princezná si sadla do voňavej trávy a opýtala sa. Či je ten les, húrka mladá, bystrý potok, biela skala? Pánom je tu drozdia brada. Ach, kam som len rozum dala? Žobráčka princezná smutne pozerala na les, čo mohol byť aj jej, ale muž ju duril do cesty. Onedlho vyšli na šíre pole. Spotení kosci kosili ťažké klasy a ženy ich viazali do snopov. Kto je tu pánom, kosci milí? Kto je týchto polí vladár? Náš kráľ je preč v tejto chvíli, volajú ho drozdia brada. Kosci sa uklonili na pozdrav a žobráčke zamávali klobúkmi. Tá sa divne rozplakala od ľútosti, keď videla, o čo prišla svojou hlúposťou. Muž ju však súril, aby prišli za svetla do kráľovského mesta. Kto je vládca tohto mesta? Toľko slávy na ňo padá, vedie k nemu zlatá cesta. Pánom je tu drozdia brada. Princezna si vzdychla a rýchlo, aby to muž nezbadal, rukávom si utrela slzy, čo sa jej tisli do očí. Vari ti padla sadza do oka? Vypytoval sa muž starostlivo, ale princezná iba mlčky pokrútila hlavou. Smutná kráčala vedľa muža. Napokon sa dovliekli k biednemu ošarpanému domcu na okraji mesta. Žena moja, už sme doma. Vyhrň si rukávy a daj sa večeru variť. Pojedal by som klince, tak nech je vára rýchlo hotová, nakazoval muzikant princeznej.
1: Čože to, muž môj, vravíš? Pustila sa nešťastná princezna do plaču. Veď ja som nikdy ani len do kuchyne nenazrela. Ako ti ja jedlo prihotovím?
0: Čo si mal muž počať? Hundral, frflal, akú nemotornicu, lenivicu si za ženu zobral a sám sa pustil do práce. Skôrok, čo na polici našiel a starej cibule, navaril riedku žbrndu a keď ju obaja z jednej obitej misky vychlípali, pobrali sa spať. Princezná, čo ako ustatá, nie a nie zaspať. V hlave sa jej myšlienky rojili, ako osy dobiedzali. Veru si len mala kráľa drozdiu bradu obchádzať, milo sa k nemu mať, teraz nemusela biedu trieť, do páperia by si líhala, v zlatom hintove by sa prevážala. Keď napokon nad ránom zaspala, drme ju muž za plece. Žena, vstávaj, nemôžeme vylihovať, robota nás čaká. Idem do hája narezať prútie. Ty zatiaľ vyriať chalupu, nech sa všetko blízka, kým sa vrátim. Čo si mala úbohá princezná počať? Pozhľadúvala metlu a pustila sa zametať. No čím viac sa metlou oháňala, tým väčšie kúdoly prachu a špiny zdvíhala. Zabrízganá, upískaná čakala, že ju muž za ten neporiadok vyhreší. Tento raz však muž nepovedal ani slovko. Zložil žene k nohám vrbové prúty a kázal jej, nech z nich upletie koše, aby mali čo na jarmoku predávať. Princezná ohýbala pružné prúty, ale iba čo si prsty dorezala, nie a nie upliesť súci košík. Mal som si radšej žobráčku za ženu zobrať, ako si princeznú na krk uviazať, jedoval sa muž. Tu máš priadzu, radšej nite súkaj. No ostré nite princeznej ešte väčšmi jemné prstíky dorezali ako tvrdé prúty.
1: Nič to, utešoval muzikant plačúcu ženu. Ideme na jarmok, budeš hrnčeky predávať. Tento raz sa princeznej darilo. Trhovníci aj kupci sa radi pristavili pri peknej hrnčiarke, prehodili s ňou zo pár slov a každý kúpil maľovaný hrnček alebo tanierik. Natešená princezná dala mužovi groše i zlatky a ten sa čoskoro vrátil s novým tovarom. Vidíš? Predsa si nadačo súca, pochválil ženu. Ak ti robota ďalej takto pôjde, hádam sa trochu zmôžeme a potom ti kúpim bárzaj novú sukňu. Princezná hrnčiarka si spomenula na vyrezávané skrine plné nádherných šiat, čo zostali na otcovom hrade a sťažka si vzdychla. Muž zatiaľ kam si odbehol. Odrazu, kde sa vzal, tam sa vzal, prihrbel na koni opitý vojak a všetky hrnčeky jej šabľou pobil. Nešťastná princezná prišla s plačom domov. Čo si mám s tebou počať, horekoval muž. Pôjdeš na zámok slúžiť. Tam ťa už hádam dákej robote naučia. Tak sa stala nafúkaná princezná poslednou slúžkou na dvore. Pomáhala kuchárovi, nosila vodu a drevo, prikladala do pece, zametala a za všetku tú námahu sa jej ušlo trochu jedla pre ňu i pre muža. Jedného dňa usporiadal kráľ veľkú oslavu. Princezná sa ukryla pod schodiskom a odtiaľ pozerala, akí hrdí páni prišli na zábavu. Veru, bol medzi nimi aj princ z kráľovstva Sklenného vrchu i princ z kráľovstva Čiernej hory, ktorých kedysi výsmechom urazila. Komorníci nosili podnosy plné vyberaných jedál, pečienky, zákuskov a cukroviniek od výmyslu sveta. Tu a tam strčili princeznej kúsok do ruky a tá šup s jedlom do vrecka, čo mala prišité na rube sukne. Odrazu zazneli lesné rohy. Dvere sa roztvorili a do dvorany vchádzal kráľ, ktorému sa princezná kedysi tak súrovo vysmiala. Keď ho zazrela, najradšej by sa bola prepadla pod zem. Nemala ako utiecť, tak sa pritisla k stene, len aby ju kráľ nezbadal. Kráľ, drozdia brada, lebo on to bol, však pristúpil k princeznej v otrhaných háboch a chytil ju za ruku. Tá sa metala, trhala, až sa dobroty ukryté vo vrecku rozleteli na všetky strany. To len bolo smiechu a výskotu. Princeznú zalial rumenec. Rozbehla sa ku dverám, ale kráľ bol rýchlejší. Objal nešťastnú princeznú a láskavo sa jej privravel. Neboj sa, princezná. Som žobrák muzikant. Oženil som sa s tebou ako bedár, lebo ako kráľa si ma nechcela. Ja som bol ten opitý vojak, čo ti pobil hrnčeky. Odpusť mi. Ale musel som ťa vytrestať, aby som zlomil tvoju pýchu. Ak ma ľúbiš, vystrojím nám novú svadbu, o akej svet nechyroval. Princezná sa chvíľu mračila, keď si spomenula na príkoria, čo musela okúsiť. Potom sa však na muža usmiala a prikývla na znak, že ho má naozaj rada. Kráľ zavolal na komorné a tie obliekli princeznú do nádherných šiat. Ešte len potom nastala zábava. Na druhý deň poslal kráľ záprah 9 vraných koní po princezninho otca. Bola že to chýrna svadba. Víno potokmi tieklo a koláče aj na stromoch rástli. Kráľ bol pyšný na svoju kráľovnú a ona na svojho kráľa, ktorého občas láskavo drozďou bradou volala.
2: Rozprávka na celú z Detského rádia.

na chalúbke. Divný tvor a divný hlas ho čakal v posteli. Skôr jak stihol položiť jej tri obvyklé otázky, Karkulka ho zapíjala detským šampanským. Ďalej príbeh poznáte, chrápala tam na chate.

0: Viete, kamaráti, kde je skutočne dôležité rozoznávať správne farby?
1: Napríklad na semafore.
0: Na zelenú môžeš ísť, na červenú musíš stáť. Na oranžovú sa priprav, nesmie to byť naopak.
1: Alebo na turistike.
0: Ak ťa vedie správna značka, modrá, žltá, červená či zelená, nestratíš sa v hustom lese a vždy prídeš do cieľa.
1: A farbičky ti poradia aj pri triedení odpadu.
0: Papier háč vždy do modrej a plast do žltej nádoby. Do čiernej zas odpadu.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: prečo mi priam pred zobákom zaplesli bránu? Vary sa takto v Turecku, v krásnom meste Carihrade správajú k hosťom? Čo k hosťom? Som preca ich rodina? Som vaša rodina! Možno ma nespoznali. Preto bránu zacapli a ukryli sa za tým vysokánskym múrom. Čo si tam šepkajú? Ha? Ba tuším sa hádajú. Skúsim sa na nich pozrieť zhora.
1: Je to môj synovec, mali sme ho vpustiť.
2: Mali, je taký pekný a vyzerá...
3: Krapotačka, zavri svoj pozlatený zobák a pritiahni si závoj. Vyzerá ako dedinský trúľo.
1: No veď aj je z dediny.
3: No prosím, a takého chceš vpustiť do našej vznešenej rodiny?
1: Veď aj ja som.
3: Ale čuš, o tebe to nikto nevie. Vieš, čo nás to stalo na mahy, keď sme sa takto vyšvíli?
2: No ale to nie je pekné, takto sa k blízkym správať. Iste dlho letel, je unavený a hladný a...
3: Kto mu kázal letieť? Na čo sem prišiel? Čo od nás chce?
0: Nič, chcel som vás len pozdraviť.
1: Možno nás chcel len pozdraviť.
3: Poznám takú chamrať. Keď sa chceš hádať, poďme dnuka a nech nás nepočujú susedia. Rapotačka, aj ty.
2: Zostanem v záhrade. Nechcem počúvať vaše hádky. Ako myslíš?
3: Poďme, starý.
4: Svieť, slniečko, svieť, objím celý svet. Hrej, slniečko, hrej, srdce rozohrej. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Keď pozriem hore, smutný premýšľam, na čo krídla mám, keď nelietam. Svieť

0: diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj. Chcem letieť hore, letieť v šíru diaľ. Chcem poznať viac než svoj rodný kraj.
1: Kto to tak krásne priam zo srdca mi spieva?
2: To som ja, Čľap. Aspoň takto som ťa chcel pozdraviť, keď sa inak nedá. Prečo si si zakryla svoj pozlátený zobáčik závojom? Ty sa ma hanbíš?
1: No, a Vary nevieš, že Turky nenosia zahalenú tvár? Že sa nesmú pred žiadnym mužom bez závoja ukázať? Bo nemal...

0: Aby som sa s tebou ani zhovárať.
1: Máte čudné zvyky. Aj strýko, prečo má na hlave kvetináč?
0: To nie je kvetináč, to je fez. Červený fez nosia urodzený.
1: Ale strýko, nie je až taký urodzený.
0: Ale nosí fez.
1: A ten ho chráni? Ty počuj, tebe sa to páči? A ako sa vlastne voláš?
0: Rapotačka.
1: Rapotačka. No, rapoceš pekne. Vyleď sem hore na múr. Prisadni si ku mne.
0: Nemôžem, aj keby som veľmi chcela. Mám pristrihnuté krídla. Tu je taká móda. Nemôžem opustiť túto záhradu. Musím čakať, kým si po mňa nepríde urodzený ženich. Preto sa mi tvoja pieseň tak veľmi páči. Vieš, ako veľmi by som chcela lietať.
1: Páčiš sa mi.
0: Aj ty mne?
1: Rapotačka, prídem si po teba. Vykašli sa na módu, nestrihaj si krídla. Pokým ti dorastú, vrátim sa späť. A potom spolu obletíme celý svet.
2: Rapotačka, s kým to tam rapoceš?
3: Ten odkundes na našom múre. Už nech si preč, lebo zavolám stráže.
0: Budem ťa čakať,

0: Zapadla v Turecku za čľapom brán. V srdci mu zostala hlboká rana. Čľap ťapká preč, ťapky, ťapky. K bucianom sa vracia spiatky. Vystreli krídla, zdvihli sa a hore, hore v nebesia. Leteli dlho, leteli spolu. Ponad Afriku zakrúžili, slnečný Egypt pozdravili, zleteli k rieke, kde žili vtáky, prekrásne ružové plameniaky. Tá rieka volala sa Níl a žil v nej ťarbák krokodíl.
1: Rozprávka na celú z detského rádia.

0: Leto s detským rádiom.
1: Arriba todos amigos. Samba, teda vlastne hamba.

0: paprička, už sa nám varí rýžička. Chýbajú huby. A aké? Nemám tu hríbši také. Ak by som mal kus bambusu, to by bol raj aj pre pusu.
1: Tvoj rozprávkový svet v rozprávke na celú. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Detské rádio.

skočil zajkom medzi kríčky, srnkám zahnal sladké sníčky a tie srnky, štrnky, brnky strmým skokom vedľa trnky.

Počula to sojka v letku, narobila kriku zmetku. Veverička sa len smiala, či som všetkých naľakala.

0: doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava, dopredu a dozadu, doľava a doprava, urobíme veľký kruh. To je veľká zábava!
1: Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio.
1: Otvorím okno a pozriem sa von. Aké je počasie nad mestom? Slnečno.

0: raz kráľ s kráľovnou, ktorí sa verne ľúbili a tešili sa z každého spoločného dňa. Boli takí šťastní, že im páru nebolo. Ľudia v krajine nasledovali príklad kráľovskej dvojice. Radovali sa zo života a boli stále spokojní. Ale v susedstve ríše šťastného kráľa bol vládca so zachmúrenou tvárou. Oči mal vpadnuté, nosil dlhú, hustú bradu a čierny odev. Bol vychýreným nepriateľom radovánok a usiloval sa zasiať medzi ľudí semeno nenávisti a sváru. Mal rád zlosinov, čo zabíjali a kántrili bezbraných ľudí na cestách. Vlastnoručne vešal previnilcov voči jeho vôli a tešil sa, keď im mohol kruto ubližovať. Keď sa mu do uší dostali chýry o bezstarostnom živote šťastného kráľa, nenávisť v jeho srdci ešte viac rástla a silnela. Rozhodol sa, že zvolá silu vojska a bude sa biť dovtedy, kým kráľovstvo šťastného kráľa celkom nespustoší a nestane sa jeho pánom. Len čo sa to šťastný kráľ dozvedel, pripravil sa na obranu. Kráľovná takmer umierala od strachu a s plačom presviečala svojho manžela, aby radšej utiekli. Kráľ však odvetil, že je lepšie umrieť, ako byť s babelcom. Nežne poboskal ženu na rozlúčku, vzal so sebou všetkých ozbrojených mužov, vysadol na vraného koňa a odsválal do boja. Keď kráľovná osamela, žalostne zaplakala.
1: Beda, prebeda. Ak mi ho zabijú, stanem sa väzňom zlého kráľa. A ten bude týrať nielen mňa, ale aj naše dieťatko, ktoré nosím pod srdcom.
0: Kráľ z boiska denne písaval svojej žene, aby ju upokojil. No jedného dňa priniesol posol na miesto listu smutnú správu. Kráľ padol. Úbohá kráľovná odľaku zamdlela. No z mdlôb ju prebral krik zlého kráľa. Po zuby ozbrojený vtrhol do jej komnaty, strhol jej z hlavy korunu, jej krásne vlasy si okrútil okolo zápestia a odvliekol ju na svoj zámok. Celou cestou sa jej vyhrážal, že ju dá popraviť. Kráľovná nariekala, prosila, nech sa zmiluje aspoň nad jej nenarodeným dieťaťom. Ako to kráľ počul, rozhodol sa, že počká, kým dieťa neprivedie na svet. Potom sa vraj rozhodne, ako s nimi naloží. Dal ju zavrieť do vysokej veže a strážiť 12 ozrutnými vojakmi.
1: Čo si len počnem ja, nešťastná? Ak porodím dcérku, stane sa ženou mrzkého kráľovho syna. Ak porodím chlapca, kráľ ho dá popraviť spolu so mnou.
0: Z mesiaca na oblohe noc za nocou ubúdalo a rovnako ako by sa strácala aj kráľovná. Tvár jej bledla, sily ju opúšťali. Strážcovia jej raz za deň nosili iba 3 varené hrášky a smitku čierneho chleba. Bola sama samučička so svojim trápením. Až jedného večera zbadala v kúte malú myšku.

0: čo tu hľadáš, malička? Ak chceš čosi pod zub, odiď radšej preč. Mám len tieto tri hrášky a kúsok chleba.
1: Ale myška pobehovala sem i tam, tancovala a vyskakovala ako opička. Až kráľovnú tak rozveselila, že jej s vďačnosťou dala posledný hrášok, čo jej zostal na večeru. A v tom... Zázrak. Na stole sa objavila dochrumkavá upečená jarabica a skýva voňavého chleba.
0: Naozaj je pravda, že to, čo dávame z úprimného srdca, sa nám dvakrát vráti, ba možno aj stokrát.
1: Kráľovná jedla skromne, lebo si už odvykla od sýtého jedla. Za vše hodila kúsoček aj myške. Tá ho schrumkala a vystrájala ešte veselšie kúsky ako pred večerou. Na druhý deň, zavčas ráno, strážca opäť priniesol kráľovnej tri hrášky na veľkom tanieri, ako na posmech. Kráľovná sa hráškov ani nedotkla a položila tanier k myšacej diere. Spokojne sa usmievala, keď videla, ako si malá myška na nich pochutnáva. No keď chcela prázdny tanier odložiť, odrazu sa naplnil kopou všakovakých dobrôt.
0: Ďakujem ti, drahá myška. Z celého srdca ti ďakujem.
1: Natešená kráľovná sa s chuťou pustila do jedla. Keď si však spomenula na zlého kráľa a na osud, ktorý čaká jej dieťa, rozplakala sa nad svojou bezmocnosťou. Jedného dňa zbadala, ako sa myška v rohu hrá s akýmisi dlhými slamkami. Napadlo jej, že by sa z nich dal upliesť košík, v ktorom by mohla spustiť z veže narodené dieťatko prvému pocestnému. Pustila sa do práce. Neúnavne ho potajomky plietla stenučkých slamiek od rána až do večera. Slamy neubúdalo, lebo myška usilovne znášala nové a nové steblá. Keď bol o pár dní košík hotový, kráľovná vyzrela von oblokom. Pod vežou stála zhrbená starenka.
2: Viem, aký máš žiaľ, pani moja. Ak chceš, pomôžem ti.
0: Dobrá starenka, ak mi chceš pomôcť, prosím ťa, zastav sa vždy na svitaní pri veži. Keď sa mi narodí dieťatko, spustím ti ho v košíku do náručia. Keď budem zasa na slobode, štedro sa ti odmením.
2: Nebudem ti pomáhať pre peniaze.
0: A čo si teda žiadaš?
2: Nuž, priznám sa, že si rada zamaškrtím. Najradšej mám tučnučké, pekne vykrmené myšky. Ak takú nájdeš vo svojej komórke, chyť ju a hoď dolu. Ja sa ti za to o dieťa dobre postarám.
0: Starenka, všetko na svete by som ti splnila. Želaj si, čo len chceš. Je tu jedna taká myška.
2: Áno.
0: Ale je to moja jediná priateľka. Nemôžem jej ublížiť.
2: Tak ty máš radšej akúsi myšaciu potvoru ako vlastné dieťa. Už, pani drahá, teba veru nehodno ľutovať. Len si maj svoju myš, veď ja si ich aj bez teba dosť nazháňam.
1: Ako to starena dopovedala, zmizla. Kráľovnej sa zmocnila ešte väčšia beznádej a smútok. A hoci mala dobrých jedál stále na dostač a myška sa ju snažila svojimi šibalstvami rozveseľovať, ona len prelievala horké slzy. Dni plynuli. Až jednej tmavej noci, keď mesiac celkom zmizol, porodila kráľovná dievčatko, malú princeznú. Bola čarovne krásna a namiesto plaču sa na svet ohlásila smiechom. Vystierala rúčky k svojej mame, ako by rozumela jej žiaľu. Kráľovná jej dala meno Miluška. Nežne ju hladkala, boskávala, ale smútok ju neopúšťal. Z diery pribehla zvedavá myška, aby si aj ona princeznú poobzerala.
0: Ty, myšacie čudo, za tvoj život som veru draho zaplatila. Komu teraz verím svoju milušku?
3: Neľutuj svoj čin, dobrá pani. Nie som taká nevďačná, ako si myslíš. Za tvoje priateľstvo sa ti odmením.
1: Kráľovná zdupnela, keď počula myšku hovoriť ľudskou rečou. Ale ešte väčšmi sa naľakala, keď zbadala, že sa jej pištek premieňa na tvár, labky na ruky a nohy, až sa pred ňou na miesto myšky zjavila krásna deva.
4: Neboj sa, nie som myška, ale víla dobruška. Chcela som ťa vyskúšať. Presvedčila som sa, že máš skutočne šľachetné srdce a vieš byť dobrou priateľkou. My víli sme neslýchane bohaté, ale za najväčší poklad v živote považujeme priateľstvo, lebo je veľmi vzácne a zriedkavé. Každý predstiera lásku k nám len z vypočítavosti. No, ty si ma mala rada aj ako malú, ufúľanú myšku. Chcela som ťa podrobiť ešte ťažšej skúške. To ja som bola tá starená pod vežou, čo ťa pokúšala. Ale ty si ani vtedy nezradila naše priateľstvo.
1: Víla objala kráľovnú a poboskala malú princeznú na červené líčka.
4: Miluška, buď potichou svojej mamky a staň sa ešte bohatšou a šťastnejšou, než bol tvoj otec. Žij 100 rokov a zostane navždy krásna. Nech ťa ani choroby, ani vrásky, ani staroba nepoznačia.
1: Dojatá kráľovná víle poďakovala a prosila ju, aby Milušku prichýlila a starala sa o ňu ako o vlastnú.
0: Moja nešťastná dcérka, moja Miluška, nikdy by som ťa neopustila, no pred zlým kráľom ťa musím ochrániť stoj, čo stoj. Dúfam, že raz pochopíš, prečo sme sa museli rozlúčiť a odpustíš mi. Nikdy ťa neprestanem ľúbiť a budem na teba myslieť každúčký deň.
1: Dievčatko zavinula do plachty, víla ho vložila do slameného košíka a držiac ho v náručí zmizla. Keď s ním letela ponad krajinu, zjavila sa pred ňou krutá víla Kankalina. Jediným zaklínadlom vzala kúzelnú moc do Bruškinej paličke, košík s dieťaťom jej vytrhla z rúk a rozplynula sa ako hmla. No jej škodoradostný smiech sa stále ozýval temnou nocou. Bezradná Dobruška letela späť za kráľovnou.
4: Kráľovná, stalo sa hrozné nešťastie. Princeznu uniesla zlá víla Kankalina. O mnoho mocnejšia ako ja. Voči jej kúzlám som bezmocná.
0: Pre všetko na svete ťa prosím, nájdi ju. Využi všetku svoju moc a a vráť mi moju Milušku.
1: Víla prisahala, že prehľadá celý svet a urobí všetko, čo bude v jej silách, aby princeznú našla a zachránila. Premenila sa na strieborný prach, od okna zafúkal vánok a odvial ju do tmavej noci. V tom vtrhol do veže zlý kráľ. Uvidel, že kráľovná už porodila, no dieťa nevedel nikde nájsť. A keď sa od kráľovnej ani po všetkých vyhráškach nedozvedel, kam sa podela jej dcéra, strašne sa rozúril. Odvliekol ju do tmavého lesa, aby ju tam zamordoval. Už sa jej chystal prebodnúť srdce dýkom, keď zrazu zadul odkiaľ si silný vietor a odvial zlého kráľa do hlbočiznej priepasti. Kráľovnej sa neskrivil ani vlások na hlave. Jemný vánok ju odniesol do bezpečia zámku Víly Dobrušky. Hoci sa Víle podarilo vrátiť paličke kúzelnú moc, nijako nevedela zistiť, kam Kankalina dievčatko uniesla.

0: čas plynul a s ním sa zmierňoval i kráľovnin veľký žiaľ. Prešlo 18 rokov. Po kraji sa začalo povrávať, že syn zlého kráľa sa chce oženiť za kousi krásnou pastierkou, no tá vraj o tom nechce ani počuť. Dobruška bola na tú smelú pastierku zvedavá. Prešmykla sa ako myška do kráľovského ovčinca a tam uvidela ufúľané bosé dievča v starých handrách a so šatkou na hlave. Syn zlého kráľa, jednooká Kalika, zlostne krýval sem a tam a vyhrážal sa jej, že ak nebude jeho, dá ju zmárniť. Ona mu však smelo odpovedala.
1: Nikdy sa za teba nevydám. Nevadilo by mi, že si mrzák a máš škaredú tvár. Vadí mi, že máš nepeknú dušu, že si podlý a plný nenávisti.
0: Dobruška sa s údivom dívala na odvážne a múdre dievča, krásne ako jasné slniečko. Len čo rozúrený kráľovič s krikom odišiel, premenila sa na starú sedliačku.
2: Dobrý deň, krásna pastierka.
1: Starenka, či som sa zľakla? Kde sa tu beriete?
2: Prichádzam z ďalekej krajiny, aby som na vlastné oči videla tú smelú pastierku, čo odmieta samotného kráľoviča.
1: Nemôžem sa za ňoho vydať. Je zlý a krutý. Kedy si mi veľmi pomohol, ale za to som sa mu už dávno odplatila. Svojou prácou.
2: Syn zlého kráľa ti pomohol? A ako?
1: Ušla som od jednej krutej ženy, ktorá ma od malička väznila, bila a mučila bez najmenšej príčiny. Na úteku som zablúdila v lese, kde ma stretol kráľovič. Odviedol ma na hrad a dal mi pásť jeho stádo oviec. Vďačne som sa stala pastierkou. Nemala som sa kam podieť. Som sirota, bez otca, bez matky. Bola som sama ako prst. Teraz mám aspoň tieto ovečky. Kráľovič sem za mnou často chodieval a teraz si zaumienil, že musím byť jeho.
0: Víle napadlo, že pastierka by mohla byť stratená Miluška, no chcela sa o tom ešte nejako presvedčiť. Nakázala dievčine zložiť si z vlasov špinavú šatku a troška sa poumývať. Mladá pastierka počúvala. Keď si rozpustila vlasy svetlé ako ľan, jemné ako najjemnejšie zlaté nitky, zahalili jej celú postavu a v hustých kučerách padali až na zem. Potom si poumývala tvár. Hneď sa jej zaligotala ako pravá perla. Na lícach a perách akoby jej rozkvitli ruže a jej nežný dých voňal tymianom a materinou dúškou. Keď to Víla videla, bola si už takmer istá, že pred ňou stojí Miluška, rovnako krásna ako jej matka. Hneď to chcela rozpovedať kráľovnej. Narýchlo popriala pastierke dobrú noc a chytro bežala do svojho zámku.

0: Drahá kráľovná, prinášam ti tú najlepšiu novinu.
1: Oh, takej niet. Od smrti šťastného kráľa a Miluškinho zmiznutia sú mi všetky správy o svete ľahostajné.
0: Miluška žije.
1: Čože? Naozaj? Odkiaľ to vieš?
0: Pred chvíľou som sa s ňou zhovárala. Teda, som si takmer istá, že to bola ona. Tá neznáma pastierka je totiž taká krásna, ako by sa už narodila s kráľovskou korunou na hlave.
2: Lila porozprávala kráľovnej všetko, čo sa dozvedela. A tá plakala od radosti, že sa jej dcéra našla. No zarmútilo ju, keď si uvedomila, koľko útrab musela zakúsiť.
0: Neboj sa, zlé sa na dobré obráti. Zajtra sa s ňou stretneš.
1: Ale prečo si ju nepriviedla sem?
0: Možno to nie je naša princezná. Najlepšie bude, keď ju sama uvidíš a potom jej všetko porozprávaš.
1: Ako myslíš? Ale ak je to ona, nemôžeme dovoliť, aby sa vydala za syna zlého kráľa. Hneď ráno ju vyhľadáme a zoberieme k sebe do zámku.

0: Medzičasom sa Kráľovič vrátil do hradu. Bol taký namosúrený z pastierkynho odmietnutia, že ihneď zavolal zbrojnošov a rozkázal im, aby mu ju priviedli násilím. Keď ju v okovách pred neho postavili, posledný krát sa jej opýtal, či sa stane jeho ženou. No ona ho opäť odmietla. Urazený kráľ sa ešte viac rozúril a dal ju zavrieť do čiernej veže, kam ani slnečný lúč neprenikne. Jemný Vánok to všetko cez okno uvidel a letel so zlou správou za Dobruškou. Tá sa veľmi rozhnevala. A hoci sa víly nerady pletú do ľudských záležitostí, rozhodla sa, že Kráľoviča za jeho krutosť potrestá. Znovu sa premenila na myšku a všuchla sa do jeho postele. Spiaceho Kráľoviča uhryzla do ucha. Napajedený sa prehodil na druhý bok, ale v tom ho myška uhryzla aj do druhého ucha. Kráľovič vyskočil z postele a začal to otravné myšisko všade hľadať. Rozhadzoval po izbe vankúša a periny, až perie lietalo. Vliezol pod posteľ, zúrivý poprevracal nábytok a tu mu myška vklzla pod košelu. Tak ho šteklila, že keby sa nemusel stále smiať, bol by sa určite zúfalo rozplakal. Metal sa po celej izbe, až vybehol na balkón, kde ho silné vetrisko zobralo a odnieslo do tej istej priepasti, ako pred rokmi jeho otca. Len čo vietor vykonal svoju úlohu, premenila ho víla opäť na Vánok a letela s ním do zámku. Zobudila kráľovnú, schytila ju za ruku a spolu utekali do čiernej veže, kde bola krásna pastierka väznená pod železnými zámkami za ozrutnými bránami. Víla trikrát šibla čarovným prútikom, zámky sa rozlomili a brány otvorili. Keď kráľovná uvidela dievčinu, srdce sa jej prudko rozbúchalo. Nebolo pochýb. Bola to Miluška. Hodila sa jej okolo krku a vyrozprávala jej všetko o ich osude. Á, ako sa len Miluška radovala. Zmáčala mame ruky slzami šťastia a tisíc ráz ju poboskala. S láskou vyobímala aj Vílu Dobrušku. Tá potom hradnému služobníctvu nakázala zvolať z celej krajiny mužov i ženy, starých i mladých. A keď sa na úsvite nádvorie zaplnilo podanými, Víla, kráľovná i princezná pred nich spoločne predstúpili.
1: Drahí priatelia, zlého kráľa a jeho syna viac niet. Zlo, bieda a neprávosť nemajú v kráľovstve viac miesta. Toto je vaša nová kráľovná, Miluška. Dcéra šťastného kráľa a šťastnej kráľovnej. Príjmite ju za svoju vládkyňu a ona bude umne a spravodlivo kráľovať. Nájdem jej dobrého a múdreho ženícha, ktorý bude mať stále úsmev na perách a spoločne vyženú smútok z tejto slzavej krajiny.
0: Všetci sa naradostení pochytali za ruky, tancovali a volali. Nech žije kráľovná Miluška, nech žije veselý kráľ. V tejto krajine veru ešte nikdy nevládla taká radosť. Len čo na druhý deň princezná otvorila oči, uvidela vedľa svojej postele krásneho princa, ako sa na ňu milo usmieva. Miluška sa na prvý pohľad zalúbila a aj princ ňou bol očarený. A kráľovná? Tá sa tešila najväčšmi zo všetkých. Hneď rozkázala najlepším kuchárom chystať vyberané jedlá a krajčírom usilovne šiť skôstne šaty, aby čím skôr bolo všetko pripravené na najkrajšiu a najveselšiu

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Detské rádio aj v Nitre na 87,8. Detské rádio.
1: V noci, keď je večer,

Pozrite sa, deti, čo sa chlapčekovi stalo. Trošku nám on pobledol. Asi si sa predol a zas ťa boli brúško. Je to iba preto, lebo pahotný si bol. Na budúce väčšie menej niekedy je viac. S kamošmi sa podeliš, čo si viacej prijať. Práve preto jeden kopček zmrzliny je dosť. Nebude ťa bolieť niečo.

0: Bolo 13 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Rozprávkár brnkol po strunách. A začal rozprávať.
2: Žili v jednej dedinke starček a starenka. Nemali deti, iba jedného malého psíka a toho mali radi ako vlastné dieťa. Psík im bol za to vďačný a verný a ani na chvíľu sa od nich nepohol. Sprevádzali ich, aj keď odišli z domu obrobiť záhradku a políčko. Jedného dňa kopal starček v záhrade. Keď sa na chvíľu oprel o motyku, aby si oddýchol, videl, že psík ňuchá a hrabe na jednom mieste. Starček o to veľmi nedbal a chcel pokračovať v robote. Ale psík s brechotom pribehol k nemu, potom znova odbehol na to miesto a usilovne hrabal. Opakoval to tak často, až starček napokon zobral motyku a začal kopať na mieste, ktoré mu psík označil. Ako tak kopal, údery jeho motyky zneli čoraz jasnejšie a jasnejšie, až sa odrazu v zemi zjavil veľký poklad. Zlaté, ligotavé mince. Starček a starenka si poklad vzali domov a tak títo chudobní ľudkovia odrazu zbohatli. A ak so psíkom doteraz zaobchádzali dobre, teraz ho už na rukách nosili. Dostával len to najlepšie jedlo a bývanie mu spravili také, že ani princ si nemohol želať lepšie. Chýr o poklade sa však rýchlo rozniesol a to sa neobyšlo bez závisti. Starčekov sused odvtedy ani spávať nemohol. Ústavične hútal, ako by od susedov toho psa vymámil, lebo sa nazdával, že vysnorí všetky poklady sveta. Vybral sa teda k starkým a prosil ich, aby mu psa na krátky čas požičali. Starček sa so psíkom nechcel ani na chvíľu rozlúčiť, no závislivý sused za nimi toľko chodil a domrzal, až mu psíka napokon požičali. Sused pustil psíka na svoju záhradu, schoval sa za krík a čakal. Psík chvíľu šantil a skákal, no odrazu zastal na jednom mieste, ňuchal dookola a začal tam hrabať. Chamtivý sused čakal iba na to. Chytro vzal motyku a začal tam kopať. Ale to, čo našiel, neboli veru nejaké poklady. Iba samé kosti a kal a všetko to tak strašne smrdelo, že si musel až pridržať nos. Sused sa rozúril, zahnal sa motykou po psíkovi a ovalil ho. O chvíľu mu to prišlo ľúto. Veď pes by mohol hľadať poklady aj na inom mieste. Rozhodol sa, že to s ním ešte skúsi. Zohol sa k psíkovi a až vtedy zbadal, že psíček už dodýchal. Sused na nič nečakal a chytro sa rozbehol k starčekovi a starenke. Chytal sa za hlavu a horekoval, ani čo by bol prišiel o celý svoj majetok. Len si predstavte, susedovci, strašná vec sa stala. Váš psíček odrazu dodýchal. Naozaj netuším, čo sa mu mohlo stať. Staral som sa o ňo ako o vlastného a tu zrazu... Hneď som bežal za vami, aby ste si ho mohli pochovať.
3: Dobrosrdeční starky si ani len nepomysleli, že by za smrť ich milého psíka mohol byť zodpovedný sused. Vzali si ho pekne k sebe a pochovali ho na miesto, kde prednedávnom našli poklad. Smútili za ním dňom i nocou, lebo teraz už nemali nikoho, s kým by sa mohli potešiť. Raz v noci, keď starček tvrdo spal, zjavil sa mu psík vo sne a povedal mu:
4: "Vyrúb strom, pod ktorým ležím, a sprav si z neho mažiar na ryžu. Budeš mať z neho veľkú radosť."
3: Starčekovi sa veľmi nechcelo vyťať krásny a mohutný smrek, starý ako on sa.

Keď však rozpovedal svoj sen žene, tá trvala na tom, aby psíka počúval. Strom teda vyťali a starček z jeho kmeňa vystrúhal prekrásny, veľký mažiar. Keď dozrela ryža, rozhodli sa nový mažiar vyskúšať. Starček vložil ryžu do mažiara a začal po nej udierať. Ale aký zázrak! Namiesto zrniek ryže zacvenčali v mažiari kúsky zlata. Starček i starenka sa tomu veľmi potešili, no ich radosť opäť netrvala dlho. O zázračnom mažiari sa čoskoro dozvedel závistlivý sused a hneď sa vybral k starkým, aby mu ho požičali. Starček mu ho požičiaval nerád, ale čo mal robiť? Opäť nevedel susedovým prosbám odolať. Keď už mal sused mažiar doma, chystal sa lúpať ryžu. Privliekol jej za vrece, lebo si chcel nahrabať veľa zlata. Ale ani tento raz ho za lakomosť neminul trest. Lebo namiesto zlata sa v mažiari zjavili hnusné, smradľavé odpadky. Sused sa tak nazlostil, že bez rozmýšľania nakládol pod mažiar oheň a podpálil ho. Dobrí starkí sa veľmi zarmútili, keď si prišli po mažiar a dozvedeli sa, čo sa s ním stalo. Sused samozrejme ani tento raz nevzal vinu na seba a snažil sa starkým nahovoriť, že sa mažiar sám od seba vznietil. Starkí už ani nechceli vedieť, ako to naozaj bolo. S veľkým smútkom sa uložili spať. Tej noci sa starčekovi vo sne opäť zjavil jeho milovaný psík. Kázal mu ísť k susedovi a doniesť popol zo spáleného mažiara. Choď potom s popolom k ceste a keď tadiaľ pôjde knieža, vyškriap sa na čerešne a posyp ich tým popolom. Teraz už starček psíkovi bezvýhradne veril a urobil všetko presne tak, ako mu psíček radil. Hneď ráno išiel k susedovi a doniesol si popol zo spáleného mažiara. Zaviazal si ho do uzlíka a šiel sa postaviť k ceste. Čerešne okolo cesty ešte nezačali kvitnúť. Po chvíli zbadal starček prichádzať knieža. Chytro sa vyškriabal na čerešňu a nehodil sa na zem, aby si uctil panovníka, tak ako to urobili iní ľudia. Keď to knieža videl, rozkázal starkého chytiť a potrestať. Ale starček sa nezľakol. Vytiahol vrecko s jemnučkým popolom a posypal všetky čerešne naokolo. V tej chvíli všetky stromy zakvitli a rozvoniavali tak utešene, že naradované knieža starčeka bohato obdarovalo a pozvalo ho do zámku, kde si ho veľmi uctili. Závistlivý sused sa o starčekovom šťastí opäť dozvedel. Jeho lakomstvo a závisť mu nedali pokoja. Pozbieral teda zvyšok popola zo spáleného mažiara a pobral sa k ceste. Aj on chcel, aby vďaka nemu rozkvitli pre knieža stromy. Vyliezol teda na čerešňu a čakal. Keď uvidel knieža prichádzať, rýchlo siahol do vrecka a rozsypal popol okolo seba. Ale tento raz nezakvitol ani jediný strom, nezjavil sa ani jediný púčik. Popol vletel kniežaťu a jeho sprievodcom do tváre a zašpinil im šaty. Nahnevaní členovia sprievodu stiahli ničomníka zo stromu, poviazali ho a zavreli do žalára. A čo bolo so starčekom a starenkou? Tí dvaja nikdy nezabudli na svojho milého psíka, ktorý im dopomohol k bohatstvu a šťastiu. V radosti a šťastí spolu žili, až kým nepomreli.

0: Knieža pozorne počúval, raz sa smial a raz zase smútil. A po celý čas myslel na to, že všetky reči jeho dvorných učencov nie sú hodné toľko ako rozprávka slepého mládenca. Toľko múdrosti v nej bolo. Kto ťa ich naučil? Spýtal sa knieža.
1: Všetci po troške,
0: odpovedal rozprávkár.
1: Ľudia, zvieratá, aj vtáci.
0: A vyrozprával kniežaťu rozprávku o svojom živote v hore. Knieža Luo Wang, pretože to bol on, priskočil k Šuhajovi, vzal ho do náručia a rozplakal sa. Nebo mi po druhý raz dáva syna, no teraz sa ho už nezrieknem. Si slepý, ale dobro a zlo vidíš lepšie ako vidomí. Moje oči sú ešte bystré, vidia na 100 krokov, ale ty svojim srdcom môžeš dovidieť až na druhý koniec Číny. Teraz už môžem spokojne umrieť. Mám komu odovzdať kniežatstvo. Ale rozprávkár mu povedal:
1: Kedysi som odišiel od zvierat, aby ma ľudia naučili vidieť slnečné svetlo. Slnce som nikdy nevidel. No ty sám si povedal, že vidím lepšie ako ty, vidomý. Chodím po svete, načúvam mu. A z toho načúvania sa rodia rozprávky, od ktorých je mne i ľuďom jasnejšie na duši. Ak ostanem v tvojom dome, znovu sa stanem nevidomým. Nezdržuj ma tu, prosím.
0: Starý knieža Luo Wang smutne zvesil hlavu a rozplakal sa.
2: A čo urobil rozprávkár?
0: Odišiel, vnúčatko moje. Do smrti sa túlal po čínskej ríši, hral na lutne a rozprával ľuďom rozprávky. I tie, ktoré si dnes počula odo mňa.
2: Ďakujem ti, starý otec. Naozaj sa mi veľmi páčili.
0: A teraz už vieš, Lichua, kto bol prvým rozprávkárom.
2: Viem. A raz to i ja takomu rozpoviem.

Detské rádio aj v Košiciach na 102,5. Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Kde bolo, tam bolo. Na kraji jednej hory žil mlynár, ktorý mlel múku pre kráľovský dvor. Vždy, keď sa vybrali kráľovskí sluhovia do mlyna, tak či onak priplietol sa k ním aj maličký princ a či chceli, či nie, museli ho za každým vziať so sebou. Vôňa obilia a hukot mlynice tak očarili maličkého princa, že ten sa ustavične len ťahal za mlynárom a nedal mu pokoja, kým mu celý mlyn od zhora až dolu nepoukazoval. A starý mlynár, pretože mal dobré srdce, to vždy rád urobil. Len jedným oblôčkom, ktorý bol neprestajne zastretý bielým plátnom, sa nikdy nesmel ani pol očkom pozrieť. A tak to zostalo, aj keď princ vyrástol a stal sa z neho mladý kráľ. Každý každučký deň chodieval do hory na poľovačku a nikdy nevynechal príležitosť, aby sa zastavil v mlyne. Až sa všetkým videlo, že ho ani tak nevábi na lov ako mlyn. A v tom mlyne najväčší ten zastretý oblôčik. A tak aj bolo. Raz nadišiel deň, keď sa mladý kráľ ocitol pri oblôčku a starý mlynár bol čímsi inde zaujatý.
1: Teraz prišla moja chvíľa. Musím sa ja dozvedieť, čo sa skrýva za oblôčkom. Keď z ľahúčka nadvihnem plátno, nik nezbadá, že som sa pozrel.
0: Odhrnul plátno a za oblôčkom zočil rybník, v ktorom sa kúpali tri dievčiny. Jedna krajšia ako druhá a tá tretia, najmladšia, najkrajšia. Mohol na nej oči nechať. V tej chvíli sa do nej zamiloval. Keď starý mlynár vošiel do izby, hneď mu bolo jasné, koľko bije. Prísnym okom pozrel na mladého kráľa a pohrozil mu.
2: Ej, mladý kráľ, zlé nedobre ste vykonali. No nepribližujte sa viac k tomu rybníku, bo ak sa ešte raz na tie tri pozriete, seba i dievčiny privediete do nešťastia.
0: Od toho času už mladý kráľ nechodil na poľovačky. Iba blúdil po svojom hrade ako bez duše. Keď tu jedného dňa, kde sa vzal, tu sa vzal, sadol na rám jeho okna čierny havran. Pozrel sa na neho veľkým žltým okom a prehovoril ľudským hlasom.
3: Tie tri devy vás trápia, mladý kráľ. Aj to nie všetky. Len tá tretia, najmladšia. Ale na vašu chorobu je sto lieku. Stačí, aby ste sa prikrádli poza tie vysoké vrby, čo vôkol rybníka rastú. V tretej od kraja má tá najmladšia vo vaječnej škorupinke ukrytú svoju košielku. Šikovne ju uchmatnite a potom sa im ukážte. Ale to vám hovorím. Ak ju chcete mať len pre seba, košielku aj so škrupinkou chránte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: A čuduj sa svete, mladý kráľ poslúchol čierneho havrana, lebo sa mu tá krásna deva veľmi zapáčila a zatúžil ju mať iba pre seba. Nedbal na radu starého mlynára a vybral sa k rybníku. Prikradol sa poza vrby, odrátal tretiu od kraja, uchmatol košielku v škrupinke, čo tam bola ukrytá, a ukázal sa dievčinám. Dve staršie uchmatol

0: Matli košielky a šupom si ich prevliekli cez hlávky. V tej chvíli sa premenili na pávice. Zamávali krídlami a už ich nebolo. No mladý kráľ, ako by to ani nevidel, oči mohol nechať na tej tretej, najmladšej. A tá ho prosí.
1: Vráť mi moju košielku, vráť mi ju.
2: Až keď mi sľúbiš, že budeš mojou ženou.
1: Všetko ti sľúbim, len mi ju daj.
2: Dám ti ju, ale nie tu, až v mojom zámku.
0: A tak mladý kráľ vlákal krásnu dievčinu do svojho zámku a oženil sa s ňou. Dobre si však zapamätal slová čierneho havrana.
3: Košielku aj so škrupinkou chráňte ako oko v hlave. Dobre ju pred ňou ukrývajte a nikdy jej ju nevráťte.
0: Zdalo sa, že mladý kráľ a jeho krásna žena spolu žijú spokojne a šťastne. Jedného dňa však mladý kráľ odišiel na poľovačku a jeho krásna žena nelenila, prekutala všetky skrine, truhlice i tmavé kúty, až našla svoju košielku vo vaječnej škrupinke. Mladý kráľ sa vracal z lovu a práve v tej chvíli, ako vchádzal na nádvorie, prehodila si jeho krásna žena košielku cez hlavu a premenila sa na pávicu. Než odletela, stačila na ňo už len zavolať.
1: Ak ma ozaj chceš, ak ma ozajstnou láskou miluješ, hľadaj ma na zámku z vaječných škrupín.
0: A frnk, už jej nebolo. Nešťastný mladý kráľ znova chodil ako bez duše. Nechutilo mu jesť, nemohol spávať, len túžil po svojej krásnej, mladej žene. Až jedného dňa zašiel k starému mlynárovi v nádeji, že možno znova za zastretým obločíkom uvidí tie tri krásavice kúpať sa v rybníku. A že tam zazrie práve tú jedinú, bez ktorej nemôže žiť. Ale kdeže? Mlynár sedel pri stole a plátna na obločíku už nebolo.
4: A či som vám nevravel, že ak sa k rybníku ešte raz priblížite, seba i tie tri urobíte nešťastnými. Márna je vaša nádej, mladý kráľ.
2: Ach, mlynár, poradte mi, kde mám hľadať škrupinový zámok, lebo ja bez svojej krásnej ženy zahynem.
4: Tak to máte, pán môj, za jedny peniaze. Bo či zahyniete tú túžbou po svojej neveste, alebo vás cestou za ňou zlomia prekážky, je to celkom jedno. A napokon, zo škrupinového zámku, ak by ste ho i našli, i tak živí neodídete.
0: Mladý kráľ však toľko prosil, až sa starý mlynár dal obmekčiť. Podaroval mu železné jablčko, slepé zrkadielko a vyfúknuté vajíčko. A tieto dary mu mali byť na dobrej pomoci.
4: Len toľko vám môžem ešte povedať. Cestu k škrupinovému zámku vám ukáže železné jablčko. A ďalej si už musíte poradiť sám.
0: Mladý kráľ sa poďakoval a vydal sa na cestu. Železné jablčko sa pred ním kotúľalo, až ho priviedlo k Železnej hore. Chodil mladý kráľ okolo tej Železnej hory, obchádzal ju, no nijakovsky na ňu vyliesť nevedel. Kam na ňu stúpil, tam sa šmykol. Taká bola vyleštená, vyblískaná.
2: A či ťa ja nijako nepokorím? Azda keď mi bolo doteraz jablčko na dobrej pomoci, pomôže mi i teraz. A ukážem, ako ťa mám zdolať.
0: a jedným silným vrhom vybrštil jablko od úpetia železnej hory až k jej vrcholu. A div sa svete. Hora sa ako na povel rozostúpila. Poľahky už teraz prešiel cez ňu. No kadiaľ sa teraz vydať? A v tom si spomenul na zrkadielko. Vybral ho z vrecka a ako si ho obzerá, odrazu len vidí, že sa v ňom, hoci bolo slepé, zachytil jeden slabúčký slnečný lúč. Mihá sa, ligoce, ako by mu chcel ukázať smer. Vybral sa teda mladý kráľ, kam mu lúč ukazoval. Už z diaľky zazrel mladý kráľ sklenný vrch. Akoby aj nie. Na slnku sa celý ligotal a skvel.
2: Nuž, parádny si, len čo je pravda. Ale ako ťa mám zdolať?
0: A tak mu zišlo na um, že ak mu bolo slepé zrkadielko na dobrej pomoci celou cestou, že mu varí poslúži aj teraz, tak ako železné jablko. A tak pohol rozumom a zamieril lúč zo zrkadla rovno na vrchol hory. A div sa svete, hora sa v tej chvíli rozostúpila. A za ňou, kde sa vzal, tu sa vzal, stál zámok bielučký ako sneh.
2: Kdeže by sa tu, mne nič, tebe nič, vzal zámok zo snehu? Zdá sa, že som na mieste. Toto bude ten škrupinový zámok.
0: A veru, že áno. Mladý kráľ stál pred cieľom svojej cesty. V ruke držal vyfúknuté vajce, ktoré sa mu počas celej cesty podarilo udržať nepoškodené, a pred sebou mal zámok, v ktorom, ako dúfal, nájde svoju krásnu ženu. Okolo zámku sa rozprestierala nádherná záhrada. Mladý kráľ, umorený dlhou cestou, ľahol si pod jeden ružový krík, že si oddýchne. Už sa mu zatvárali oči, keď začul známy hlas.
3: Moje milé pávice, krásavice, už to navždy len tak bude, že zostanete v mojom škorupinovom zámku. Nie na svete takej lásky, ktorá by vás dostala z mojej moci.
1: Darmo vzdycháš, sestrička. Už je to raz tak. Mocný čierny havran má pravdu. Ľudia nedokážu skutočne a nezištne milovať. Sestrička, aká som rada, že sa ti podarilo újsť od toho tyrana.
5: Čo to hovoríte, sestry?
1: A ako inak ho chceš nazvať? Veď si ťa nezískal láskou, ale klamstvom a podvodom.
5: Násilím ťa držal pri sebe a to sa nevypláca.
6: Myslím, že to spravil preto, že ma miluje.
1: Miluje? Sestra, to by musel dokázať.
5: A zdá, že by prišiel až sem k nám, prekonal železný i sklenný vrch a slušne požiadal o tvoju ruku.
1: Ale to on nikdy neurobí.
0: V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a zvolal.
2: Tu som, ako ste si prijali. Prekonal som železný aj sklenný vrch a prišiel som vás požiadať o ruku vašej najmladšej sestry.
1: Aho!
0: Zasmiali sa tie dve a začali ho balamútiť sladkými rečami a pozývať na svoj zámok. Najmladšia deva len sklopila oči a ani sa na mladého kráľa nepozrela. Sestry Pávice, krásavice, pozvali mladého kráľa do zámku a ponúkli mu nocľah. Keď si unavený z dlhej cesty ľahol, sadli si pod jeho okno a začali sa zhovárať.
6: Vidíte, prišiel. Miluje ma.
5: Prísť prišiel, ale či ťa ozaj miluje, to nie je celkom isté.
1: To by musel dokázať.
5: A zda tak, že by pri večeri vypil namiesto teba plný pohár blenu a dal tak svoj život za tvoj.
6: Ach, sestry, či ste len kruté.
7: Kruté? Ale kdeže, sestrička? Veď on to i tak nikdy neurobí.
0: Ale mladý kráľ nespal. Dobre počul, o čom sa tie tri zhovárali. A tak večer, keď ho núkali vyberanými jedlami, sedel a z ničoho si nebral. Len keď videl, ako pred jeho mladú ženu postavili veľkú čašu a začali do nej liať čudesný nápoj, odrazu sa len naklonil a bral sa vypiť zvláštny nápoj. Tie dve sa len zasmiali.
7: Aha!
0: V tom najmladšia sestra vyskočila a lakťom zavadila o čašu tak, že mu ju razom vyrazila z ruky a nápoj sa vylial na zem. Len čo sa zeme dotkol, vzblkol a zasičal a premenil sa na smradľavý dym, že po ňom zostala na dláške len hnusná kaluš. Vtedy najmladšia sestra ticho zašepkala.
6: To by bolo z teba zostalo, keby si to vypil.
8: To by zo mňa zostalo, keby som ťa nemal.
0: Vtedy sa najmladšia dievčina na neho pozrela jedným očkom. Keď to tie dve videli, vyskočili od stola a napajedené poslali mladého kráľa spať. No ešte si ani poriadne neľahol, už sedeli pod jeho oknom a zhovárali sa.
6: Videli ste? Temer vypil. Miluje ma.
5: Temer vypil. Ale či ťa miluje, to nie je celkom isté.
7: To by musel dokázať.
5: Azda tak, že by sa nechal namiesto teba zabiť mečom, čo jedným sekom rozmece vyfúknuté vajce na štyri strany sveta.
6: Ach, sestričky, či ste len kruté.
5: Neboj sa, sestrička.
7: To on nikdy neurobí.
0: Len čo to dopovedali, už aj stáli v izbe pri posteli mladého kráľa a prostredná sestra zvierala v ruke obrovský meč. Mladý kráľ všetko počul, no robil sa, že spí. Mráz mu chodil po chrbte, keď sa tá krásna sestra zahnala na neho. No ani sa nepohol. Čepeľ sa zastavila ani nie napiať od jeho srdca.
5: Daj, sestrička, tebe sa trasie ruka.
0: Skríkla na ňu najstaršia sestra a vytrhla jej holý meč. No ani tá nepochodila. Mladý kráľ ležal a hoci by sa v ňom krvi nedorezal, ani sa nepohol. Nedal na sebe znať, že nespí. A v tej chvíli obe staršie sestry spoločne uchopili meč a obe obrátili jeho ostrú čepeľ proti najmladšej. Najmladšia sestra stála a pokorne očakávala svoj osud. Sestry s divokým výkrikom meč zdvihli a mohutným rozmachom cielili na biele hrdlo najmladšej sestry. V tom mladý kráľ vyskočil na rovné nohy a nastavil im do cesty vyfúknuté vajíčko, ktoré dostal od starého mlynára. A div sa svete. Meč urobil takú vývrtku, že tú jemnú vaječnú škrupinku na presné štvrtiny rozsekol a tie sa rozleteli na štyri strany sveta. V tom sa zablískalo a zahrmelo. Nad zámkom krúžil obrovský čierny havran, ktorý sa snažil zachytiť do zobáka tri biele košielky. No tie, ako by sa mu vysmievali, zrazu sa premenili na tri ľahké obláčiky a rozplynuli sa v jasnom slnku. Obidve staršie sestry si padli okolo krku a výskali od radosti. Potom sa uklonili mladému kráľovi a ďakovali mu za vyslobodenie. Zo všetkých strán začali do zámku prúdiť zástupy ľudí, pretože aj železná a sklenná hora sa v tej chvíli odkliali. No mladý kráľ a jeho krásna žena nič z toho nevnímali. Videli len jeden druhého. Šťastný, že sa konečne našli. A takí sú azda až dodnes, ak nepomreli.

úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

cestou spievajúc, poskakovalo za kozami k brezine. Keď ta prišli, kozy sa porozchodili po paši. Betuška si sadla pod strom, ľavou rukou súkala vlákna z hlavy na miesto skúžela a pravou krútila vretienko, až tak po zemi frčalo. A pritom si spievala, že sa hora ozývala. Kozičky sa pásli. Keď slnce stálo na poludní, odložila vretience, zavolala kozy, dala im po kúsku chleba, aby sa jej nezatúlali a odbehla do hory po trocha jahôd alebo iného lesného ovocia, aké práve dozrievalo, aby mala maškrtu k chlebu. Keď sa najedla, podskočila si, založila ruky a spievajúc tancovala. Slniečko sa na ňu usmievalo cez zelen stromov, kozičky si voľkali v tráve a pomysleli si: ale máme veselé pastierča. Po tanci Betuška zas usilovne priadla a večer, keď prihnala kozy domov, nikdy ju matka nehrešila, že je vretienko prázdne. Raz, keď si ako zvyčajne na pravé poludne po skromnom obede chcela zatancovať, tu kde sa vzala, tam sa vzala, stojí pred ňou krásna panna. Rúcho má biele, tenučké ako pavučinka, od hlavy po pás jej splývajú zlaté vlasy a na hlave má veniec z lesných kvetov. Betuška strpla. Panička sa na ňu usmiala a povedala jej ľúbezným hlasom: Betuška, rada tancuješ? Keď sa panna Betuške tak pekne prihovorila, spadol z nej strach a odpovedala: veď ja by som celý deň tancovala. Tak poď, zatancujeme si spolu, ja ťa naučím. Len čo to panička povedala, sukňu si podkasala, Betušku objala a dala sa s ňou do tanca. Sotva sa dokola pustili, tu sa im nad hlavami ozvala taká ľúbezná hudba, že Betuške srdce v tele podskočilo. Muzikanti sedeli na brezových konároch v čiernych, popolavých, kávových i meňavých kabácoch. Bol to zbor vyberaných muzikantov, čo sa tu zišiel na pokyn krásnej panny. Sláviky, pinky, stehlíky, čížiky, drozdy, ba i veľký umelec sedmohlások. Líčka Betuške horeli, oči jej svietili, zabudla na ľan i na kozy, len hľadela na svoju družku. Tá sa pred ňou i okolo nej pôvabne zvrtala tak ľahučko, že sa ani trávička pod jej jemnou nôžkou neohla. Tancovali od poludnia do večera a Betuške nohy neustali, ani ju nezaboleli. Tu krásna panna zastala, muzika zmlkla, ako prišla, tak odišla. Betuška sa obzrela, slniečko zachodilo za horu. Zalomila rukami nad hlavou a dotkla sa nespradeného ľanu. Zišlo jej na um poloprázdne vretienko v tráve. Sňala ľan z hlavy, vložila ho i s vretienkom do košíčka, zavolala kozy a hnala ich domov. Cestou nespievala, ale trpko si vyčítala, že sa dala krásnej panne omámiť a zaumienila si, že keby panička zasa k nej prišla, už ju neposlúchne. Kozičky sa obzerali. Keď nepočuli veselý spev za sebou, ani nevedeli, či to za nimi kráča ich pastierka. I matka sa čudovala a vypytovala sa dcérky, či je jazda chorá, že nespieva. Ale nie, mamička, nie som chorá, ale už mi od samého spevu v hrdle vyschlo, preto nespievam. Vyhovárala sa Betuška a šla schovať vretience i nespradený ľan. Vedela, že matka hneď priadzu nezmotáva, nuž chcela na druhý deň vynahradiť, čo dnes zameškala, a preto matke ani slovkom krásnu paničku nespomenula. Na druhý deň hnala Betuška ako obyčajne kozy zasa pod brezinu a už si aj veselo spievala. Keď kozičky pod horu zahnala, dali sa opäť pásť a ona si sadla pod strom a začala usilovne priasť. Spievala si, lebo pri speve ide robota ľahšie od ruky. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška dala kozám po kúsočku chleba, zabehla po jahody a keď sa vrátila, pustila sa do obeda a prihovárala sa kozičkám. Ach, kozulienky moje, dnes nesmiem tancovať. Vzdychla si, keď si po obede striasla omrvinky z lona na dlaň a na kameň ich položila, aby si ich vtáčence vzali. Prečo by si nesmela? Ozval sa zrazu ľúbezný hlas a krásna panna stála pred dievčatkom, ako by z neba spadla. Betuška sa preľakla ešte väčšmi ako

0: prvý raz a zažmúrila oči, aby paničku ani nevidela. Ale keď sa panna znova ohlásila, odpovedala jej hamblivo. Prepáčte, krásna panička, nemôžem s vami tancovať, lebo by som zasa len nespriadla a matka by ma hrešila. Dnes, kým slnce zájde, treba mi dohnať, čo som včera zameškala. Len poď tancovať. Kým slnce zájde, pomoc sa ti nájde, povedala panna a sukňu si podkasala. Objala Betku, muzikanti na brezových konároch spustili a tanečnice sa dali dokola. Krásna panička tancovala ešte pôvabnejšie, Betka div na nej oči nenechala. Zabudla na kozy i na ľan. V tom noha tanečnice zastala, muzika zmlkla, slnce zapadalo. Betuška zalomila ruky nad hlavou, kde mala omotaný nespradený ľan a pustila sa do plaču. Krásna panna jej sňala ľan z hlavy, omotala ho okolo kmeňa tenkej briesky, vzala vretienko do ruky a začala priasť. Vretienko len tak frčalo po zemi, na vidomoči rástlo, a kým zapadlo slnce za horu, bol všetok ľan spradený, aj ten, čo Betuška včera nespriadla. Krásna panička podala plné vretienko dievčaťu do ruky a riekla. Motaj a nefňukaj. Pamätaj na moje slová. Motaj a nefňukaj. Po týchto slovách zmizla, ako by sa pod zem prepadla. Betuška bola spokojná a cestou si pomyslela. Keď je taká dobrá, zasa si s ňou zatancujem, ak ešte príde. Spievala si zas, aby si kozičky veselšie vykračovali. Ale matka ju privítala mrzuto, lebo cez deň chcela priadzu zmotať a videla, že vretienko nie je plné. Preto jej nahnevane dohovárala. A čo si včera robila, že si ľan nespriadla?
1: Prepáčte, mamička, trocha som si zatancovala, odpovedala Betuška skrúšene a ukazujúc matke vretienko doložila. Dnes je až preplnené.
0: Matka zmlkla, šla kozy podojiť a Betuška odložila vretienko. Chcela matke porozprávať, čo zažila, ale pomyslela si zas. Nie, ak príde panička ešte raz, opýtam sa jej, kto je a potom to matke poviem. Tak si zaumienila a mlčala. I na tretie ráno hnala ako obyčajne kozy pod brezinu. Kozy sa začali pásť, Betuška si sadla pod strom a dala sa priasť i spievať. Slnce ukazovalo na poludnie. Betuška odložila vretienko do trávy, dala kozám po kúsočku chleba, nazbierala si jahôd, naobedovala sa, nasypala omrvinky vtákom a povedala veselo. Kozulienky moje, dnes vám zatancujem. Dievčatko si podskočilo, založilo ruky a už chcelo skúsiť, či by vedelo tak pekne tancovať ako krásna panička. Ale v tom ona sama stojí pred Betuškou. Spolu pôjdeme, spolu. Usmiala sa na dievčatko, chytila ho a v tom im zaznela nad hlavami hudba a obe krúžili ľahkým krokom v kole. Betuška opäť zabudla na vretienko i na kozy. Nevidela nič, iba krásnu paničku. Jej telo sa ohýbalo na všetky strany ako vrbový prútik. Nepočula nič, iba ľúbeznú hudbu. Nohy jej sami od seba skákali. Tancovali od poludnia do večera. Zrazu panička zastala, hudba zmlkla. Betuška sa obzrela, slnce bolo už za horou. Plačky zalomila ruky nad hlavou, obrátila sa k poloprázdnemu vretienku a nariekala, čo jej matka povie. Podaj mi košíček, vynahradím ti, čo si dnes zameškala, povedala krásna panna. Betuška jej podala košík, panička sa na chvíľu spravila neviditeľnou, ale potom vrátila Betuške košík so slovami. Teraz neotváraj, doma si to obzeraj. A zmizla, ako by ju vietor odvial. Betuška sa bála hneď nazrieť do košíčka, ale na pol ceste jej to predsa nedalo. Košík bol taký ľahký, ako by v ňom nič nebolo. Chcela doň nazrieť, či ju panna neoklamala. Ale sa zľakla, keď videla, že v košíčku je plno brezového lístia. V tom sa žalostne rozplakala a vyčítala si, že tak ľahko uverila.
1: V zlosti vyhodila priehrštie lístia a chcela košíček vysypať, ale potom si pomyslela, podsteliem to kozičkám.
0: A nechala lístie v košíčku. Skoro sa bála ísť domov. Kozulienky zasa nemohli spoznať svoju pastierku. Matka úzkostlivo čakala na prahu.
1: Preboha, dievča, akú priadzu si mi to včera prinieslo domov? Dozvedala sa hneď.
2: Prečo?
0: Ustráchane sa opýtala Betuška.
1: Keď si ráno odišla, šla som motať. Zmotávam, zmotávam a vretienko je stále plné. Jedno pradeno, dve, tri pradená, vretienko je plné. Kýzlý duch to priadol, nazlostila som sa. V tej chvíli priadza zmizne z vretienka, ako by ju sfúkol. Povedz mi, čo je to?
0: Tu sa Betuška priznala a dala sa rozprávať o krásnej paničke.
1: Bola to lesná žienka, zvolala zarazená matka. Okolo poludnia a o polnoci sa rady zvrtajú. Nad dievčencami sa vše zľutujú a neraz ich štedro obdarujú. A čo si mi to nepovedala? Keby som nebola reptala, mohla som mať priadze plnú izbicu.
0: Tu zišiel Betke na košíček a pomyslela si, že azda je voľačo pod lístím. Vyberie vretienko i nespradený ľan, nazrie a ešte raz a...
2: Pozrite, mamička, zvolá.
0: Matka nazrie a zalomí rukami. Brezové lístie sa obrátilo na zlato.
1: Panna mi kázala, teraz neotváraj, doma si to obzeraj. Ale ja som ju neposlúchla.
0: Hnevala sa Betuška sama na seba.
1: Šťastie, že si nevysypala celý košíček, doložila matka.
0: Ráno šla sama pozrieť na miesto, kde Betuška vyhodila za priehrštie lístia, ale na ceste ležalo iba svieže brezové lístie. No Betuška si aj tak priniesla dosť bohatstva domov. Matka kúpila gazdovstvo, mali veľa statku, Betuška nosila krásne šaty, už nepásla kozy. Ale hocikoľko všetkého mala, hoď ako sa veselila a bola šťastná, z ničoho takú radosť nemala ako stanca s lesnou žienkou. Často zašla do breziny. Vábilo ju to tam. Chcela vidieť krásnu pannu. Ale nikdy viac ju nezazrela.

0: Ahojte, kamaráti.
1: Ahojte, sestry, bratia,
0: a
1: druhovia.
0: A hlavne naši kamoši. Ano. Janka, čo je to za oslovenie?
1: Vítam vás.
0: Bratia, druhovia. Janka nás vítá. Vítam vás aj ja. Sme radi, že nás opäť počúvate. A no. Našou dnešnou témou bude... Janka, pripravili sme si našu dnešnú tému? Čo to robíš?
1: Čo vravíš?
0: Prečo teraz listuješ v knihe?
1: Ja vlastne ani neviem.
0: Vysielame. Takže daj mi pekne knihu. Zatvor knihu.
1: To je pekná ilustrácia, pozri.
0: Je pekná, ale teraz vysielame. Sú tam rybičky.
1: To, je to veľmi pekné.
0: Tak?
1: Môžem to mať pri sebe. Jakub, vidíš.
0: Čo je s tebou?
1: Knižka, musíš opatrne.
0: Mrvíš sa a mrvíš, nevieš obsedieť.
1: Som hladná.
0: Si hladná?
1: Dala by som si niečo také, také silné.
0: Janka, ty máš
1: silné,
0: ale zvlášť na nejaké príznaky.
1: Nejakú slaninku.
0: Janka, ty si chorá. Ty si asi ochorela?
1: Prečo? Lebo chcem slaninku?
0: Ja neviem, si nejaká divná, preto si myslím, že si chorá.
1: A k tomu by som si dala aj grilovanú kľobásku. Chlebíka
0: nepozorná.
1: S horčicou a cibuľou.
0: Kamoši, ja nechápem,
1: cibuľa
0: čo sa stalo s Jankou.
1: Idem po cibuľu!
0: Asi prišli mimozemšťania a ukradli nám našu Janku. Janka je veľmi divná. Kamoši, výzva. Musíme prísť na to, čo sa Janke stalo. Kto nám ju zobral? Kto nám ju ukradol? Janka, vráť sa späť.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Takže Janka, sadni si na tú stoličku.
1: No,
0: a nie, že opäť ujdeš.
1: A pokúsim
0: sa. Lebo ťa priviažem.
1: Ale musíš uznať, že tá cibuľka bola veľmi šťavnatá.
0: Janka,
1: a chutná.
0: Seď, budem viazať. Dobre.
1: Neviem, čo to je za liečbu. Hlavne neviem, z čoho. Tá kniha je úžasná.
0: No, z čoho ťa mám liečiť?
1: Neviem, naozaj neviem.
0: Ja tiež neviem, z čoho. Si divná, nevieš obsedieť a nazývaš našich poslucháčov bratmi a sestrami.
1: O, bratia a sestry, skoro som na vás zabudla. Milí bratia a sestry.
0: Janka,
1: druhovia. No. Odpustite, Jakub.
0: Včera si mi pomohla.
1: Aj mne.
0: Pomohla si mi dramatoterapiou, tak dnes pomôžem dramatoterapiou tebe ja. Čo to mám v ruke?
1: Gitara.
0: Áno. Takže ja ti budem hrať nejaké umenie, umčo.
1: Neviem, prečo.
0: Zavri oči, zavloka dýchaj. A predstavuj si, prídeme tomu na klop, že čo to je.
1: Druhovia, započúvajme.
0: Nie, ja rozprávam. Janka, urob v tejto chvíli. Odpočítam ti a urobíš prvé, čo ti napadne. Hej? Tak, jeden, dva, tri, teraz urob prvé, čo ti napadne, teraz. Au!
1: Musím ťa zachrániť. Dobre, dám ti umelé dýchanie. A raz, dva, tri.
0: Čo to robíš?
1: A raz, dva, tri.
0: Ja som v poriadku. Nemusíš mi dávať umelé dýchanie ani ma zachraňovať. Neviem, prečo si ma tresla po chrbte, až som spadol zo stoličky.
1: Prepáč, druh môj.
0: Janka,
1: brat môj.
0: Ja asi viem, čo ti je.
1: Čo mi je?
0: Ty si mi dala prvú pomoc.
1: Dala?
0: Ako keby som sa topil. Tebe chýba more.
1: More?
0: Áno, jasné, ja to viem. Vieš, čo ja ti pomôžem?
1: Ako?
0: Zahráme sa na more.
1: Neviem, ako to chceme dosiahnuť, ale zahrajme sa.
2: Detské rádio. Tvoje prvé rádio.

0: môj sen. Ja by som sa chcela tak previesť po mori na lodi. Ja by som chcela ísť na plavbu loďou. Uh-huh. Prešli by sme mnoho krajín, teda navštívili vďaka tomu.
1: Počuj.
0: Mohla by som tam byť aj 2 mesiace na tej lodi.
1: Uh-huh. A ty by si chcela takú menšiu loďku, alebo skôr takú väčšiu loďku, alebo plťku, alebo sama by si veslovala, alebo by to mala byť, mal by to byť motorový čln, alebo veľká loď ako Titanic?
0: Mohla by to byť taká stredná loďka. Uh-huh. Ani nie je veľmi obrovská ako Titanic, ale zase nie je úplne malá ako nejaký čln.
1: Čiže nejaká jachta?
0: Taká jachta by jachta. Bola fajn.
1: A sama by si ju riadila?
0: Áno.
1: Alebo by si mala
0: nejakého
1: šoféra?
0: Nie, radšej nie. Takto.
1: Nejakého pilota?
0: Bolo by to takto.
1: Ako sa to?
0: Bola by som tam ja s mojimi kamarátmi.
1: Uh-huh. Čiže aj ja by som tam bol.
0: Aj ty by si tam bol. Uh-huh. A mohol by tam byť aj náš zvukár Radko. Mm-hmm. Odtiaľ by sme mohli dokonca aj vysielať. A my by sme zároveň sa mohli na tej loďke úplne krásne hrávať každý deň na námorníkov. To je to,
1: no,
0: čo
1: dobré,
0: potrebujem.
1: Vieš čo? Ak potrebuješ hru na námorníkov, tak sa budem s tebou hrať ja. Radko musí zvučiť, my budeme vysielať, ale zároveň sa môžeme zahrať aj s našimi kamošmi na námorníkov. Čo ty na to?
0: Super. A Radko môže byť ale tiež v kostýme. Najprv potrebujeme ušiť kostýmy.
1: Ušiť?
0: Jakú? No, aby sme vyzerali ako skutoční námorníci, vieš?
1: Nejaký si zoženieme. Možno stačí ale nejaké biele nohavice, nejaká modrá čiapka a pruhované tričko. Neviem.
0: Jaj? Máš pravdu? To by nemalo byť ťažké. Tak poďme na nákupy! Juhu!
2: Popoludnie s detským rádiom.

rána, kocúr myšku naháňa. A tá myška šup do diery, a kto nechce, nech neverí, že tá myška uchaňa, že tá myška uchaňa, smeje sa hneď za rána.

0: Kamoši, u nás v rádiu práve nastáva veľké sťahovanie, alebo veľké pratanie, alebo neviem, ako to mám nazvať. Skrátka, potrebujeme si upraviť priestor, aby sme sa mohli hrať na námorníkov.
1: Pretože tento priestor sa premení na loď.
0: Áno, bude tu loď a samozrejme tu bude aj more.
1: Bude tu aj more, budú tu aj námorníci, my traja.
0: Áno, a kým si to všetko pripravíme, tak vy, decká, si vypočujte Romanové raňajšie dvojičky.
1: Jakub, PS, čo keby sme sa zahrali na Noémovú archu, mohla by som skočiť aj po zvieratka do zoo.
0: Ja som vedel, že to
1: ide
0: príde.
1: Ide po ne!
0: Každý vstup bude niekam utekať.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Janka, ja som takéto niečo nikdy nepočul.
1: Ale ti pravím, že také niečo existuje. Naozaj, námorníci, ktorí sú dlho na mori, dlho, predlho, im sa tak už hovorí morský vlk.
0: Kamoši, Janka sa mi snaží nahovoriť, aby som ju volal morský vlk.
1: No pretože ja sa chcem hrať na námorníka, ktorý je na tom mori už veľmi dlho, niekoľko mesiacov, ktorý už má právo sa volať morským vlkom, vieš?
0: No dobre, morský vlk. A vieš ty vôbec plávať?
1: Ja ako Janka áno. Ako vlk, ak by sme to poňali ako skutočného vlka, myslím, že keďže psíky vedia plávať...
0: Zvieratka vedia plávať?
1: No psíky vedia plávať. Aj môj
0: chodia
1: psík.
0: Na plavecký kurz?
1: Oni vedia plávať hneď. Je to pre ne prirodzené. Uh-huh. Môj psík vošiel do vody a hneď vedel plávať. Veľmi sa do nej bál vojsť, ale potom to prekonal a potom veľmi dobre plával a teraz to miluje.
0: Čiže aj vlci vedia plávať.
1: Chodíme k jazeru si poplávať. No a keďže vlci mi veľmi pripomínajú psov, tak dedukujem, že by mohli vedieť aj plávať. Ale späť k morským vlkom. Myslím, že námorníkom, ktorí sú dlho na mori, sa preto hovorí morský vlk, pretože tam sú isté spoločné znaky.
0: Aké?
1: Tak napríklad, vlky, alebo teda vlci, majú hustú srsť.
0: Áno.
1: No, námorníci, ktorí sú dlho
0: majú
1: na mori...
0: Majú hustú srsť?
1: To dúfajme, že nie.
0: A už viem, ako to myslíš.
1: Majú husté vlasy, ktoré im nemá kto ostrihať, lebo tam nemajú kaderníčku.
0: Už sú zarastení, áno. Možno majú aj brady, áno. A potom možno majú aj dlhé nechty, lebo si ich nemôžu ostrihať, lebo
1: tak.
0: Sú tam dlho, čiže sa o seba nestarajú a nechty sú dlhé a potom majú pazúry.
1: Áno, vlky
0: majú
1: pazúry.
0: A aj vlky a vlci teda majú pazúry.
1: Áno, presne tak. Takže, no. Čiže ja budem takým morským vlkom, vieš?
0: A prestaneš sa o seba starať.
1: Presne tak.
0: Budeš zarastať.
1: No, ale
0: to naozaj
1: nám,
0: chceš?
1: Že nám...
0: Nechcela by si byť náhodou morská
1: rast.
0: Panna? Skôr.
1: Počkaj, povedal si morská panna?
0: Áno. S takou peknou plutvičkou.
1: No, plutvičkou vravíš? A čo ešte pekné by mala tá morská panna?
0: Krásne vlasy.
1: Áno.
0: Dlhé.
1: A mala by aj pekné šaty?
0: No nemá šaty, ona má také také plavky, ako keby. Ona nepotrebuje šaty, ona má iný kostým, veď vieš.
1: A boli by tie plavky pekné?
0: Krásne, oni by boli, ako keby zmušli.
1: A pekne by som spievala, keďže by som bola morská panna?
0: Krásne by si spievala a mala by si veľa mušlí. Všetko by bolo z mušiel.
1: Celé moje kráľovstvo?
0: Áno.
1: Čiže už nie som na lodi, ale mám kráľovstvo?
0: Neviem.
1: To musím prehodnotiť.
0: Počas pesničky
1: budem sama kráľovná. To sa mi páči ešte viac ako ten morský vlk.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: Sorry, vtáčik, dneska si daj niečo iné.
1: Ako sama kráľovná, ako morská panna kráľovná mušľového zámku, ja rozkazujem, aby sme sa opäť hrali na námorníkov.
2: No dobre, poďme sa hrať na námorníkov. A mám na teba otázočku.
1: Áno.
2: Musíme sa rozhodnúť, že na akú loď sa zahráme.
1: A aké máme na výber?
2: No veď, hovoril som ti. Jachta, plachetnica, potom parník.
1: Počkaj, to všetko mení. Myslela som si, že budeme na jachte. Aký parník? Veď parník... Parník?
2: Áno.
1: A parníky ešte stále existujú? A čo je to vlastne
2: no
1: ten parník?
2: Zahrať sa na to môžeme, nie?
1: No ale ako vytvoríme taký parník, mám dať do parného hrnca nejakú zeleninku, nech sa nám odtiaľ parí,
2: alebo... Janka, to je taká loď, parník, to... Áno, súvisí to s parou, ale je to loď poháňaná parným strojom. Taká loď, ktorá má také vysoké komíny a z nich sa tak parí.
1: No.
2: Určite vieš, o čom hovorím.
1: Aha, to by bolo možno romantické. Ale ešte mi popíš, čo presne obsahuje tá... Plachetnica?
2: Plachetnica? No, plachetnica je loď, ktorú tvorí taká veľká plachta a je poháňaná tou plachtou, alebo skôr vetrom, ktorý fúka do tej plachty.
1: To by nás mohlo zafúkať všelikde. No. Možno by sme aj zablúdili.
2: Ale bolo by to vzrušujúce. Vieš, určite si to už niekedy zažila, keď si zoberieš nejaké veľké šaty a začne ti do nich fúkať vietor. Alebo keď máš dáždník a prší a zafúka vietor, tak ťa tiež berie kade tade. Alebo taká perina v perimbabe tiež, vieš, alebo ešte čo také.
1: No to by mohlo byť vzrušujúce, ale čo keby sme sa na tom mori mohli stratiť? Ja sa bojím, vieš, potom by sme sa stali naozaj skutočnými morskými vlkmi, ak by sme hľadali východ, správny smer, z toho mora, mohlo by to trvať aj mesiace.
2: Janka, vieš o tom, že sa hráme v štúdiu na more a na loď.
1: Máš pravdu, príliš som sa do toho vžila.
2: No, poprosím, späť na zem.
1: Dobre, tak ja volím, aby sme sa zahrali aj na jachetnicu.
2: Teda
1: tú plachetnicu, aj na ten, na tú, na ten jachtík. Teda...
2: Parník.
1: Parník a aj na tú tretiu, tú fachtu.
2: Jachtu.
1: Jachtu. Detské rádio.

0: ja už viem. Ja viem.
1: Čo vieš?
0: Mám skvelý nápad.
1: Uh-huh.
0: Tento nápad sa bude páčiť všetkým chlapcom.
1: No a čo?
0: Chaloši,
1: my, dievčatá.
0: Na čo sa zahráme, bude sa vám to páčiť.
1: Ale veď, ty si chcel potešiť mňa.
0: Neboj sa, aj ty sa budeš tešiť.
1: Myslíš?
0: Áno. Určite.
1: Tak snáď.
0: Určite, je to také vzrušujúce, je to dobrodružné. Hádaj, na čo som prišiel.
1: Mm-hmm.
0: Budeme sa plaviť po mori, ale ano, tak špeciálne.
1: Špeciálne? Áno.
0: Na takej špeciálnej lodi. Poradím ti, tá loď bude celá čierna.
1: Čo?
0: Áno.
1: To neviem, či sa mi páči.
0: Áno. Čo to bude?
1: Čierna loď?
0: Som čierna loď. Kto som?
1: Neviem. Si Jakub? Dnes máš na sebe čierne tričko.
0: Nie. Mm. Dobre, ako mám...
1: Čierna loď.
0: Ďalej povedať, aby si hádala.
1: Si...
0: Mám aj čierne plachty.
1: Plachty, čierne plachty.
0: Dobre, a na tej plachte je...
1: Je?
0: Kostička.
1: Kostička?
0: Kostičky.
1: Si lejka?
0: Nie. A lepka som.
1: Si lepka. Dobre, čoraz ďalej je to zamotané.
0: Lepka s prekríženými kostičkami na plachte.
1: Už
0: budeme piráti.
1: Pirátska loď.
0: Prosím. Chcem,
1: no,
0: aby
1: dobre.
0: Sme sa zahrali na pirátsku loď.
1: Myslím si, že som vždy chcela sa zahrať aj na pirátov, takže...
0: Budem Jack Sparrow.
1: Ja budem Jack Sparrow.
0: Ty budeš tá dievčina, nie?
1: Jaj. Dobre, môžem byť aj tá dievčina.
0: No dobre.
1: No ale ako sa volá tá dievčina?
0: Neviem. Poďme sa hrať. A vieš čo? Môžeme sa hrať aj počas rozprávky.
1: Dobre, môžeme počúvať rozprávku na celú a zároveň sa hrať. Som za.
0: Dobre.
2: Detské rádio aj v Banskej Bystrici na 98,7. Detské rádio.

škaredé káčatko. Bolo teplé letné ráno. Na brehu rybníka neďaleko lúky sedela v hniezde na vajciach kačica. Zahrievala ich a čakala, až sa začnú liahnuť.

veľké a škaredé. Vyzerá inak ako ostatné, nemá krásne žlté pierka a má čudné veľké nohy. No to je jedno, určite bude mať dobrú povahu, uvažovala mamička Kačica. Jedného dňa sa mamička Kačica so svojimi káčatkami vydala na návštevu na statok. Sivé káčatko vyzeralo tak nepekne, že mu všetky zvieratá začali hovoriť škaredé káčatko. K všetkým šiestim káčatkám sa ostatné zvieratá správali pekne, ale tomuto siedmemu sa posmievali a ustavične si ho doberali. Dokonca i jeho súrodenci mu vraveli: ty jedno škaredé stvorenie, tiež by ťa radšej chytila mačka. Jedného dňa už škaredé káčatko nevydržalo posmech ostatných a utieklo preč. Nikto ma tu nemá rád, pretože som škaredé, nariekalo. Rozhodlo sa utiecť niekam ďaleko a dúfalo, že nájde iné káčatká, ktoré by mu boli podobné. Čoskoro dorazilo k rozľahlým mokradiam, kde žili divé kačice. Strávilo tu celú noc. Bolo veľmi unavené a nešťastné. Ráno si divé kačice zvedavo prezerali nového spoločníka. Ty si veľmi škaredé káčatko, povedali divé kačice, ale nám to neprekáža, pridaj sa k nám. Ďalší deň ráno sa škaredé káčatko zobudilo na hlasné výstrely. Prišli lovci a začali na kačice strieľať. Tie rýchlo uleteli preč a tak malé káčatko zostalo zase samo. Škaredé káčatko potom putovalo z miesta na miesto. Kamkoľvek prišlo, všetci si ho zvedavo prezerali a krútili hlavami, že nikdy také škaredé káčatko nevideli. Pomaly prichádzala zima. Zo stromov začalo opadávať lístie a káčatko bolo unavené a zoslabnuté. Úbohé káčatko nemalo kam hlávku skloniť a pripadalo si čím ďalej opustenejšie. Jedného večera nad ním preletel krdeľ vtákov. Boli to labute s dlhými krkmi. Kiež by som bolo také krásne ako oni, píplo smutne káčatko. Škaredé káčatko putovalo cez polia a lúky, kým ho nezahnala do úkrytu búrka. Na večer dorazilo k chalúbke, v ktorej bývala jedna starenka. Stará pani už mala veľmi zlý zrak. Keď zbadala škaredé káčatko, myslela si, že je to zatúlaná hus. Pozrime sa, aké nečakané prekvapenie. Dúfam, že to nie je gunár, ale hus a bude mi znášať veľa vajec. Vzala káčatko a zatvorila ho do klietky. Každé ráno sa chodila pozerať, či jej nová hus zniesla vajcia, ale odchádzala vždy na prázdno. Keď sa ani po mnohých dňoch starenka vajíčok nedočkala, vyhodila škaredé káčatko z chalupy von. Utekaj preč, ak neznášaš vajcia, nie si mi na nič súce, kričala na neho. Zúfalé káčatko nevedelo kam ísť. U starenky bolo aspoň v teple a dostávalo jedlo. Ale čo si počne teraz? Nakoniec sa usadilo v lese na brehu veľkého jazera. Ohlásila sa zima a z ťažkých mrakov sa začali husto sypať snehové vločky. Časom bolo všetko zmrznuté a zapadnuté snehom. Káčatko si myslelo, že už čoskoro zomrie od hladu. Jedného večera dostalo veľký smet. Snažilo sa malým zobáčikom prelomiť ľad, ale čoskoro bolo také unavené, že na ľade zaspalo od vyčerpania. Na druhé ráno šiel náhodou okolo jazierka sedliak. Zrazu jeho zrak padol na malý sivý uzlíček uprostred ľadu. Ale chúďa, ty sa celé trasieš zimou, povedal nežne a vložil si káčatko opatrne do svojej dlane.
Nemusíš sa báť, vezmem ťa k nám domov a moja žena sa o teba dobre

0: dobre postará. Na statku malo káčatko dobrú starostlivosť a výdatnú stravu a tak rýchlo rástlo a silnelo. Ale sedliakové deti sa s ním chceli hrať. Zaobchádzali s ním však tak hrubo, že sa pred nimi od strachu schovávalo. Rozhodlo sa teda, že čo najskôr radšej utečie. Káčatko si nakoniec našlo bezpečné miesto medzi trstím v mokradiach. Tu prečkalo zvyšok zimy a potom po mnohých dlhých týždňoch zavítala konečne jar. Slniečko začalo zasa hriať. Káčatko nastavilo teplým slnečným lúčom krídla, ktoré mu počas zimy veľmi zosilnili, a roztiahlo ich. Zrazu sa vznieslo zo zeme a vyletelo vysoko na oblohu. Hlboko pod ním sa z trstia vynorili tri labute a vznešene plávali po hladine. Zaletím k tým nádherným vtákom, rozhodlo sa káčatko. Ale čo keď sa mi budú smiať, pretože som škaredé? Napriek tomu ho to však k labutiam ťahalo a tak sa rozhodlo, že za nimi zaletí. Káčatko ostýchavo sklonilo hlavu a zrazu uzrelo na hladine svoj obraz. A bol to obraz nádhernej labute a nie škaredého káčatka. Cez zimu totiž vyrástlo na nádhernú bielú labuť. Ostatné labute k nemu priplávali a zacvakali zobákmi na pozdrav. Škaredé káčatko bolo šťastím bez seba. Konečne spoznalo, kým je a kam patrí. Labute ho prijali medzi seba a konečne sa ukázalo, že nie je nepodarená kačka, ale prekrásna labuť.
1: Popoludnie s Jankou a Jakubom. Detské rádio.

0: na celú. Uh-huh. Mám rád túto rozprávku.
1: A ja. Veľmi. Je taká poučná, taká, že vlastne z každého tvorčeka, ktorý nám na začiatku môže pripadať, že je možno taký iný, že v každom tvorčeku sa skrýva tá nádherná labuť. Ano. Alebo z každého človeka sa môže
0: každý človek je krásny.
1: Krásna labuť stať. A nemyslím len po tej vonkajšej stránke, ale aj po tej vnútornej.
0: A vieš
1: že
0: čo?
1: Keď budeme na sebe pracovať, vzdelávať sa, obohacovať naše srdiečko, náš rozumček, tak z nás môžu byť krásne labute.
0: A ja si myslím, že aj niektorí piráti sú ako škaredé káčatka.
1: No, to sú, rozhodne sú.
0: Áno.
1: Ale
0: najprv
1: sú škarečí
0: vyzerajú
1: ako škaredé káčatka, pretože škaredé káčatko bolo krásne.
0: No, najprv vyzerajú drsne, tí piráti. A vyzerajú špinavo,
1: no a to škaredé káčatko vyzeralo, bolo čistúčke a vôbec nebolo zanedbané.
0: Ale potom sa umyjú.
1: No, škaredé káčatko
0: napríklad
1: je vždy umyté.
0: Napríklad skočia do mora.
1: Škaredé káčatko vždycky pláva vo
0: vodičke. Okúpu sa, hej, a zrazu sú z nich krásne kačičky.
1: No, vidíš to? Ale škaredé káčatko bolo vždy krásnou kačičkou. Mm-hmm. To je rozdiel medzi škaredým káčatkom a pirátmi.
0: A piráti by mohli možno ísť aj na spoveď, oľutovať svoje hriechy, že urobili zle, že ozbíjali nejakých ľudí.
1: Áno,
0: a potom by sa umýli aj vnútorne a potom by robili len dobré skutky a boli by dobrými ľuďmi.
1: A stali by sa z nich nielen krásne kačičky, ale krásne labute.
0: Áno, áno.
1: Tak je.
0: Tak by mali urobiť všetci
1: mali
0: piráti.
1: Robiť. Všetci piráti
0: všetci kradoši, všetci zlodeji.
1: Tak.
0: Mali by prestať kradnúť.
1: Presne tak. Lebo ja si myslím, že ako labote, teda labute.
0: Áno.
1: Si dokážu na seba zarobiť tak, aby boli nielen krásnymi labuťami, ale aj spokojnými labuťami.
2: Uh-huh. Počúvaš Detské rádio.

Hráme sa i schovávame, rozprávočky vymýšľame. Kvik, kvik.

0: Poď sa hrať.
1: Nejdem. Neťahaj mi ucho.
0: Poď sa s nami hrať.
1: No dobre, tak idem.
0: Poď, aj ty si vymyslí nejakú rozprávočku?
1: Myslíš o vlkovi?
0: Klik, klik. Klik?
2: Detské rádio.

0: Kamoši, s Jankou sme sa rozhodli, a teda aj sme sa dohodli, že sa budeme hrať na pirátov.
1: Áno.
0: A teda, teraz hľadáme správny pirátsky outfit, rozmýšľame, že čo by sme si mohli obliecť.
1: Kto by nevedel, čo je to outfit, je to oblečenie.
0: Áno. A prišli sme na to, že piráti majú množstvo vrstiev.
1: Áno.
0: Majú aj napríklad takú, nie že čiapku, ale takú šatku.
1: Áno.
0: Ktorú si dávajú na hlavu.
1: Piráti
0: na hlavu.
1: Si veľmi potrpia na svojom štýle.
0: Áno.
1: A to je to ten outfit, že vlastne, čo sa týka oblečenia, že to nie je hocijaké oblečenie, taký outfit, vieš. Outfit to už je niečo, čo si vyskladáš nejako, aby to zaujímavo
0: navrstvíš,
1: možno vyzeralo.
0: Nafarbíš, hej, že rôzne farby. Ja som niekde čítal, že piráti používali rôzne farby. Akože boli farební.
1: Mm-hmm, to si čítal, áno.
0: Áno. A ja si myslím, že to krikľavé oblečenie mali preto, aby si ich všetci všimli. Z diaľky, vieš? Mm-hmm. Že pozor, idú piráti. Pozor, bojte sa nás. Sme nebezpeční.
1: Mm-hmm.
0: Vieš, aby ich bolo vidieť už na veľkú vzdialenosť. Áno.
1: Mm-hmm.
0: No, tak ale ako je to aj v prírode napríklad so zvieratkami. Keď máš páva, páv roztiahne svoj krásny farebný chvost.
1: Aha.
0: A zrazu sa píši, že pozor, idem ja. Uh-huh. Bacha, bacha, idem ja.
1: Ešte, že nie je pirát.
0: No, ešte, že nie. No. A tým svojim chvostom tie zvieratka aj ten páv dáva o sebe znať, že som nebezpečný.
1: Myslíš, že páv dáva o sebe znať, že je nebezpečný?
0: No áno, pozor, bojte sa ma.
1: No,
0: a tak to majú aj piráti, podľa mňa.
1: Podľa mňa páv o sebe dáva vedieť, že je krásny.
0: A zároveň nebezpečný.
1: A myslíš? Páv? Nebezpečný? Pávy sú nebezpečné?
0: Neviem.
1: To si musím nájsť v encyklopédii.
0: No a ja pokračujem v tom kreslení toho outfitu. Ja budem mať tú šatku, čo som hovoril.
1: Ja budem mať tiež šatku okolo hlavy.
0: A dám si aj klobúk.
1: Ja budem mať červenú šatku okolo hlavy.
0: Ja budem mať červenú šatku. Dobre, budeme mať obidvaja.
1: Budeme mať obidvaja. A ja budem mať tiež klobúk. Čierny.
0: No, ja budem mať aj zbraň.
1: A ja budem mať takú bielu blúzku. A na vrchu budem mať vestu.
0: Takú ja
1: frajerskú,
0: vestu.
1: Koženú.
0: Oh.
1: A budem mať dlhé čižmy.
0: A ja budem mať aj opičku.
1: A
0: ten opičiak, to bude môj poskok. Áno.
1: No ja budem mať psíka.
0: A ja budem mať aj papagája.
1: A ja budem mať aj mačku.
0: Piráti nemávajú mačky a psíkov.
1: Ale ona bude mačka. Oni budú mať funkciu, teda moja mačka bude nebezpečný dravec, ktorý ma bude chrániť. Mm. A môj psík tiež bude strážiť celú loď pred ďalšími pirátmi.
0: Máš to pomýlené.
1: Keby sme my stretli ako piráti ďalšiu pirátsku loď, naša mačka a psík, oni nás ochránia. By si vedel. Tak to bude.
2: S tebou ja už karty nehrám, moja milá. To svet nevidel takto podvádzať.

0: Celú rodinu som okradla. A teraz sa budú hádať medzi sebou. Ty si mi to vzala, ten prsteň. Nie, ty si mi to vzala. A tú reťazku si mi vzala, tým. Nikto nič nevie. Ja som už dávno preč. Ja, platinová straka, diamantová, rubínová, safírová.
1: Ja som vedel, že sa ti to bude páčiť.
2: Mm-hmm. Páčim sa aj sama sebe.
1: No,
2: tak
1: pekné máš náušnice.
2: Stále.
1: Kamoši, Janka má náušnicu v uchu, niekoľko náušnic.
2: A ja som sa snažila vyhovoriť Jakubovi, aby si nebral náušnice, ale reku vraj, piráti nosia náušnice.
1: Dali sme náušnicu Janka aj do nosa. Hej.
2: Dali.
1: Aj do pery, ale len takú, akože sa dá dať vonku tá náušnica, hej? Akože nie na stálo, tam máme tie náušnice.
2: Mm-hmm.
1: Prišli sme na to, že piráti nosia náušnice.
2: No, takto. Najprv som o tom vôbec netušila a snažila som sa Jakubovi vyhovoriť takýto nápad, že by mal náušnice. No, ale dokázal mi to,
1: ano,
2: že tí piráti naozaj nosili náušnice.
1: Áno, je to znak pirátskej moci. Náušnicu väčšinou nosili len ženy, hej, alebo panovníci, alebo veľkí páni.
2: Uh-huh.
1: A títo ľudia ich nosili ako takú ukážku toho, že majú na to, aby zlato nosili aj na uchu. A presne to chceli ukázať aj piráti, hej, že môžu, majú toľko toho zlata, že ho nosia dokonca aj v uchu.
2: Takže chceli ukázať, že keďže majú toľko toho zlata, že čím viac ho majú, tým väčšmi sú pánmi mora?
1: Áno, áno, že im, pardon, že im more patrí, áno.
2: No a to zlato, to malo ako dokázať?
1: No áno, veď to boli šperky, to boli zlaté náušnice.
2: Mm-hmm. No ja by som to vymyslela inak. Na mori by mohli platiť iné pravidlá než tu na zemi. Že napríklad kto by mal viac nalovených rýb, ten je skutočným pirátom. Alebo... Ale nie, chudinky rybičky. Nie. Mením tento nápad. Kto by mal viac klobúkov na hlave, ten by bol silnejším pirátom. Vieš? Alebo kto by mal viac šatiek. Jedna šatka na hlave, jedna na krku, jedna na ruke, ďalšia na druhej ruke, na nohe.
1: Okolo nohy.
2: Okolo prstov na nohách. Okolo prstov na nohách.
1: Okolo nosa, okolo ucha.
2: Okolo nosa, okolo ucha.
1: Áno, okolo ucha.
2: Jednu v ústach.
1: Okolo všetkých prstov.
2: Okolo všetkých prstov.
1: Áno. Okolo pazuchy.
2: Áno. Okolo krku.
1: Áno. Okolo zubov.
2: Áno, okolo zubov. Okolo každého jedného
1: zuba.
2: Okolo jazyka.
3: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Bambalamba fandu, tumbalaba šungi,
1: Janka, takto to nepôjde. Janka, stop.
0: Prečo?
1: Takto to nepôjde.
0: Prečo?
1: Akože ten jazyk sa počúva dobre, hej? Znie to pekne, aj melódia, všetko. Ale ja ti vôbec nerozumiem. Ty si podľa mňa vymýšľaš. Ale... Musíme to urobiť inak.
0: Veď ja som vymyslela tento jazyk.
1: No dobre, ale my mu nerozumieme.
0: Teraz len ťa potrebujem naučiť, čo znamená pumbi, pumbi, fumbi, dumbi, dumbi, dumbi, čumbi, kambadi, fambadi. Nie,
1: mali by sme si normálne povedať slovička v slovenčine, napríklad, že pohár, a že ako by sme ho nazvali v tom našom novom pirátskom jazyku. Ako by si povedala pohár v tom jazyku?
0: Tak čajíčko...
1: Čajíčko, pitičko.
0: Čajíčko, pitičko.
1: Áno, áno.
0: Alebo, lenže alebo, ako by sme nazvali pohár?
1: Keď... Čajíčko, pitičko.
0: No ale my pijeme aj vodu, nie len čajíček.
1: Tak napojíčko. Že ťa to napojí.
0: Alebo potom...
1: Živá voda na pojíčko.
0: Tekuto vodičko, naplníčko, živíčko, vodičko.
1: No, a napríklad takú nejakú zbraň, že šabľu, ako by si povedala v tvojom jazyku.
0: Bašľa.
1: To je pekné.
0: Bašľa.
1: Dobre, a ako by sme povedali napríklad ahoj?
0: Hojaj.
1: No, ale ja neviem, ja si myslím, že tie slovička by mali znieť tak drsne, vieš, keďže sme piráti, ale zároveň im musíme rozumieť.
0: No dobre, tak dobre, hrnček by sa mohol volať silu pirátovi daj.
1: Aha, vieš? A chlieb?
0: Chlieb? Brucho naplnič.
1: Uh-huh,
0: tak.
1: A loď?
0: Loď?
1: Áno.
0: Silné plavidlo vpred.
1: A lebka?
0: Nebezpečný znak hore je.
1: Pekné, Janka, ty si šikovná.
0: Ďakujem veľmi pekne, má to isté medzery, ale ako...
1: No, vidím, ale... že na jedno slovičko naše slovenské ty vymyslíš nejaké štyri. Čiže to bude ako, keď budeme písať nejaký príbeh v našom jazyku, tak to bude asi na 500 strán.
0: Kiež by na 500.
1: Krásna, bude na 1000 krásna krátka strán. Príhoda na 1892 strán.
0: A to bude len popísaný pol deň. Detské rádio.

Úspech vašej školy si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.radio.

0: Kamoši, pustíme si rozprávku na celú. Janka vám túto rozprávku uvedie v našom novom jazyku, v našom pirátskom jazyku. Ja budem prekladať.
1: Môžeš. Deťúrence silné berce.
0: Kamoši.
1: Silno dumať i uchom sústrediť.
0: Bude rozprávka?
1: Nie.
0: Nie? Počúvajte. Tak, kamoši, počúvajte.
1: Lebo tento časopriestor vám určený je?
0: Nadišiel čas.
1: Áno, výborne.
0: Na?
1: Áno. Príbeho rozprávačský, príbeho veľký je.
0: Rozprávku. Pekne, Janka, uvedená rozprávka. Čiže
1: nie som si zajko, spokojná bojko. So slovom rozprávka, to musím ešte vylepšiť. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Bolo 17 hodín. Počúvaš Detské rádio. Rozprávka na celú.
1: Žili raz dvaja bratia. Starší bol bohatý, mladší nemal nič, len hrbu večne hladných detí. Zle sa veru žilo tomu druhému. No čím sa on mal horšie, tým lepšie sa viedlo jeho bratovi. Lenže čím ten bol bohatší, tým bol lakomší. Stačilo, aby sa mladší brat len ukázal na jeho dvore, už aj všetky dvere zamykal na dva západy.
2: A veru ti nedám nič, daromník daromný,
1: vítaval si brata. A márne ten prosil, márne sľuboval, že si kúsok chleba, čo chcel dať deťom na večeru, statočne odrobí. Skôr by bol kameň obmekčil, než svojho bohatého brata. Keď sa mu to raz nepodarilo ani v najväčšej tvrdzi, pobral sa z domu preč, že si radšej život vezme, ako by mal ďalej hľadieť na svoje nenasýtené deti. Ako tak nešťastný ide, odrazu zazrie na poli dieťa, neveľké, len také polakeť. Dieťa pobehuje po strnisku,

0: že by som bolo?
1: Vraví čudné dieťa a na chvíľu sa prestane k zemi zohýnať.
0: Som šťastie tvojho bohatého brata. Pri ňom žijem, jemu slúžim. A teraz si už choď, kam si sa zberal, lebo do večera musím tieto klasy nielen pozbierať, ale aj do sýpky ponosiť, zrno z nich vymlátiť i múku namlieť. Nech tvoj brat je zajtra ešte bohatší, než je dnes.
1: Keď je tak, vraví chudobný človek, pomôžem ti. Veď samé by si to ani za týždeň neurobilo. A hneď sa i on k zemi skláňa, aby bratov mu šťastiu v robote pomohol.
0: A veru, že mi darmo pomáhaš,
1: vraví na to dieťa, ale o trochu prívetivejšie než prv.
0: Za tvoju pomoc sa ti aj tak neodslúžim.
1: A veď ja ničoho nežiadam, odpovedá chudobný človek. Ale akože ťa tu nechám samé v takejto márnej robote? Zasvietili dieťaťu malé oči a vraví.
0: Dobre, ja viem, kam ty ideš. Ale daromne ti je, bratci, život. Lež ak chceš pomôcť sebe i svojim deťom, vráť sa ty pekne domov a tam spáľ všetko, čo máš.
2: Vary si len nemám zapáliť strechu nad hlavou.
1: Hrozí sa chudobný človek toho, čo počuje.
0: A veru, hej,
1: prikyvuje dieťa.
0: Keď tak urobíš, zahubíš aj psotu, čo sa ti už dávno nasťahovala do domu.
1: Nevidela sa chudobnému človeku taká rada. Ale keď mu ju bratovo šťastie i po druhý, ba aj po tretí raz opakovalo, obrátil sa a šiel domov. A tam dlho nerozmýšľal, len čo deti z chalupy vyviedol, zobral kremeň i ocielku a začal pod slamenou strechou vykresávať oheň.
2: Veď si ty z rozumu zišiel,
1: zalomila chudákova žena rukami.
2: Obrať nás aj o to posledné, čo máme.
1: A neplače len sama. Plačú s ňou aj deti, ba tie staršie bežia k bohatému strýkovi a ako len vedia, tak ho prosia, aby prekazil to, čo ich otec zamýšľa urobiť.
3: Lež ten sa z dvora ani nehne, hoci vidí, čo za nešťastie si na svoju biednú hlavu privoláva jeho mladší brat. Len nech páli, zapaľuje, myslí si. Aspoň mi nebude na očiach ani on, ani tá jeho žobrácka chatrč. A veru, nepohne sa ani vtedy, keď z podbratovej ocielky vyskakujú iskry, ba ani keď blkoce slama na streche. Až keď si zmyslí na bratov stôl, drevené misky i truhlicu, čo v ohni výjdu na skazu, vtedy nečaká, zaraz je v horiacej chalupe. A len chmáta a chmáta.
1: Ale len čo sa v dyme rozhliadol, vyskočí z podlavice psota a vraví.
0: A veď, že si neber, čo ti netreba. Mňa si vezmi. Budeš mať, čo ešte nemáš.
1: Zligotali sa boháčovi chamtivosťou oči. Ulakomil sa, na čo sa ulakomiť nemal. Lenže kým mu svitlo, koho to v bratovej chalupe schmatol, bol už bez domu, bez statku, bez rolí. Všetko mu psota zmárnila. A čím ho tá viac gniaví, tým väčšmi jeho bývalé šťastie pomáha chudákovi. Všetko, čoho sa len chytí, mu pod rukami priam rastie. Nuž nie div, že raz pribudne do domu jedno, inokedy druhé.
4: A keď je to tak, vraví raz žene, treba nám pomôcť nešťastnému bratovi.
1: I chce mu to i ono podarovať, tak i onak v biede vypomôcť. Ale schudobnený brat len na ňo spod brv zazerá, závistlivým pohľadom ho prepaľuje. A keď prerečie, tak iba zlostne, s jedovatou slinou na jazyku.
3: Len si všetko nechaj pre seba. Netreba mne od bedára nejakej milosti.
1: Akáže tam milosť? Vyvráva chudák lakomcovi jeho prázdnu hrdosť. Spomôcť ti chcem, veď si mi rodný brat. A keď to nejde priamo, skúša to fígľom. Do cesta, čo žena zamiesila, vložil pár zlatých dukátov a upečený bochník položil v noci na lavicu pred bratov doma.

potom aj so ženou vyzerá cez oblok, aby videl, čo bude brat robiť, keď nájde v chlebe zlaté peniaze. Lež darom nečakal, aby videl to, čo vidieť chcel. Len čo jeho brat zbadal voňavý bochník, schytil ho a poď ho predať na najbližší jarmok. Grožu tržil, o zlato prišiel. Vzdychol si dobrák, keď sa brat vrátil domov. A vtedy pochopil, že lakomého a závistlivého človeka pred psotou nič nezachráni. A rozprávka tá, veru necigáni.

0: ja čítam v tejto pirátskej encyklopédii.
1: Aj taká existuje? Mm-hmm.
0: V našej knižnici všeličo existuje. Mm-hmm. Sama sa niekedy čudujem. No, predstav si, že tam čítam takú vec, že...
1: Počúvame.
0: Okrem klasických pirátov, áno.
1: Sú aj neklasickí.
0: Sú aj neklasickí piráti.
1: A to sú akí?
0: No, to sú takí oficiálni piráti.
1: Čože?
0: Áno, predstav si. A volali sa títo piráti, teda už nie sú, dúfajme, ale oni fakt existovali a volali sa korzári.
1: Korzári. Ty si to pletieš
0: vôbec
1: s niečím iným.
0: S čím?
1: Neviem, mám pocit, že to bola taká knižka, alebo také voľačo.
0: Nie, Jakub. V tejto encyklopédii je to čierne na bielom napísané.
1: Aj tam to bolo čierne na bielom.
0: Ale ako by som sa ja mohla pliesť? Veď to tu čítam v tejto knižke. Korzári, či boli normálne skutoční piráti, ktorí boli oficiálni piráti a oni... boli v službách kráľa.
1: Čože?
0: No predstav si, piráti v službách kráľa.
1: Čiže to bolo
0: je,
1: zamestnanie?
0: Áno. A oni boli v službách kráľa alebo svojej krajiny a prepadali lode.
1: A normálne za to dostávali peniaze? Od toho kráľa? Ja tomu nerozumiem.
0: No to je dosť možné, to som sa síce ešte nestihla dočítať, ale oni vieš, aké lode prepadali?
1: Aké?
0: Také, ktoré patrili inej krajine.
1: Mm-hmm.
0: A tým pádom pomáhali obchodu svojej krajiny.
1: Mm-hmm, lebo kazili obchod druhej krajiny?
0: Asi áno, to sa možno ešte dočítam. Takže korzári, no predstav si to. Ale ja neviem, či sa mi to páči. Ja neviem, či sa mi tí korzári páčia. Vieš, myslím si, že to nebolo úplne férové prepadať niekoho, či už oficiálne, mm-hmm, alebo neoficiálne.
1: Že prídeš tam, obsadíš tú druhú loď a začneš brať ľuďom šperky.
0: To nie je fér.
1: A aj zásoby jedla.
0: To vôbec nie je fér.
1: Mm-hmm.
0: Nie, nie, nie. Vieš čo, síce ma baví hrať sa na pirátov, ale skutočným pirátom by som nechcela byť. Lebo to nie je fér niekoho prepadnúť a zobrať mu všetko, čo nadobudol svojimi vlastnými silami, o čo sa snažil, prečo pracoval. Sám si to vydobil ten človek a potom ho máme prepadnúť a zobrať mu to.
1: Mne sa
0: ja
1: to tiež nepáči.
0: Zamietam.
1: Mne sa na hre na pirátoch páči len tá lepka cez oko. Priznám sa.
0: A mne sa páčia kostýmy a páči sa mi, že tí piráti sú takí frajerskí, vieš. Ale páči sa mi iba sa na to hrať. Ešte, že sme herci, Jakub. A ešte, že sa môžeme hrať na kadečo. A ešte, že deti sú deťmi a tiež sa hrajú. A niektoré hry by mali ostať len hrami.
2: Počúvaš Detské rádio.
3: Milé deti, a teraz rozprávam.

0: Daniel, skúsme dverami.
1: Dnes sa rozprávame o vode, o námorníkoch, hovorili sme aj o pirátoch a ja som si práve spomenul, že ako som so súrodencami trávil čas, keď sme boli menší. My sme žili v takej krásnej malebnej dedinke, kde tečie taký potôčik, taká riečka,
2: alebo takto, lesíkom.
1: Skôr potôčik, tak by som povedal. No a my sme sa hrávali tak, že sme si skonštruovali takú loďku.
2: Fakt?
1: Áno. Z dreva sme si vystruhali, alebo potom sme použili možno aj niekedy aj takú len kôru zo stromu a na tú kôru sme dali všeličo, nejaký náklad, dajme tomu aj šišku alebo kamienok.
2: Vy ste boli kreatívne deti, ano. Plné fantázie.
1: A sme si ako keby ten náš tovar po tej rieke posúvali. Hej? Že niekto bol vyššie a niekto išiel po tej rieke trošku nižšie a ten, čo bol vyššie, tak poslal nejaký tovar po prúde rieky tomu druhému.
2: Čiže
1: ste tak sme si posúvali
2: obchodovali tovar. Lodnou dopravou,
1: ano.
2: Ste premiestňovali svoj tovar,
1: ano.
2: Akože tak ste sa hrali.
1: Tak sme sa hrali. Mm-hmm. Niekedy aj nejakú bábiku, niekedy aj mladšiu sestru.
2: Ale to je oveľa lepšia hra ako nejaká hra na mobile.
1: Všakže.
2: A to je super tip na hru pre všetkých našich kamarátov,
1: ano.
2: Že ísť trošku von a zapojiť tú fantáziu a vymyslieť si nejakú hru tam vonku.
1: Áno.
2: A možno si postaviť loď, presne ako ty vravíš, alebo si posielať nejakú poštu. Vodou, alebo ísť len tak do prírody a hrať sa s čímkoľvek, napríklad na obchod. My sme sa radi hrávali na obchod.
1: Hej.
2: Nebol to lodný obchod, bol to pozemský obchod a predávali sme rôzne veci.
1: Nie za skutočné peniaze,
2: nie za skutočné peniaze, napríklad kamienky sme predávali, rôzne paličky, konáriky, kvietočky a bol to taký výmenný obchod.
1: Uh-huh.
2: Vymieniali sme to za iné konáriky, kvietočky a kamienky, ale bolo to veľmi zábavné.
3: Počúvaš Detské rádio.
4: Detské rádio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské

0: Popoludňajšia chvíľka poézie
1: s Jakubom a Jankou.
0: Na dnes taká možno aj trošku vodná.
1: No jasné, veď hovoríme celý deň o vode.
0: Neviem, či celý deň, ale celé
1: popoludnie.
0: Áno,
1: tak je. Takže poďme. Táto báseň bude o mori.
0: Započnem.
1: Nech sa páči.
0: More. V našom meste tečie rieka. Tečie do ďaleka. Položil som na ňu loďku. O, to je niečo ako keď ste sa vyhrávali.
1: Áno.
0: Sadol do nej a o hoďku dobrodružstvo čaká.
1: Čože je to pre tú mláku utopiť tú loďku dáku? Zatvor oči, pokoj, chill. Keď vstaneme, dáme grill. Niečo na mňa čaká.
0: Otvoril som svoje očká. No, to sa mu snívalo. Asi. Otvoril som svoje očká. Mamka ešte hoďku počká. Tam, kde bolo krásne zore, teraz šumí slané more. More na mňa čaká.
1: More, to je veľká mláka. Niekto ma tam isto čaká. A ja na ňom ešte chvíľu hľadám krásnu morskú vílu. Niekde ma tam čaká.
0: Preto more všetkých láka. Každého tam niekto čaká. To je jedna, teda, krásna chvíľa.
1: More, chill a morská víla.
0: Ona ma tam čaká. A mňa aj Jack Sparrow. Detské rádio.

0: Jakub!
1: Čo je?
0: Ja v tejto
1: pirátskej encyklopédii
0: čítam, že aj piráti mali občas morskú nemoc.
1: Morskú nemoc?
0: No.
1: Čo to asi môže byť?
0: Pozri, tu je aj nakreslený chorý pirát.
1: Zvracia do vody. Čo to má znamenať?
0: Čo to môže byť?
1: Veď oni sa tam mohli nejakým spôsobom nakaziť sami od seba, alebo od čoho sa tam mohli nakaziť? Od mora? Alebo z tej soli? Alebo z toho morského vzduchu?
0: A nemohlo im prísť zlé z toho neustáleho hojdania sa na lodi?
1: Ukáž, daj sem tú encyklopédiu.
0: Vieš, lebo ja keď sa len čo i len trošku hojdám,
1: no.
0: Mne ti tak zvláštne
1: pokračuj,
0: prichodí.
1: Ja sa pozriem.
0: A keď som na kolotočí, tak to ti mi tak prichodí, že sa mi chce hneď odísť. Nemám
1: to veľmi
0: rada.
1: A myslíš si, že to by mohla byť tá morská nemoc?
0: No, možno keby nás pohojdávalo niekoľko dní, až mesiacov, tak možno aj áno. Počkej, skúsim patrať ďalej.
1: Morská choroba sa radí, choroby, choroby z pohybu. Nejedná sa o ochorenie v pravom slova zmysle, ale skôr o nepríjemnú nevoľnosť, ktorá je vyvolávaná dopravnými prostriedkami. V tomto prípade ide o loď, áno. Morskou chorobou trpí veľké množstvo osôb, ktoré sa zúčastnia plavby. Jedná sa hlavne o osoby, ktoré loďou cestujú prvýkrát. Veľkú úlohu však zohráva aj typ plavidla a vody. Čím menšia loď, tým väčšie riziko vzniku morskej choroby.
0: Tým väčšie? Čím menšia loď?
1: Tým väčšie riziko vzniku morskej choroby.
0: Aha.
1: Áno. Je jasné, že na malej jachte bude výskyt väčší než na veľkom trajekte. Lebo menšia jachta sa aj viacej asi hýbe ako väčší trajekt.
0: Tak vieš čo, ja by som radšej tým trajektom teda išla, keď už by som teda šla. Ale vidíš, mala som pohyb. Mala som pravdu v tom pohybe, že to teda asi súvisí s tým pohybom. Jakub, ale tak tým pádom morskou chorobou asi netrpia len cestovatelia na mori. Ale možno aj cestovatelia po riekach, rybníkoch, jazerách. No, na všetkých vodných plochách, kde sa to poriadne hýbe.
1: No áno, hýbe sa to.
0: A myslíš, že morská choroba platí aj na cestu autobusom?
1: A možno áno.
0: Vieš, keď sa to tam so mnou hýbe, nie je to síce na mori.
1: Keď je zlá cesta, keď nie je upravená, keď nie je opravená, tak to s tebou hádže a potom ti príde aj zlé, nie? A musíš pozerať stále na cestu, lebo ťa bolí hlava.
0: Čiže
1: mne sa to stáva. V autobuse, niekedy v lietadle.
0: Ale to by
1: asi
0: sa
1: to bude
0: mohlo
1: to
0: volať radšej cestná choroba, lebo predsa len nie je to na mori.
1: Cestovná horúčka, to už je zase niečo iné.
0: To je niečo iné. To je niečo príjemné.
2: Leto s detským rádiom.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

0: nákup som rozhodnutá, keďže sme zistili, že existuje tá morská choroba a ja, vieš, poznáš ma, viete, Jakub ma minule, pred rokom prehovoril ísť na taký veľký kolotoč. A to tam s nami tak hojdalo zo strany na stranu, zo strany na stranu. Jakub bol veľmi šťastný, výskal, ískal od radosti. Ano, ale ja som výskala, ískala od strachu a bolo mi veľmi zle a nevoľno. A keď som zostúpila z toho kolotoča, bolo mi nevoľno ešte ďalšiu polhodinu a je mi nevoľno len, čo na to myslím. Takže ja som presvedčená, že čím menšie plavidlo, tým viac by mi bolo zle.
1: Tak to je, tak sme to čítali v tej encyklopédii.
0: Preto som sa rozhodla. Ak sa raz vyberieme na plavbu loďou, bude to obrovská loď, Jakub. Bude obrovská, veľká, možno ako samotný Titanic.
1: Áno.
0: Viete, kamoši, poznáte tento príbeh o Titaniku?
1: Titanik narazil na ľadovec a vďaka tomu ľadovcu sa potopil. Čo?
0: Je to jeden z mojich najobľúbenejších filmov, ale je to film, pri ktorom vždy veľmi plačem.
1: Lebo Titanik sa naozaj potopil, Janka.
0: Áno?
1: To nie je len film.
0: Aha.
1: Ono to, akože nebola tam Rose a Jack. Možno tam boli nejakí cestujúci, ktorí sa volali Rose alebo Jack.
0: Možno ich bolo viac takých Rose a Jackov, ktorí sa mali veľmi radi. No, možno tam bolo veľa párov, ktorí sa veľmi ľúbili rovnako ako Rose a Jack.
1: No, vidíš, a to je dôležité. Dôležité je to, že sa ľúbili a teraz sú spolu.
0: No, ale ja už asi nechcem ísť na výlet loďou.
1: Prečo?
0: Dobre, vieš čo, aj chcem, aj nechcem. Chcem, ale tam, kde nie sú ľadovce. Vieš to nejako vybaviť?
1: Asi neviem. Lebo, vieš, my veľmi nevidíme pod tú hladinu a pod tou hladinou sa môže nachádzať čokoľvek, veľa vecí, ktorých by si sa mohla báť. Ale to je na tom mori také úžasné a krásne, že my nevieme vlastne, čo sa tam nachádza. Teda vieme v dnešnej dobe, ale nevidíme to takto voľným okom.
0: Vieš čo, ja ti veľmi obdivujem ľudí, ktorí sa loďou plavili dlhšie ako jeden deň.
2: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

0: Janka, ak by sme šli na vodu, hej, ak by sme sa šli plaviť, tak by sme určite potrebovali nejakého kapitána, nejakého kormidelníka a hlavne človeka teda, ktorý by rozhodoval o celom chode, o tom, ako by to prebiehalo, či by sme šli doprava alebo doľava.
1: Viem, viem, kto to bude.
0: Ja tiež viem.
1: Ja viem.
0: Lejka to nebude.
1: Ako
0: nebude
1: si vedel?
0: To ani Janka.
1: Ja ju navrhujem. Ona má výborný čuch. Ona ako kapitánka zacíti skôr ako my, ktorým smerom by sme sa mali vybrať a ktorým nie. Že
0: ale to bude len také
1: intuitívne.
0: Janka, potrebujeme, naozaj potrebujeme kapitána s rozumom, s rozvahou, ktorý povie to, čo chce.
1: Majú
0: je naozaj rozhodný.
1: Aj rozvahu. Veď Lejka, ona cíti na kilometre. Kilometre, kilometrúce. Áno. Áno.
0: Ja odmietam. Odmietam sa nechať...
1: Ja prijímam. Ja prijímam.
0: Zamotať sa.
1: Čuch u psov je najvinutejším zmyslom a v ich živote má veľmi dôležitý význam a verím, že aj v našom. A každopádne tento čuch nás dovedie veľmi ďaleko. My keď jej povieme, Lejka, doveď k nás, k nádhernému ostrovu, kde rastú najlepšie pomaranče, ona to dokáže.
0: Myslíš?
1: Určite.
0: A kokosy?
1: Ako čo?
0: Či kokosy. Či to...
1: Kokosy? Samozrejme, keď ju pekne poprosíš, budú aj kokosy.
0: No dobre, a budú aj banány?
1: Áno.
0: Aj čokoládovník?
1: Áno.
0: Aha.
1: Všetko bude.
0: Aj žížalovník?
1: Žížalovník? No,
0: aj
1: tak,
0: cukrová vata?
1: Žížalovník? Čo je to žížalovník?
0: Také žížaly, také kyslé, sladké,
1: no
0: dobré na kloby.
1: Ale žížalovník nerastie na stromoch.
0: No ale ty si povedala, že Lejka všetko zariadi.
1: No ale, no, v rámci možností, to by si musel ísť do nejakej továrne a pochybujem, že ťa tam zavedie naša loď.
2: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Tak, Jakub, ja by som to zhodnotila takto.
1: Zhodnoť.
0: My sa tu rozprávame o mori, o námorníkoch a morských pannách.
1: Áno. A ešte sme nehovorili o morských prasiatkách. Či čo? To si chcela povedať?
0: No, nehovorili sme o morských prasiatkách. Nevedela som ani, že také niečo existuje.
1: No jasné, ale to nie sú prasiatka, ktoré žijú v mori.
0: Počkaj, existujú aj...
1: Morské prasiatka.
0: A prečo?
1: Veď ty si zvieracie médium. Myslel som si, že vieš...
0: Morské prasiatka! No. Ja viem, čo je morské prasiatko. Neviem prečo, ale predstavila som si skutočné prasiatko, ktoré má plutvy a pláve.
1: No, ale ty si chcela hovoriť asi o niečom inom.
0: Ja už vôbec neviem, o čom som chcela hovoriť, ale chcela som... Morské prasiatka ma inšpirovali k otázke, či si myslíš, že existujú aj morské psíky.
1: Aha.
0: No, a už viem, o čo som chcela hovoriť.
1: O čom?
0: Že my tu toľko veľa hovoríme, ale neplavili sme sa ani chvíľku.
1: No, veď nemáme tu more.
0: Nemáme. A preto navrhujem, že po večerníčku, ktorý si teraz pekne vychutnáme v našich pelieškoch, sa vyberieme my dvaja do...
1: Do kúpeľne?
0: Nie. Vyberieme sa do...
1: Do...
0: Akvaparku? Áno! A tam sa budeme hrať na skutočných námorníkoch.
1: Aha, dobre. A možno pôjdeme aj do nejakej sauny.
0: Áno.
1: A na masáž.
0: Na
1: to
0: masáž.
1: Potrebujem, to naozaj veľmi potrebujem.
0: Ja to tiež veľmi potrebujem.
1: Janka, ty si to perfektne vymyslela. Pôjdeme aj do výrivky, možno si pôjdeme aj zaplávať do plaveckého bazéna.
0: A budeme sa hrať na námorníkov, to je najdôležitejšie.
1: Áno. A pôjdeme aj do toboganu a dáme si preteky.
0: Dobre.
1: Ty pôjdeš do červeného, ja pôjdem do žltého a že
0: dobre,
1: kto bude skôr.
0: Som za.
1: Janka, ja vyhrám určite.
0: Takže poďme.
1: Rýchlo.
0: Pripravme sa. Nie, najprv sa upokojme.
1: Dobre.
0: Upokojme sa pri večerníčku.
1: Dýcham zhlboka, som upokojený.
0: Zhlboka dýchajme. Milí kamoši, príjemný večerníček, vychutnajte si ho, potom majte krásny večer a potom sladkú dobrú noc.
1: Dobrú nocku.
0: Po plnom, výživnom, nádhernom dni.
1: Presne tak. Čaute, kamoši.
0: Kamelo.
1: Majte sa krásne a píšte básne.
2: Počúvaš Detské rádio.

kde bolo, tam bolo. Za tých dávnych dobrých čias, keď svinčičky nosili črievičky a žabky chodili v čepčekoch, keď somáriky po uliciach ostrôžkami čerkali, keď sa voda sypala a piesok sa lial. Nuž vtedy žila chudobná žena s dvoma synmi a tí akoby jeden druhému z oka vypadol.

0: Na čo toľko dreva hotujete, chlapci? Do zimy času dosť.
1: Veru, nie, mamko. Niet času.
2: Viete, my s Jurkom sme si tak vraveli,
1: že tu len biedu trieme.
2: A iní do sveta chodia.
1: A že sme vám aj zemiačky posadili.

0: boli.
1: No a vrátili sa.
0: Živí a zdraví.
2: Aj zarobili.
0: Aj sveta skúsili. No.
3: A mňa by ste tu samú zanechali.
0: Veď sme vám všetko prihotovili.
1: No, aj dreva.
0: Aj poživne.
1: A Dunčo na vás za ten čas dá pozor.
0: No?
1: Vidíte? Vidíte, súhlasí.
0: A pred zimou sa vrátime.
1: Počujete ho, mamko? Dunčo by nás hneď pustil.
3: Ach, jaj. A na čo som sa s vami trápila, keď mi do sveta utekáte? Samú ma tu zanecháte. No, čo už, Dunčo. Dobre, ja viem, že ich tu už ani na reťazi nezadržím. A čože vám treba na cestu? Veď hádam, nepôjdete len tak o chlebe a o slanine.
1: A prečože nie?
0: Veď si vyslúžime, budeme aj unaklejšie jedávať.
1: A vy s nami, mamko.

0: S Bohom, chlapci moji. Choďte, ako viete. Len o jedno vás prosím. Zostaňte statoční. Neklamte, nekradnite, nehrešte. Pri poctivosti sa vždy držte. A najmä nikdy nezabudnite, že ste bratia. Vždy si pomáhajte, vždy buďte svorní. A na nič, čo ste sa doma naučili, nezabudnite. Boh vás opatruj.
1: Kdeže by sme mohli, mamka naša jediná, s Bohom ostávajte a dobre sa tu mávajte. Na svätého Matúša sme doma. Či už šťastie postretneme, či nie.
2: A ty, Dunčo, dávaj pozor na našu mamku. Nech si ju pri zdraví nájdeme.
0: S Bohom, chlapci. Len na bratskú svornosť nikdy nezabudnite.

0: Hádam, by neškodilo trochu si oddychnúť a zajesť.
1: Tu? V najhlbšej hore? Pozri, tamto slnko presvitá húštinou. Isté je tam čistinka.
2: Čože je to za hukot? Počuješ? To nie je hukot, to je hrmenie.
1: Alebo skôr vrčanie. Aké si zvery sa tam rujú.
2: Poďme radšej preč. Nepáči sa mi to.
1: To by som si v živote nepomyslel.
2: Dvaja vlci do posledného chlpa rovnaký.
1: Dva medvede. Jeden ako druhý.
2: A dva levy. Ako by si z oka vypadli.
1: Ponášajú sa na seba ako my dvaja.
2: Čo sa majú rodní bratia takto klpčiť? Otvor tanistru.
1: Chce sa s nimi podeliť o ten kúsok slaniny?
2: Je ich priveľa. Postrieľať by sme ich nestihli. Skôr oni nás by roztrhali. Oprobujem slaninu. Pre človeka dobré je slovo, pre zviera dobré je sústo, vravievali naša mamka.
3: Hej, zveri, večer sa nebíte brat s bratom, pomerte sa. Tu máte, chytajte, aj slaninka už letí.
2: Pre každého jeden kúsok.
1: Oh, každý žerie svoje. Ani len na seba nepozrú.
0: Darmo je. Naša mamka sú múdry človek.
3: No vidíte, zvery, aj po dobrom to ide.
4: Všetko má svoj koniec, len klobáska dva.
5: Dobré slovo lepšie od peňazí.
6: Čo má byť, bude. Čo má prísť, príde.
1: Počul si ich, braček? Veď tí hovoria ako ľudia.
0: Čo by nehovorili? Bijú sa ako ľudia, nož aj rozprávajú ako ľudia.
3: Keď je tak, nože si sadnite, bračekovia. Teraz si aj my zajeme a vy nám zle neurobíte, však.
2: Vy ste si svoje zožrali, teraz nechajte nás spokojne sa najesť.
5: Dobrú chuť, bračekovia.
3: Ejha, akí sú vychovaní.
0: A čože by neboli, keď sú to páni medzi zvieratami.
3: Lev je kráľom zvierat.
0: Medveď pán vrchov.
3: A vlk zbojník lesov.
0: Ale za to pánsky zbojník.
3: Veľa nám toho nezvýšilo.
0: Čo budeme oddychovať, keď nás prepchaté brucho neťaží? Poďme ďalej, nech sa do večera z tejto hory vymoceme.
3: Ver.

0: Poďme. Nerád by som nocoval v hore, kde žijú zvery s takýmito zubiskami.
1: Jurko, môže sa obzrieť, ale nezlakni sa.
2: Prečo?
1: Lebo tie zvery idú všetky za nami.
2: Heja. Pochodujú ako vojaci na cvičení. Jeden za druhým. Pravá, ľavá. Čo teraz?
1: Slaninu sme zjedli.
2: No aj chlebík.
1: Čo im dáme?
2: Už iba tak seba samých.
1: Ale táraj, to by im bolo všetko na večeru málo. Len sa na ne pozri, aké sú to ozruty.
2: Už potom neviem, čo by nám mamka teraz poradila.
1: Už len to dobrú oslovo.
2: Z toho sa nenažerú. Aha, Janko. Veď sme už z hory vyšli von. A tu hneď dve cesty. Ktorou sa rozbehneme?
1: Čo budeme utekať? Raz, dva by nás dolapili.
0: Počujte, zvery! Vráťte sa nazad do hory. Tam patríte. Rozlúčime sa ako ľudia.
2: Ako ľudia?
1: No, prečo nie?
0: Ďakujem vám za doprovod, za ochranu a rozíďme sa v dobrom. Aj pozdraviť viete. Pekné od vás.
2: Tak sa dobre mávajte a bežte si čosi lepšie nájsť na večeru.
0: Z nás by ste sa nenasítili.
3: Dobrodincov nežerie.
4: Radšej sa vám odslúžime.
3: Pred zlými vás ochránime.
2: To je od vás veľmi milé.
0: Ale ako si budeme s toľkou perepúťou službu hľadať? Každý sa zľakne, že by vás museli živiť.
3: My sa sami uživíme.
4: Ani hanbu nespravíme.
3: A nič za to nepýtame.
0: No, takže sa vás nezbavíme.
4: A čo keď pekne poprosíme?
2: No tak, čo už s nimi?
0: Keď tak pekne prosia, no. Vravia skoro ako my.
2: No.
0: No, možno nám aj pomôžu.
2: My sme dvaja bratia.
0: Oni sú tiež vo dvojiciach, ale dokopy nás je priveľa. Darmo je. Musíme sa rozdeliť. Ty si zober jedného vlčieho, jedného medvedieho a jedného levieho bračeka. A ja si vezmem druhých.
2: Mamka nám kázali pokope sa držať.
0: Lenže mamka nevedeli, že sa rozrastieme o toľkú perepúť.
2: No už čože. Ty choď tamtou cestou a ja sa vrátim touto.
0: Dobre. Ale vieš čo, Jurko? Keď sa jeden či druhý z nás bude vracať, aby vedel, ako sa druhému vodí, zapichneme do tejto lipy svoje nože. Kto sa vráti skôr, vytiahne bratov nôž a keď z dreva vyjde krv, bude vedieť, že mu je brat živý. Ale ak potečie voda, istotne je mŕtvy.
2: Spravme, ako vravíš.
0: Šťastnú cestu, Jurko.
2: Požatvé, dovidenia, Janko.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh uslíš. A čím poslúžim pánovi? Húha. A čože je toto?
0: To sú moji pomocníci. Nebojte sa. Vidíte, ako si pekne sadli. Pozdravte, bračekovci. Vidíte? Majú dobrú výchovu pánsku.
1: No, na pánov majú priveľké zubiska a pazúre. Budete iba jesť, či aj nocovať chcete u mňa. A či všetci?
0: Prineste mi zatiaľ kus chleba so slaninou a potom sa poobzeráme po meste a uvidíme, či pôjdeme ďalej, či vás o nocľah požiadam.
1: Aj cibuľu?
0: Môže byť. A povedzte mi, pán Hostinský, čo tu u vás dobrého slýchať?
1: Peter!
2: Áno?
1: Dones chlieb, slaninu a cibuľu. Veru, nič dobrého, pán môj. A tým zverom nič netreba?
0: Nič, len rozprávajte.
1: Aj. Pre celé mesto máme len jednu studňu. Tamto pod horou. Ale tá voda nás veľmi draho vychádza, lebo pri nej býva šarkan s 12 hlavami, ktorému každý deň musíme jednu dievku zašikovať, lebo keby sme nedali, nikoho by k studni nepustil a my by sme pohynuli od smedu. A teraz prišiel rad na kráľovú jedinú dcéru. Preto dal pán kráľ celé mesto čiernym súknom obtiahnuť.
0: Veď som videl.
1: Ale dal ohlásiť aj to, že ak by sa kto si taký rúči našiel, čo by toho šarkana zabil, že mu dá princeznú za ženu a pol kráľovstva k tomu. No, sem daj, Peter, tú slaninu.
2: Áno.
1: Aj soľ prines.
2: Nech sa páči, mladý pán.
0: Ejha, to by bolo hrdé zaťovstvo. Ďakujem, ďakujem. A princezná je pekná?
2: Ako obrázok.
0: A dobrá?
2: Ako kus chleba.
0: Tak by som aj skúsil. Čo vy na to, bračekovia? Len sa najem a vy mi potom cestu ku kráľovskému zámku ukážete.
1: A vy by ste naozaj takú paskudu opáčili?
0: A prečo nie? S takýmito pomocníkmi?
1: Už to je pravda. Petrík.
2: Áno?
1: Pôjdeš s pánom do kaštieľa.
2: Dobre.
1: Viete, robil som klobásy pre kráľovský dvor a Petrík po ne prišiel. To je môj syn, on tam slúži. Nezabudni pekne odo mňa pozdraviť pána kráľa a že im želám dobrú chuť.
2: Lenže, pán môj...
0: Áno?
2: V takýchto háboch sa akosi nepatrí pred kráľa predstúpiť. Viete čo? Pokojne sa najedzte. Otec, aj klobásky daj pánovi, aj vínka mu nalej. Ja sa hneď vrátim a dáke pánske šaty prinesiem. Aj pánovi kráľovi poviem.
0: A ako myslíte? Vy sa v pánskych spôsoboch vyznáte, ja veru nie.

0: Pán kráľ! Pán kráľ! Otec posiela klobásky a jaterničky a prišiel jeden k nemu taký, vraj sa chce so Šarkanom o princeznu pasovať a má aj zvery so sebou, s takými zubiskami a s takými pazúriskami a...
1: Počkaj, Peter, počkaj, nože po poriadku. Matej, zavolaj princeznu. A ty ešte raz. Ktože prišiel?
0: No, taký mládenec, skade ruka, skade noha. Vraj by to bolo hrdé zaťovstvo.
1: No, to má pravdu. Takže hlupák nie je. No.
2: A aký je? Pekný?
0: Veď vravím, taký... No, to celkom k svetu.
2: A je milý?
0: No, vyzerá na milého, statočného mládenca. Iba, že je poobliekaný, no... Veď viete, prepitujem ako sedliak.
1: A čo tam po šatách?
0: Ale ja som si myslel, že by mal aspoň trocha rytiersky vyzerať, keď...
1: Matej, vyber z truhlice moje rytierske oblečenie. A šabľu má?
0: Kdeže, iba takú, no, obalašku.
1: Aj moju najlepšiu šabľu zober. A kde je teraz?
0: V otcovom hostinci, aj s tými strašnými zvermi. Napcháva sa chlebom a slaninou, lebo bol po ceste vyhladnutý.
1: Zober moje rytierske šaty, Peter.
0: Áno?
1: Bež nazad, pekne sa mu pokloň a že ho pozývam na večeru.
0: Áno.
1: Aj tie jeho zvery nachováme.
0: Áno, pán kráľ, už bežím. Ozaj, on ich volá Bračekovia. Že oraj Bračekovia. Také ozrutí.
2: Ach, otecko, myslíš, že sa mu to podarí?
1: Dúfajme, dcérka moja. Dúfajme v najlepšie. Ak také ozruty dokázal skrotiť, hádam si aj so Šarkanom poradí. Veď vie, že nikto si netrúfa ani sa k nemu priblížiť. Iba náš kočiš Matej, čo mu dievky vozí. Aj ten vždy priletí ako na krídlach, jazyk po kolená a kone spenené. Ďakuj Bohu, že ten mládenec prišiel. Chutilo ti, Janko?
3: Ďakujem, pán kráľ, dobré bolo. Aj núkania bolo dosť, ako sa u nás vraví. Aj Bračekovia sú spokojní. Vidíte, ako už pospali.
1: Nažrali sa, spia. Tak už to býva. Veď aj my pôjdeme spať. Potrebuješ si oddychnúť. Zajtra treba ísť hneď za svitania.
3: Nebojte sa, pán kráľ, nezaspím. Veď doma sme dennodenne za svitania vstávali.
1: A nerozmyslel si si?
3: Čo?
1: No, ten zápas.
3: Povedal som, že ho opáčim, nuž ho opáčim.
1: Ale to Šarkanisko... Vieš, koľko má hlav?
3: Vraj rovný tucet. A vraj je to riadna, mocná potvora.
1: No, tak ti to už povedali.
3: Povedali.
1: A čo?
3: No, nič. Keď 12, tak 12. A keď sa vaša šabľa otupí, ešte mám svoju valaštičku. A na tej som si sám brúsil ostrie. Viem, čo dokáže.
1: Nuž tak, no, hádam, poďme spať. Za svitania ťa bude princezná čakať v koči. A tvoje zvery tiež pôjdu.
3: Pôjdu. Všade so mnou chodia. A radi sa bijú, tie si prídu na svoje.
1: Ale Adam nie kočom.
3: A pravda, že nie kočom. Veď by sa nepopratali do takého fajnového vozíka.
1: Veru nie. Nuž, veľa šťastia, Janko. A daj Boh, aby si mal dosť síl. Budeš ich potrebovať.
3: Naša mamka vravia, čo komu súdené, toho ver neminie. A oni dobre vedia, čo vravia. Dobrú noc.

0: Nechystajte sa, mladý pán. Už tam budeme.
1: A Boh s nami, ale prečo?
2: Neplačte, princezná. Ešte niet prečo plakať. Urobím to tak. Vy prebehnete popred jaskyňu, nezastavíte sa skôr, až kým nebudete tamto za tými stromami. A tam sa skriete. A len čo sa Šarkán začne za vami súkať z jaskyne, pustím sa do ňoho. Ak ho ja nezabijem, pľuhu 12 hlavu, dokántrim ho tak, že sa mu odnechce dievčence chrúmať na raňajky. No a vy si zase sadnete do koča a pôjdete nazad do kaštieľa.
1: A ty si myslíš, že ťa tu takého zmoreného opustíme?
2: A dáko bolo, dáko bude. Moji bračekovia mi pomôžu. Pozrite na nich. Už sa nevedia dočkať. Nože poďte, princezná, vystúpime. A ty, Matej, Matej, ne aby si s kočom ušiel. Zostaneš tu, na tomto mieste. Opraty v ruke a keď bude treba, poriadne šibneš do koní. Ale až potom, keď bude princezná v koči, rozumieš?
0: No, ale ja? Prečo? Ja som mal rozkaz len doviezť vás sem, nič viac. A aj koni treba napojiť. Aj sa Šarkana boja. Plašia sa mi.
2: Počul si ich? Neopováž sa uísť. Braček Vlčko, nože ho posráš. A daj mu tie hlavy dolu spliec, Vlčko. Veď by ti ďaleko neušiel. No, princezná. A teraz bežte rovno za nosom. Len sa dobre pozerajte, kadiaľ bežíte. Nech sa nepotknete priam pred Šarkanom.
1: Áno, Janičko, ja už bežím.

0: princeznička, už si prišla? Nože, poď sem bližšie. Poď ku mne, moja pekná.
1: A jedna hlavička je dolu. A druhá. Celkom dobre to ide.
2: Čo to robíš, sopiak nevychovaný?
0: Ja ti ukážem. No počkaj. Neuhýbaj. Netancuj toľko.
1: Dobrá šabľa, čo povie šarkanisko. A už máš len 8 hlav, ty ohava.
0: Aj tie mi stačia, na to by som ťa zožral.
1: 7. Bračekovia, poďte pomáhať. Balaška moja ocovská, teraz je rad na tebe.
3: Janko, Janičko, ty môj záchranca, rytier najstatočnejší.
1: Nie, princezna, nehačte sa mi okolo hrdla. No vidíš, teraz by ma i mucha zhodila na zem. Nie, to princezna, neudrela si sa?
3: To nič, Janičko. Neubližujte.
1: Nie. A čo mi, bračekovia?
2: To včas ráno vstáva, plné truhly máva.
4: Tomu sa nelení, tomu sa zelení.
2: Po druhému jamu kope, sám do nej padá.
1: Zlá zelina nevyhynie však. Matej, naber vody zo studne, vysmedli sme. A ja aj moji bračekovia. A tým sa tuším, už aj jazyk zapletá.
5: Čo som jeho sluha? Alebo medveďov? Alebo vlkov?
6: Už nesiem. Už nesiem, pán môj.
1: Napíte sa, bračekovia, nech vám jazyky nevisia. Nepatrí sa na princeznú jazyk vyplazovať.
3: Môžem aj ich vyobímať za ich statočnosť?
1: No, neviem, či...
2: Môžete, princezna.
4: Najprv
2: mňa. Ja som mu dve hlavy otrhol.
3: Ďakujem ti,
2: ma.
3: Ďakujem ti, medvedík. A tebe, vlčko, ďakujem.
6: Bude to dosť?
1: Radšej ešte jedno vedro.
3: Čo to robíš, Janičko?
1: Vezmem si šarkanie jazyky. Na pamiatku.
3: Nepôjdeme už. Otecko sa už iste nevie dočkať.
1: O chvíľočku, princezná. Vidíš, bračekovia mi po toľkej robote pospali. Ja by som si rád oddychol.
3: Tu si ľahni pod strom, Janko. A vezmeš si ma za ženu?
1: Rád. A ty ma chceš, princezna?
3: Chcem, Janičko. A aj sa môžeme hneď zasnúbiť.
1: No, keď ja nemám prstienok.
3: To nič. Ja mám. A vieš čo? Prelomím ho na poli. Každý bude mať polovicu. To je lepšie ako dva prstienky. Tak. A sme zasnúbení. A teraz si pospí. Oddychni si, môj milý. Psst. Ich nezabudíš.
5: A na čo som sa s vodou vláčil? Ha? Psst.
3: Keď si oddychnú, iste sa radi ešte raz napijú.
5: Zbytočne ma preháňa. Ako by už bol kráľom. Obyčajný sedliak. A čo také vykonal, že sa má stať kráľom? Že zahlušil maškrtného šarkana? Keby som mal takých pomocníkov, možno by som sa aj ja odvážil. Možno aj nie. Ale možno aj hej. Veď som sa nebal s kočom chodiť za šarkanom. A teraz mi má taký skade ruka, skade noha rozkazovať mne, kráľovskému kočišovi. A čo som ja horší ako on? No veru. A jak by som mohol byť kráľom? Pánske more si lepšie poznám ako on. A veru. Aj budem. Aj kráľovským zaťom, aj kráľom. Nech sa robí, čo chce. Kde je tá jeho falaška? Ha? Tu. Aj veru. Je ešte dosť ostrá.
7: Prestaň vrieskať! Počuješ? Prestaň! A dobre ma počúvaj. Každému povieš, že ja som zabil Šarkana. Že ja!
3: Nikdy!
7: Povieš, lebo inak zabijem aj teba, aj tvojho otca.
3: Nie, nie, to nespravíš.
7: Vidíš tú Valašku? Alebo sa za mňa vydáš, alebo vás oboch skántrim. A aj tak budem kráľom, lebo keď ľuďom poviem, že ja som zvárnil Šarkana, hneď si ma sami vyvolia.
3: Ale ja im poviem, že...
7: A ktože ti uverí? Dosvedčiť ti to nikto nemôže. Mŕtvi nerozprávajú. Rozumieš? A teraz rýchlo do koča. No, kráčaj, Resko!

0: Ale som smedný. Čo to vidím? Bratia, hore sa, rýchlo vstávajte. Janka nám zabili.
1: Iste ten rapalý kočiš.
2: To ja mu ukážem.
0: Vráť sa, bratče, ten nám neujde. Radšej bež do lesa a pohľadaj repíček a koreň kosti hoja. A o polnoci kvet paprane. A ty vlk, tá uteká aj našej tetke po živú vodu. Do rána musíš byť nazad. Ja tu zatiaľ Jankovo telo postrážim. No, bežte už. Bežte.

0: Najvyšší čas, že ste prišli. Ako slnko je už hodný kus nad horou. Nože mu potri hrdlo s hlinkami. Tak. Prilož hlavu na hrdlo a drž. Ja ho živou vodou povtrkám.
1: Tri razy vravela tetka.
0: Raz. Dva. Tri.
2: Ale sa mi dobre spalo.
3: A kdeže je moja nevesta?
4: Čo sme to urobili?
0: Ty si mu hlavu držal.
4: Veď si mi kázal.
0: Si ty len trkvas, braček. Veď si mu ju opačne nasadil.
3: Čo je to so mnou? Nohy mi naspäť chodia. Mocem sa.
1: Veď sa nám ešte dobije. No,
0: ako môže dobre chodiť, keď má hlavu predom dozadu nasadenú?
4: Hlava musí dolu ešte raz. Veď by ho takého princezná nechcela.
0: Čo sa dá robiť? Podaj mi valašku, braček. Prepáč, Janko. A teraz mu hlavu dobre drž. Zlinky, živá voda, raz, dva, tri razy. A konečne z neho zasa šúhaj ako maľovaný.
3: No už je dobre, bračekovia. Už sa mi nohy nezapletajú. Poďme nazad do mesta.
1: A príde na psa vráz, až sa bude triasť.
4: Na konci byč plieska.
0: Bodaj ho parom vzal papľu harapavého.
3: Nehrešte, bračekovia, nehrešte, aby nad vami zlé sily nezískali moc, ako vravievali naša mamka.

0: Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Pán Boh, uslíš. Čím poslúžim? Ó, a to ste vy?
0: Povedzte mi, pán Hostinský, čo u vás dobrého slýcha?
1: No, dobré noviny. Už sa o naše céry nemáme čo báť, lebo kráľov kočiš Matej zabil Šarkana. Preto je mesto červeným súknom potiahnuté.
0: Kráľov kočiš vravíte? Rapavý Matej?
1: Tak veru, ten, pán môj. Dnes majú s kráľovou dcérou oddávky a zajtra pôjdu na sobáš.
0: Tuším, by som sa na to mal ísť pozrieť.
1: Radšej nechoďte. Neviem, ako by vás privítali. Vraj ste pred Šarkanom ušli aj so svojimi zvermi. Len čo prvú hlavu z jaskyne vystrčil. Že ste sa zľakli a princeznu nechali Šarkanovi na pospas. Keby nie, Matej!
0: Kto to vraví, princezna?
1: No, čože ja viem? Ľudia vravia. Iste Matej každému porozprával. Vždy sa rád chvastal, ale teraz celý deň ústa nezatvorí. A každý mu to uzná. Veď to nie je hocičo takú obludu skántriť a zachrániť princeznu.
0: A princezna, čo vraví?
1: Až vraj nič. Vraj je ešte vždy vystrašená. Len mlčí a plače. Iste sa ukrutne zľakla. No kto by sa aj nezľakol?
0: Stavme sa, pán Hostinský, že budem z ich hostiny aj jesť, aj s pánom kráľom si pripíjať.
1: To sa vám, veru, nepodarí. Veď ste princeznu v najťažšom nechali. Takže 100 dukátov a tu je moja ruka.
0: Platí. Poďme, bračekovia.

0: Pán Boh, daj dobrý deň všetkým.
1: Varí sa vstal z mŕtvych?
2: Janko, Janičko môj.
3: Čo to má znamenať? Ty sa ešte opovážiš prísť pred moje oči? Princezná, pusť ho! Stráže, vyhoďte ho!
2: Nie, že tak, otecko.
0: Matej vás oklamal.
2: Janko je môj záchranca. On zabil Šarkana, aj sme sa zasnúbili. Aha, tu je moja polovica prstenia. Janko má druhú. A keď potom na chvíľu zaspal, Matej mu hlavu oťal a mne sa vyhrážal, že aj mňa zabije, aj teba, otecko, ak...
1: Nie, to...
2: Ak nebudem tak vravieť, ako on chce.
1: Nie, to... To nie je pravda! Máme! Vyšite tie zvery! Veď nás roztrhajú!
3: Kto z vás teda klame?
1: No, aj dôkaz som doniesol. Všetci ste tie oceknuté šarkanie hlavy videli, nie?
0: Lepšie sa im prizrite, pán kráľ, a uvidíte, že ani jedna nemá jazyk.
3: Pravda je, nemá. A kde sú?
0: No, tu sú, v mojej tanistre. No, kto klame?
3: Matej, stoj! Stráže, zadržte ho!
4: Nechajte ma!
0: Len ho dobre drž, bráček Lev. A teraz povedz pravdu.
1: Priznávam. Všetko priznávam. Princezná neklame. Ani ty neklameš. Nech ma pustí z pazúrov.
3: Povedz svojmu Levovi, nech ho pustí. Stráže, rovno s ním do temnice. Porátam sa s ním a spolu. Teraz máme iné starosti. Poď, Janko. No poď sem k nám. A vítaj, syn môj.
2: Sadni si ku mne, Janičko.
0: Rád, princezná.
3: A svadba bude ešte dnes.

0: Čo si želáte, pán môj?
1: Hej, ale si ma nastrašil. A čo tu robíš tak zavčas ráno, Peter?
0: Budem vašim sluhom. Rozkážete priniesť vody na umytie, alebo vás obliecť, či priniesť raňajky?
1: Umiem aj oblečiem sa sám. Naraňajkujeme sa spolu v kuchyni. Kde sú moji bračekovia?
0: Spia pri kozube.
1: Poďme za nimi. Povedz mi, Peter, tá hora, čo ju vidno z môjho obloka, prečo je taká ožltnutá, keď všetko naokolo je pekne rozkvitnuté?
0: To je zakliatá hora, pane. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viacej nevráti.
1: Veľa ľudí tam už pohynulo?
0: Veľa. Ale teraz už nie, lebo každý ju radšej naďaleko obíde.
1: Povedz mojej žene, keď sa zobudí, že som sa išiel poprechádzať. Že sa čoskoro vrátim.
0: Ako rozkážete, pane?
2: Vybral sa Janko na prechádzku, na poľovačku aj so svojimi zvermi. Pustili sa za líškou a tá ich vždy hlbšie a hlbšie do zakliatej hory zavádzala. Jankovi bolo už do nestrpenia. Namrzel sa a zahrešil, čo predtým nikdy neurobil. A líška striga len na to čakala, lebo nad nevinnými nemala moci. V tej chvíli mu skapala z očí a on sa videl v hustej hore. Tma ako o polnoci. Zostal pod starým dubom, nakládol si ohník, začal slaninku piecť a vraví.
1: Najeme sa, bračekovia, hlačnému sa zle rozmýšľa a potom sa poobzeráme, do čoho sme sa to dostali a čo s tým urobíme.
3: Zima mi.
1: Kde si? Nevidím ťa.
3: Rovno nad tebou. Na strome sedím.
1: Tak poď dolu a zohrej sa pri ohníku.
3: Zima mi.
1: Poď sa zohriať. Alebo mlč.
3: Aj by som šla, ale sa tých tvojich zverov bojím.
1: Ak si dobré, nič ti nespravia.
3: Dobré či zlé, ja som slabá a oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo? Ak mi chceš pomôcť, hodím ti prútik, šibni ich každého pre výstrahu a potom zídem.
1: A inak nedáš? Hoď. Raz. Dva. Tri. Už si spokojná?
3: Ďakujem, Janíčko. Už idem. A môžem si aj ja upiecť obed na tvojom ohníku?
1: Peč si, čo chceš.
4: Ďakujem, Janičko, ďakujem. Statočný mládenec. Hrdina. Budúci král.
1: Nože už toľko nerečni, starka. Musím rozmýšľať.
4: Ty pečieš slaninu? Ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
1: Netáraj hlúposti a nešibrinkuj tou tvojou hnusnou pečienkou. Veď mi z nej kvapne na slaninu.
4: Ty pečieš slaninu i ja pečiem žabu. Mne bude slanina a tebe žaba.
1: Prestaň. Prestaň, lebo na teba medveďa pošlem.
4: Len skús, Janíčko. Len skús. No.
1: Braček medveď, nože poď ukázať, aké máš laby. Čo je s vami, bračekovia?
4: Už ti nepomôžu. Už sa na kameň obrátili. Ty si ich mojim čarovným prútikom pošibal. Ty sám si ich zaklial.
1: Ty si bosorka.
4: A teraz aj ty skamenieš. Preto som sa dočkala. Máš. aby si vedel. To je za to, že si môjho krásneho synčeka Šarkana zmárnil. Tomáš! Len vzdychaj, už ti nič nepomôže.
2: Leto sa už skýluje k jeseni, brat Jurko sa vracia domov, štrngá si vo vrecku zarobenými dukátmi, bratekovia za ním. Príde k lipe na ráz cestí a vyťahne z dreva bratov nôž.
5: Čože je to za fígeľ? Z jedného konca noža sa cedí krv, z druhého voda. A čo to má znamenať?
6: Ani živý.
7: Brum, brum, ani mŕtvý. Ani z voza, ani na voza.
5: Pôjdeme Jankovou cestou, bračekovia. Dačo nedobrého sa s ním muselo stať. Pridajte do kroku, kto vie, koľko času nám zvyšuje.

0: Pán Boh daj dobrý deň, pán Hostinský.
1: Aj vám. Ach, a to ste vy, mladý pán. No, konečne ste sa vrátili. Princezná celé leto plače a narieka za vami. Kráľ chodí s ovisnutým nosom a vzdychá, kto bude po ňom vládnuť, keď on už je starý. Peter, Peter, nože, utekaj do zámku. Oznámiť, že prišiel mladý pán. Oh, to bude radosti. Aspoň vínka si zatiaľ so mnou vypite. Iste ste po ceste vysmedli. No, hneď prinesiem.
2: Čože ste o sebe toľký čas nedali vedieť, pán môj? Všetci sme sa pre vás trápili, sme si mysleli, že ste sa do zakliatej hory zatúlali a tam zahynuli.
0: Do zakliatej hory vravíš? Kde je tá hora?
2: Tamto za mestom, pán môj, taká žltá, pochmúrna. No. A veď som vám rozprával o nej, či sa nepamätáte.
0: Iste som zabudol. Čo si sa mi marí? Nože mi ešte raz porozprávaj.
1: Tak nech sa páči, najlepšie vínko, aké mám v pivnici. Tak, na vaše zdravie.
0: Ďakujem. Nože, Peter, rozprávaj.
2: Nož tak, to je zakliatá hora. Tam už veľa ľudí pohynulo. Kto sa raz do nej dostane, ten sa viac nevráti. A to som vám všetko povedal už vtedy po sobáši. Zasvitania. A vy ste sa vybrali na poľovačku a viac ste sa nevrátili. Už ale keď ste zasa prišli aj so svojimi bračekovcami, hádam bolo dačo inšie vo veci.
0: Všeličo je vo veci. Nikomu zatiaľ nič nevral, Peter.
2: Áno.
0: Zabal mi kus slaniny a chleba. Do večera sa vrátim.
2: Nechoďte do tej prekliatej hory. Preboha vás prosím.
0: Poďme, bračekovia. Dovidenia.
2: Horkýže, dovidenia. S Bohom, pán môj. Možno s Bohom na veky.

0: Hej, ale je toto ozaj pochmúrna hora. Ďaleko nás tá líška odviedla. Odýchneme si. Nakladiem ohník, upečiem slaninu. Brum, brum, brum. Veď sú tu v párebe žeravé uhlíky. Ani nemusím oheň zakresávať. Čudná hora. Ako by to na nás všetko čakalo. Poďte sa aj vyzohriať, bračekovia.
1: Zima. Zima.
0: Keď ti zima, zlez dolu a poď sa zohriať.
1: Veď by som išla. Ale za tých tvojich zverov bojím.
0: Ak si dobré, nič nespravia.
1: Dobré či zlé? Ja som slabá. A oni majú mocné pazúry. Ale vieš čo? Zhodím ti prútik. Šipni ich každého pre výstrahu. Potom zídem.
0: Tak zhod!
2: Nešimni nás, braček. Pozri, pri kom stojíme.
3: Naši bratia, obrátení na kameň.
2: Všetci traja.
4: Pošibem zem a vy sa nehýbte. Stojte ako kamene, kým vás nezavolám.
0: Už si spokojná, starka?
1: Už som tu, pri ohni. Už si aj ja pečienku pečiem.
0: Žabu?
1: Ja pečiem žabu, ty pečieš slaninu. Mne bude slanina a tebe žaba. A ty ma chceš byť? Najmocnejšiu bosorku? Zahrdúsim ťa.
0: Bračekovia, sem sa. A priapte ju, kým všetky živote vráti. Brata skáru.
1: Poviem všetko, poviem. Len prestanú.
0: Prestante, ale dobre ju držte, nech nám neújde.
1: Lubuj si moje čižmy. Z diery v dube vyber zlatý prútik.
0: Už ho má. A čo ďalej?
1: Ty mi ich pošíbaj.

0: pane.
1: Vítajte, bratia.
2: Konečne sme všetci šiesti spolu.
3: Držte ho, bratčekovia. Potom sa zvítajte. A teraz vrav. Kde je môj brat Janko?
4: Nepoviem. Nepoviem, lebo môjho krásneho dobrého synáčika 12 ľavého šarkana zmárnil. Neho sa nejaký ješ do konca sveta.
3: Tak ju roztrhajte na Frankfurtce. Je už nikomu viac škodiť nemôže. Nič iné si nezaslúži.
4: Jaj, poviem len, nech prestanú.
3: No? Kde je Janko?
4: Za dubom v jame. Na kameň obrátený. Machom obrastený.
5: Jurko, brat môj, ako sa ti odvďačím?
3: Aká vďaka. Vezme bratia, či nie? Vítaj medzi živými.
5: Ale neviem, či môžeme našej mamke porozprávať, že sme každý išli svojou cestou. A takéto trápenie si privodili.
3: Keď sme živí a zdraví, háda, môžeme. Ale pozri, Janko. Veď tá hora očividne zelenie a ožíva.
5: Čo spravíme so strigou?
3: Čarovné prútiky jej nevrátime? Nuž, nech si ide bez nich, kam chce.
0: Kam by šla? Veď sa na kolomáš rozliala.
5: Zapálte aj tú kolomáš. Nech ani stopy po nej nezostane. Čo sa to robí s našimi bračekovcami?
3: Veď z nich srst padá.
5: A menia sa na rytierov.
0: Nečudujte sa, dobrodincovia naši. My sme šiesti bratia z kráľovského rodu. Neposlúchali sme rodičov a ustavične sme sa medzi sebou vadili, kto má byť kráľom. Za to nás tetka vedma zakliala do zvieracích podôb. Aby sme sa dovtedy rúvali, kým nás dvaja nevinní bratia nevyslobodia a my si jeden druhému nepomôžeme. A takto už viete, čo bolo, ako sa malo a muselo stať. My vám dáme za odmenu svoje kráľovstvo a pod vašou vládou chceme v svornosti žiť.
5: A teraz chytro nazad do mesta. Nech moja žena viacej neplače.

Vrátili sa všetci do kráľovského zámku a držali ešte väčšiu slávnosť ako predtým. Dobrí synovia doviedli aj svoju starú, múdru matku. Starší brat ostal kráľom a mladší sa odobral s tými šiestimi rytiermi do ich krajiny. Tam mu z vďačnosti prepustili kráľovskú korunu a pomerení žili

Bolo to veľmi dávno a veľmi ďaleko. Alebo to bolo nedávno a hneď za rohom? Raz neviem, ale jedno viem isto. Bolo to v krajine, kde sa ľudia prihovárali kvetom, keď ich polievali, obiliu, keď ho siali, a kde ich každé ráno svojou piesňou budil kohútik zlatohlások. A budete sa čudovať, všetci mu rozumeli.

0: najlepšie zo všetkých, samozrejme doktor Jaj bolí.
1: Zlatohlások, dobré ráno. Nie si trochu zachrypnutý? Mal by si sa zastaviť u mňa v ordinácii.
2: Ale doktor Jaj bolí. Ja a zachrypnutý? Kikiri!
1: No, zdá sa mi, veru, zdá, že...

0: Možno to bolo pre tú pieseň. Možno preto, že sa každý s každým vedel dohodnúť. Krávka s mravcom a chlapec s vrabcom, detko s včelou a psíček s devou. Možno preto, a možno aj nie, ale žilo sa tam radostne. A radosť to bolo to, čo najviac prekážalo hašterici.
1: Mňau! Čo to zase chystáš, hašterica? Mňau! Prečo stále čaruješ a vymýšľaš?
2: Ako to, že práve ty, najčernejšia mačka mačkica, nevieš prečo?
1: Mňau!
2: Som predsa najmocnejšia čarodejnica hašterica. Len zlobu, moc, závisť rada mám. Radosť smiehochotu neznášam. A preto to ľuďom zatrhnem. Do siedmých bylí čiernej noci. Chlp z čiernej mačky. Ku pomoci!
1: Mňau! Čo máš klbež za chvost?
2: Koš! Šupiny zlaté. Nás to rúham. Hmru zabudnutia pridávam. Tak! A teraz ešte jedovatú slinu. Kuj! Trochu nafúknuť. A je to.
1: Čo je to?
2: Oblak zabudnutia. Krásny však. Čo povieš? Len z neho sprchne na ľudí a zabudnú na všetko, čo im ten odporný kohút vyspevuje. Zabudnú sa zhovárať nielen so zvieratami, ale aj sami medzi sebou. A potom príde môj čas. Nemám nikoho z vás rada, ani mňa nemá nik rád. Možno preto sa mi žiada niekoho vždy rozhnevávať. Wow! Jede a žučí miesto lásky, v srdci mi turman s plenom kríčia. Nenávistné pretli vrázky, od zlosti povletnuté líca. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie! Keď nervy tečú, zlosť a hnev planú, srdč ostrí hranu, zuby škrípu, slzy kanú.
1: Zlatohlások a znovu im všetko pripomenie.

0: Uvidíme, Boňa milá.
1: Uvidíme.
2: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Nemám rada, keď na nebi slnko svieti. Nemám rada, keď sú šťastné malé deti. Nie!

0: Keď v ten deň ľudia spokojne zodvihli hlavy od urobenej práce, deti sa rozbehli hrať, práve vo chvíli, keď doktor Jajboli vyprevadil posledného pacienta, rozprestrela hašterica svoj oblak nad mestom a len čo ľudia v zlatom daždi oblaku zabudnutia začali zabúdať, priblížila sa k Zlatohláskovi a zdrapla ho za krídla.
1: Kikiri, čo to, kto to?
2: Nepoznáš ma? Som hašterica, najmocnejšia čarodejnica.
1: Pustite ma!
2: A rozhodla som sa, že nebudeš ráno čo ráno vyspevovať v tomto meste.
1: Ale ja musím. Kokoro, ja chcem, aby ľudia len čo oči otvoria vedeli.
2: Kuš!
1: Prosím?
2: Kuš! Ty chceš, aby vedeli. A ja, aby nevedeli. A preto stane to zmizneš.
1: Kikiri, to nie, nesmieš. Pomoc, pomôžte!
2: Dnes ťa nikto nepočuje. Veru nie.
1: Kikiri, kokoro, pomôžte mi. Kikiriki, kto môžte? Daj ako mi pomôžte.
2: Neskoro, neskoro.
3: Zlatohlások, predsa si prišiel, čo? Je tu niekto?
2: Len ja, sused, len ja. Vyšla som sa pozrieť, čo to tak cengoce. A pozrite sa, aká krása. Oblak a z neho padá zlatý dážď. Oh, aký je príjemný. Na človeka padne pár kvapiek a ako by ho pohladili.
4: Babi, môžem ísť von?
2: Oh, ešte že čo, máčik. V daždi nie je dobré byť vonku. Treba byť doma.
4: Ale Dodo nie je doma.
2: S tým si to vybavím, keď sa vráti. A ty šup dnu. Dovidenia, doktor Jajbol.
3: Počkajte, prosím. Zlatohláska ste nevideli?
2: Koho?
3: No, Zlatohláska. Teraz som ho počul volať.
2: Zlatohláska?
3: Áno.
2: Oh, nespomínam si.
3: Vidím ho. Tam je. Aha, tam! A my sme nad lesom za kousy. To je hašterica. Uniesli Zlatohláska. Kde ste, kto? Počujete? Uniesli Zlatohláska! Susedka, pani susedka, babička.
2: Potrebujete niečo, doktor?
3: Chcel som vás poprosiť, postrážte mi moju ordináciu. Musím odísť, musím oslobodiť Zlatohláska a potom sa vrátim. Vrátim sa len s ním!
0: A tak sa stalo, čo sa nemalo. Hašterica Zlatohláskovi tuho zaviazala zobák, aby ani len jeden tón, ani jediné slovko nemohlo z jeho hrdla vyletieť a ukryla ho vo svojej chalupe v lese. Ľudia sa ráno čo ráno budili. Cítili, že im čosi chýba, ale za sveci nevedeli spomenúť čo. A miesto Zlatohláskovej piesne čoraz častejšie počúvali, ako sa ľudia hádajú, ako na seba nadávajú, ba i pesťou zamávajú.
5: Malý, a čo je zase toto?
4: Nie som malý. Volám sa Peter
5: a volajú ma Máčik. Doniesol si do domu ďalšieho tvora. Mari, chceš zmeniť detskú izbu na zverinec?
4: Mám len korytnačku, ježa a holuba.
5: No teraz toto chlpaté, krpaté psisko.
4: Keď je krpaté, nemôže ti zavádzať.
5: Dáš ho preč?
4: A nedám.
5: On po mne rafol.
4: Budem ho volať Rafan.
2: Čo sa to tu zasa deje? Musíte sa stále škriepiť?
4: Ja sa neškriepím.
5: A ja sa škriepím.
2: Všimla som si. Odkedy si zmokol pod zlatým oblakom, myslíš si, že treba len bratovi pod nosom pesťou mávať, hlúpo rozprávať a nikomu netreba pomáhať. Oh, ešte, že som vtedy nepustila Máčika von.
5: No jasné, Máčik, ten je najlepší. Babi, nech toho psa odnesie preč.
4: Babi, však tu môže Rafan zostať. Je hladný a smedný. On je k tomu do krvi poranil lapku.
5: Je tam toho.
2: Dodo?
5: No, ja som to nebol. Ani som nemal so sebou prak.
2: Tak mi môžeš prisunúť stolček k policiám. Musím dosiahnuť tú skrinku hore.
5: Čo v nej máš?
2: Čo? Niečo, čo vám do rúk ešte nepatrí. Lieky?
6: Lieky ozaj nie sú na hranie. To nie, to veru nie.
2: lieky sú na liečenie, veď to každý dobre vie, alebo nie.

riadne zákerné. To každý vie, to každý, každý vie. Čípky, kvapky, dražé tabletky nie sú vôbec hračky pre dietky. Sú iba na liečenie, veď to každý dobre vie. Ale

sú na hranie. Na jašenie? Nie. Na bláznenie.

0: Miláčik pripraví misku s vodou.
1: Dobre.
0: Vyčistíme ranu, dáme ti napiť a všetko bude dobré. Keby tu bol, tak doktor Jajbolí.
1: Kto je doktor Jajbolí?
0: To bol ten najlepší doktor v meste.
1: A už nie je?
0: Možno je, ale nie tu. Odišiel, keď nám Hašterica ukradla zlatohláska.
2: Hašterica? No to je zasa kto?
0: Najmocnejšia čarodejnica. Zo všetkého najradšej má vraj zlobu a hašterenie. Daj si pozor, Dodo, aby si sa na ňu nezačal podobať.
1: A zlatohlások? Kto je zlatohlások?
0: To bol Kohút. Krásne spieval. A prevoľačo sme ho veľmi potrebovali. Ale už si neviem spomenúť, prečo. Keď sa vráti doktor Jajbolí, isto mi to pripomenie. Tuším, ho to stále bolí.
1: A kedy príde ten najlepší doktor? Možno by Rafanovi pomohol.
0: Určite by mu pomohol. Ale kedy príde, to neviem. Povedal, že sa vráti, keď oslobodí zlatohláska.
1: Ale kedy to bude?
3: Niekedy to tak býva, že svitne deň, v ktorom sa všetky obyčajné veci zmenia na neobyčajné a všetky rozhodnutia sa stanú veľmi dôležitými. Keď sa do takého rána zobudil Máčik, vstal skôr, ako sa Dodo obrátil na druhý bok, skôr, ako si babička dala na nos okuliare, zobral do náručia chorého Rafana a pobral sa hľadať doktora Jajbolí.
1: Neboj sa, Rafán, my ho nájdeme. Babička povedala, že by ti pomohol. Tak vydrž trochu, Rafán. Pozri sa, už sme prešli cez most. Len teraz neviem, dať sa vpravo k rieke alebo vľavo do lesa. Koho sa opýtam? Ale ti to len škovránok, aj ten zmizol v lese. Pozri, tam tá myška krýva. A tiež ide do lesa. Pôjdeme tam aj my.
4: Ty čo sa vrtíš? Čo sa obzeráš? Teraz mi stúpil na chvosti.
1: Ale ja nikoho nevidím.
5: Pozri sa dole. To bude tá myš, čo nás predbehla.
4: Predbehla? Nedaj sa vysmiať. Pustíte sa za mnou. Hovoraj, predbehla.
1: Myš? Myši predsa nerozprávajú.
4: Ty mi je tuším hlúpejšie ako vtáčevať.
5: Neurážaj ho, počuješ? Lebo...
4: Čo sa ťa zľaknem?
1: Kto to tu hovorí?
5: Ja, kamarát. To ja, Rafan.
1: Ty? Psíci predsa nevedia hovoriť. Teda nie ľudskou rečou.
5: No, skôr by som povedal, že nie všetci ľudia nám môžu rozumieť.
4: No, a nie všade. Od istého času len v tomto lese.
1: Naozaj?
5: Ty mi neveríš?
4: Hej, Gárik,
1: no ešte...
4: Kam to ideš? Prečo tu váš?
1: Som z lesa vám. Hej, Rafan, teraz mi niečo povedz. Naozaj, idem z lesa von a... Tak, no, ešte... Rozumiem ti len v lese, ale prečo?
5: Prečo?
1: Prečo sa s ľuďmi nerozprávate všade?
4: Pretože im už nemôžeme dôverovať.
1: Dôverovať? A prečo?
4: Prečo? No, pretože nás majú radi, len keď z nás majú nejaký úžitok.
1: To nie je pravda. A teda, nie vždy.
4: Počuj, Rafan, ako sa s ním môžeš kamarátiť? Veď ten nič nevie, ničomu neverí, on nič nechápe.
5: Ale zhovárať sa s tebou zhovára, nie? No. Koľkých ľudí poznáš, čo nám ešte rozumejú?
4: Dobre, máš pravdu. Len dvoch. Tohto tu?
1: Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
4: A doktora Jajbolí.
1: Ty poznáš doktora Jajbolí? Ty vieš, kde ho možno nájsť?
4: Či viem? A kam sa tak podľa teba s tou krivkajúcou nohou ponáhľam? U doktorovi to dá rozum. Teraz som kvôli vám stratila kopu času.
1: Hej, Miška, počkaj! Zmizla. Odišla a ani nám nepovedala, kadiaľ sa tam dostaneme.
3: Máčik opäť zobral Rafana do náručia a možno preto, že sa v tento deň menili veci obyčajné na veci neobyčajné, alebo preto, že si to zaslúžil, kto vie, preletel popred neho škovránok a zašvitoril: tadiaľ to, tadiaľ to. Keď na najbližšej križovatke mravce urobili šípku, kadiaľ ísť, a poradili: ponáhľaj sa, ponáhľaj sa, Máčik sa už ani nečudoval. Myška zatiaľ trielila, ako jej len krývajúca nôžka dovolila, tá, kam mala od rána namierené, tá, kde sa ako každý deň ozvalo:
6: tak, koho tu dnes máme? Dobré rána, krásne rána všetkým, i vám, pani Vrana.
7: Vrana? Akáže som ja vrana? Som straka, straka. Každé malé dieťa vie, že vták, ktorý má na chvoste raka, je straka. A vy si ma pomýlite, doktor, jaj bolí s vranou. To som si od vás nezaslúžila. Som straka, vaša sestrička, vaša pomocníčka. Vrana mala službu včera a dnes od rána lieta kade tade.
6: Dosť, dosť, prosím. Viem, viem. Vrana skorého rána lieta kade tade a zbiera pre mňa liečivé bylinky. Tak už mi odpustite, milá straka. Ja som predsa len žartoval. Ako by som si vás mohol pomýliť, veď rapocete ako nik. A vrana by mi predsa neskryla ten krásny lesklý fonendoskop.
7: Ja som ho neskryla. Ja som ho iba vyleštila a pripravila, aby som ho mala pre vás po ruke, po krídle.
6: Chápem, chápem. No, a teraz sa už poďme pozrieť spolu pred domček. Pacienti čakajú.

0: Rád vás vidím, priatelia. Hoci radšej by som vás videl bez bolesti. Ale ak vám mám pomôcť, mali by ste...
1: Ej, si pekne posadať podľa poradia a do ordinácie vstupovať po jednom a na zavolanie, tak prosím, kto je na rade?

0: pomáhli Ježkovia. Tak čo sa zasa stalo?
1: Stalo sa.
2: Stalo.
1: Že sa začal.
2: On sa začal.
3: Obaja chceli to isté jablčko. Sacali sa, strkali a sa jablčko odkotulalo a oni sa takto aha pichliačikmi zamotali. Teraz im neviem nohy ani ňufáčiky nájsť ani ich rozmotať.
0: A je to.
1: A teraz dostaneme tie cukríky.
2: Ja chcem tie ružové.
0: Tak poprvé, to nie sú žiadne cukríky. To sú lieky na boľavé hrdielko, na choré uško. A po druhé, na zamotané pichliače je len jeden liek.

0: No.
1: Vítaj, mrmláč. Vidím, kožuch máš celý, aj hlava sa ti dobre kýva. Tak povedz, kde sa tá bolesť skrýva?
2: Kdeže laba? Kdeže krivá? A ani srst nie je sivá.
0: No, tak teda, doktor, jaj bolí, ja neviem ako vy, ale ja si myslím, že dnes medveďa mrmláča nebolí laba ani brucho, dnes je to celkom iste ucho, veď ten vôbec nepočuje, čo mu hovoríte.
2: Pravdu vraví.

0: Nehajte sa toľko lúkať, čo vám chýba, čo vám je, kýchate tak na zdravie. Jedným okom sa pozrite na tú krývajúcu nožku a bude vám jasné, čo sa stalo.
1: Ty si, myška, zasa neodolala síru v pasci, však?
0: Ja sa ti čudujem, milá myška, zo sírom sú len opletačky. Ako by ti nestačila tá aféra s havranom, lietal zo sírom zo stromu na strom, až ho on napokon pod fukom pripravila líška. Havran sa potom tak hambil a ščernal. Doteraz tu lieta, ako by padol do komína, natiahni nohu, doktor ti to zaviaže. Ale vy, milovníci sírov, si nedáte povedať.
1: Tichšie. Tichšie, čo si počujem?
2: Čo? Keď netáraš štráka, tak počujem števot ptákov a praskanie konárikov. Ale je to nič zvláštne, doktor, ja aj bolí.
1: Asi sa mi to len zdalo. Tak, priateľka myška, zober si na opieranie túto paličku. Tento liek proti bolesti. A zajtra sa mi príď ukázať. Čaká vonku ešte niekto?
0: Nikto.
2: Pes Rafan.
0: Pes Rafan tam nie je.
2: Ale je v poradí.
0: Ako môže byť v poradí, keď tam nie je?
2: No, pretri štyria dve pavce. Rapotala straka, akože sa maká. Taká si ty taká. Nechápavá straka. Je v poradí, pretože to za neho hovorím ja. A nie je tu, pretože nemôže chodiť. Je na ceste. No, tak tu na neho čakajte.
1: Nemôže chodiť a je na ceste? Zvláštne.

0: Správny spôsob liečenia.
1: Zvláštne, nezvláštne, ale bolo to tak. Na tej ceste sa máčik s Rafanom na rukách ponáhľal, ako vedel. Ale predsa sa musel trikrát zastaviť. Raz, aby sa s Rafanom mohli pri studničke osviežiť a na chorej labke vymeniť obklad. Druhý raz, keď sa tak zlakol jašteričky vyhrievajúcej sa na skale, že si od laku až sadol na zadok. Chvíľu mu trvalo, kým si uvedomil, že tvor, ktorý sa ho spýta, kamže, kam, a poželá mu šťastnú cestu, mu asi nechce ublížiť. A po tretí raz, keď sa ospravedlňoval pani Sove, že ju vyrušil z denného spánku. Tak ho to mrzelo, že sa skoro vybral od Sovy nesprávnym smerom.
2: Malý, kam si sa to vybral?
3: Nie som malý. Volám sa Peter a volajú ma Máčik.
2: Prepáč. Mohla som si to domyslieť, keby som zbadala tie bodky na tvojom nose. Ale cez deň ako si horšie vidím. A myslela som na to, že kto si tu štebotal, že mieríš k doktorovi aj bolí. A ty, gášterici.
3: Gášterici?
2: A čo myslíš? Prečo tu zostal doktor aj bolí? Iba že býva presne na opačnej strane, ako kráčaš. Tak sa vráť, odboč doľava a nechaj ma spať.
4: Počula si to?
5: Ha, to bude ďateľ. Veď vravím, ďateľ.
6: Je doma, doktor Jajbolí, máte telegram.
4: Pomoc, stop. Aha. Zlatohlások, stop. Ďakujem, pán ďateľ.
5: A kto podal ten telegram?
6: Bol v dutine poštového stromu.
4: Ďakujem. Ďakujem za doručenie.
6: Rado sa stalo.
5: Dúfam, že tomu neveríte, že nikam nepôjdete. To určite poslala hašterica.
4: Joj, a prečo by to robila?
5: Chce vás vlákať do pasce. Už ste zabudli, ako vás chcela utopiť v akváriu, keď vás zavolala, že jej kapú zlaté rybičky a pritom ich sama premenila na kameň, a ako vás chcela zasypať hrbou kamenia, keď ste išli liečiť jej mačku? Ak tam pôjdete, teraz premení na kameň vás.
4: Ale ak tam nepôjdem, môže premeniť Zlatohláska. A ten potom nikdy nevydá už ani hláska.
5: Keby chcela, premenila by ho už dávno. Ona ho iba drží v klietke.
4: No práve, so zaviazaným zobákom. A ja som mu po celý ten čas nedokázal pomôcť. Ani jemu, ani ostatným.
5: Kam idete?
4: Pre Zlatohláska.
5: A kto bude pomáhať chorým zvieratkám, keď sa vám niečo stane?
4: Teraz pomoc potrebuje najviac Zlatohlások. Vieš si predstaviť, ako trpí?
5: Ste horší ako milovníci syrov. Ani tí si nikdy nedajú poradiť. Ale keď si teda nedáte poradiť, idem s vami.
4: Nie. Len pekne zostaň tu. Na dvere zavesť ceduľu, že sa hneď vrátim, a dávaj na všetko pozor.
5: Doktor, počkajte. Som vaša sestrička, vaša pomocníčka.
4: Tam mi pomôcť nemôžeš.
7: Veru nie. Pomáhať sa nebude. Ani tebe, kohútik, doktor Jajbolí, nepomôže.
8: Kikiri!
7: Tak zaviazať zobák nestačilo? Ani takto silno? Ty si sa pokúšal zaspievať a poslať telegram? Kto ti pri tom pomáhal?
8: Mňau.
7: Mačkica.
8: Ja? No dovol.
7: Nikto iný tu nebol. Alebo bol?
8: Ako to mám vedieť? Nie som tvoj strážny pes. Som mačka.
7: Prestaň vymýšľať. Pomôž mi. Kohútikovi treba dať na zobák zámku.
8: Alebo nie.
7: Nie. Nie. Urobím niečo oveľa lepšie. Že mi to skôr nezišlo na um. Vyskoč z toho kotla, mačkica, idem založiť oheň.
8: Mňau, a na čo?
7: Kuš. Je perlo a zlatý prach, tri kvapky blenu. Chcem. chcem jeho hlas. Neseď mi na tej knihe. Potrebujem si prečítať, či som tam dala všetko. Do vody zo zhnitého prameňa. Péro, prach, tri kvapky, áno.
8: Môžem aj odísť.
7: Ostaneš. Tri chlpy z čiernej mačky. Nechať zovrieť. Tak. Trikrát napľuť. Puj. A naliať do hrdla.
9: Kikiri! Kokoro! Pomôžte mi rýchlo!
7: Len si zakryť! Naposledy! Viac nezaspievaš. Už budem vždy a všade tvojim hlasom spievať moju pesničku. Iba moju.
5: Nemám rada, keď sa hrajú matky s deťmi. Nemám rada, keď sa ľudia zdobia kvetmi. Nie! Na nebi slnko svieti, nemám rada, keď sú šťastné malé deti, nie!

0: robíš? To nesmieš.
1: A kto mi v tom zabráni? Ale pozrime, že doktor jaj bolí. Zdá sa, že si predsa len dostal telegram a rozhodol si sa pomôcť Zlatohláskovi, ale tu sa budeš musieť najprv dostať z hlbokej pivnice.
2: Čo?
1: A kto raz do nej spadol, nikdy už živý z nej nevyšiel. Zbavím sa teba, kohúta zbavím hlasu a bude mať navždy pokoj a svet bude vyzerať tak, ako ja chcem.
0: To nie! No, to nesmieš! Haštierica!
1: Čo si to urobia? Ty mačkica, nešťastnica, prevrátila si kotlík!
3: A obarila som si kvôli tebe labku! Otvorila si padacie dvere do pivnice práve vtedy, keď som stála pri doktorovi jajbolí. Keby som sa nezachytila kotlíka, spadnem tam s ním, mňau!
1: Dobre, dobre. Teraz, aby som tomuto zase zaviazala zobák! A išla po vodu k zenitému prameňu. Och, ty!
4: Občas to tak býva, že keď sa jeden ocitne tam, kde nechce, druhému sa podarí dostať sa tam, kam chcel. Tak sa stalo, že práve vo chvíli, keď doktor jaj bolí, dopadol na dno hlbokej pivnice, došiel máčik s Rafanom na vytúženú čistinku, lenže bola celkom prázdna. Na dverách domčeka pod menovkou Doktor jaj bolí visela tabulka Prídem hneď. Máčik si sadol do tieňa, Rafanovú hlavu si položil na kolená a trpezlivo čaká. Slnko už prehúplo cez poludnie, ale doktor jaj bolí nechodil.
5: Prídem hneď. Babička vravíva, že hneď znamená okamžite v tejto chvíli. No nie neskôr, alebo potom. Vravíva to vždy, keď ma volá domov a ja zakričím. Hneď prídem. Alebo keď nás volá k stolu a Dodo povie. Hneď len dám čosi kamarátovi. Čo myslíš, že Rafan, toto hneď je také ako babičkine, alebo také ako moje? To bude asi také ako Dodové. Sedíme tu už celú večnosť. Myslíš, že doktor jaj bolí býva sám? Rafan!
6: Jaj, odpusť, kamarát. Ako si mi nie je do reči. Laba ma neposlúcha, svet sa mi krúti.
5: Ty máš horúčku. Skúsim zaklopať. A čo, ak sa vrátil zozadu? Alebo vôbec neodišiel? Vydrž. Je tu niekto? Nik. Stôl, stolička, ležadlo, lampa, stolík s nástrojmi a polica s liekmi. Proti kašľu, proti nádche, proti bolesti, proti maškrtnosti? Dám ti liek proti bolesti. A pre istotu aj proti horúčke a pre seba si vezmem proti maškrtnosti.
7: Čo si to dovoluješ? Kto ťa pustil? Čo to stvára?
6: Si v poriadku, kamarát môj.
5: Ty len môj zrafaj.
7: O, pre hrapotavú strachu najstaršiu, čo si to porobil?
5: To nie ja, to vy.
7: Ja?
5: Teda ja, ale vy ste skríkli a ja som sa zľakola. Všetko mi vypadlo z ruky.
7: A rozbilo sa, rozbilo. A doktorové lieky sú po celej ordinácii. To ťa nikto neučil, že lieky deťom do rúk nepatria?
5: Učil. Babička to hovorieva vždy. A kladie ich v skrinke na najvyššiu policu. Ale vy ich tu máte celkom nízko.
7: Pretože žiadne mláďa v lese si nedovolí vojsť tam, kde ho nevolajú a zobrať to, čo mu nepatrí. Je

to každý dobre vie. Alebo nie? Lieky veru nie sú cukríky, sladké ako ďatle z Afriky. Aj tie pekné farebné sú poriadne zákerné. To každý vie. Čípky, kvapky, dražé tabletky nie sú

chlopotanie, hľadanie, pýchanie a pálenie, oh yeah, to nie. Pretože lieky ozaj nie sú na hranie, na jašenie nie, na blázenie.

0: Ja som len chcel...
1: Raz chcel, raz nechcel, raz chcel, raz nechcel.
0: Môj kamarát Rafan je chorý. Má zapalenú labku a horúčku. A doktor aj boli napísal, prídem hneď. A kde je?
1: Tak to by som aj ja rada vedela. Kde máš toho maróda? Raz, dva, tri, to sa nepatrí. Nechať v labke kus bodliaka?
0: Babička už dobre nevidí. A ja ešte neviem ošetrovať.
1: Podaj mi tú fľaštičku.
0: A pinzetu?
1: Pinzeta je pre doktora Jajboli. Ja mám zobák.
0: A vy si kto?
1: Mari, nevidíš? Straka. Straka, pravá ruka doktora Jajboli. Dobre, dobre. Ja viem, že to bolelo, ale som len jeho pravá ruka. Nie som doktor Jajboli. Buď rád, že to máš vonku. Tak teraz ešte jednu tabletku proti bolesti, jednu proti horúčke a počkáme, kým sa vráti.

0: Všetko má svoj čas, príchod i odchod. A tak, keď sa doktor Jajboli nevrátil, ani keď sa slnko dotklo vrcholcov stromov, pochopil máčik, že sa ho nedočká. Poďakoval sa strake za pomoc a s Rafanom v petách sa pobral domov. Keď prechádzali popri strome pani Sovy, nabral odvahu a spýtal sa.
1: Neviete náhodou, prečo sa nevrátil doktor Jajboli?
2: Ako by som nevedela. Chytila ho čarodejnica Haštenca.
1: A prečo?
2: Lebo chcel prekaziť jej plány.
1: Aké plány?
2: S ľuďmi, zlobou a závisťou. Je to zložité. To by si ešte nepochopil.
1: A prečo?
3: Prečo? Lebo si malý.
1: Ja nie som malý.
3: Ja viem. Nie si malý a volajú ťa Máčik. Oj, pretri si riadve pasce. Rafan, prečo sa s ním kamošíš?
4: Pretože vždy vie, kam treba ísť. Pozri.
5: No, hej, malý, prečo ideš po tomto chodníku?
4: Vary nevie, že vedie k Hašterici.
1: Viem, ale niekto musí pomôcť doktorovi Jajboli.
3: No, dúfala som, že to povieš.
1: Prečo?
3: No, prečo? Pretože chcem ísť s vami.
0: Niekto by si myslel, že je to smiešné. Niekto, že je to zbytočné. Veď čo už zmôže malý chlapec, pes s chorou labkou a myš s paličkou proti najmocnejšej čarodejnici? Ale niekedy práve to, čo sa zdá smiešné, čo sa zdá zbytočné, býva tým, čo nám najviac pomôže.
4: Musím povedať, že v tejto časti lesa sa mi vôbec nepáči. Nie tu vtáčika, ani chrobáčika.
3: Mám strach. Ty nemáš strach, Rafan?
4: Psi nemávajú strach.
3: No, ale myši mávajú. A ja sa bojím.
1: A ja sa bojím.
3: Naozaj? Tak mám návrh. Postavíme sa na špičky a tichučko ako myška, teda ako ja, odtiaľto ujdeme. Tak, aby nás Hašterica nezbadala.
1: A čo doktor Jajboli?
3: No, dobre. No, a to bol len návrh. No, čo budeme teda robiť?
1: Budeme ho hľadať. Vy vpravo, ja vľavo.
4: Počkaj, nikam nechoď. Mám stopu. Rovno.
3: Spláznil si sa. Kam nás tu vedieš? Rovno k Hašterici.
1: Doktor Jajboli šiel tadialto?
4: Áno.
3: No, to je síce možné, ale nie múdre, pretože...
4: Pretože máš strach.
3: Jože, máš psa.
1: Ticho, nehádajte sa. Zdá sa mi, že niečo počuje.
3: Počuješ? Naozaj? Juj, vravela som, nechoďme rovno. Čo keď to

0: Aj mne sa zdalo, že niečo počujem. A pozrime sa, bola to pravda. Nevolaný host. Čo tu chceš? Pokračuj.
1: Nič jej nepovedz.
0: Kúš, psisko, lebo ťa nechám skamenieť. Tak, pokračuj.
2: Ja nič.
0: Ale. A mne sa zdalo, že som počula. Jaj bolí. Myslela som, že ho chceš vidieť. No ale ak nie.
2: Chcem ho vidieť. Siri, už ho dostala.
0: No tak keď len to, môžeš ísť za ním. Máčik do pivnice, kde čaká doktor Jajbolí, kde slza zmáča tvoje líce, kde ani svieca nehorí.
3: Naozaj neviem, či to bolo preto, že v ten deň sa z tých najobyčajnejších vecí mohli stať veci nezvyčajné. A vôbec neviem, či sa to vzťahuje aj na ľudí, alebo dokonca na nezbedníkov, ako bol Dodo. Ale jedno viem isto. Niekedy okolo poludnia sa Dodo prestal zlomyselne tešiť na to, ako Máčik dostane, že zmizol z domu. Neskôr popoludní ho nevysvetliteľne začali svrbieť pety a oči sa mu obracali len k lesu. Podvečer, i keď by si to nepriznal za živý svet, sa Dodo začal o Máčika báť. A tak si dal do vrecka svoj najlepší prak a vybral sa po Máčikových stopách. Prešiel cez most a ocitol sa v lese. Ale pretože s prakom vo vrecku dôveru nikdy nevzbudíte, nebolo nikoho, kto by mu poradil, kadiaľ ísť.
4: To bol Máčik.
3: Dodo sa rozbehol. Letel, čo mu síly stačili tá, odkiaľ sa mu zdalo, že počul výkrik. A cez padacie dvere do najčernejšej tmy hlbokej haštericinej pivnice letel dolu Máčik.
5: Je tu niekto?
2: To som ja, Máčik.
5: Pekné meno. Teší ma, doktor Jajbolí. Ako si sa sem dostal?
2: Hľadal som vás.
5: Mňa?
2: Chcel som vás oslobodiť.
5: To bolo od teba pekné. Ale ako vidíš, nebezpečné. S haštericou nie sú žarty. Nemal si sem chodiť.
2: A vy ste sem prečo išli?
5: No, pretože... Lebo... Vieš, to je dlhá história. Ale vlastne preto, prečo aj ty.
6: Čo tu, Máčik, poskakuješ? Zasa si mi stúpil na chvostčík.
2: To si ty, Miška?
6: No, a kto iný?
2: Čo tu robíš?
6: Prerábala som sa sem chodbou. No, ale pre vás bude asi príúzka. Musíte počkať na ostatných.
5: Na ostatných? Nerozumiem.
6: Na vašich pacientov. Zvieratka.
5: Ha?

0: rýchlo, utekajte!
1: Tadiaľ to, Máčik, tadiaľ to, späť k Hašterici!
0: Späť k Hašterici, veď len teraz sme vás oslobodili, nechoďte tam, počujete? Zasa si nedáte poradiť!
1: Tak, a sme tu. Otvor klietku, Máčik. Neboj sa, zlatolások, neboj sa, hneď to bude. Nenecháme ťa tu.
2: Ale necháte, necháte. Mačky, sa zatvor dvere. Prisuň knihu zaklinadiel.
3: Mňau. Myslím, že práve teraz sa mi nechce.
2: Čo? Ty falošnica.
3: Mňau.
2: Dávno som tušila, že im pomáhaš dobre. Tak skamenieš spolu s nimi, tak ako táto šuška. Len pozeraj, čo vás čaká. Oh, prsteň z čarovného brala. Nech sa ihneď stane skala z toho, na čo ukážem. Najprv šuška, potom zem.
4: Vravel som vám už, že všetko má svoj čas. Toto bol čas Dodovho príchodu. Keď dobehol k Haštericinej chalupe, nevedel veľmi, o čo ide, ale videl, že Máčik a jeho priatelia sú v nebezpečenstve. Nezaváhal ani chvíľu, siahol do vrecka, vytiahol svoj najlepší prak, vložil do neho kamennú šušku, čo sa mu práve prikotúľala k nohám, a trafil rovno do Haštericinho prsta, ktorý mierila na Máčika.

0: Čo to bolo?
1: To bolo čo? Od jedu vybuchla hašterica. Ostal po nej len čierny prach.
2: A čierna mačka mačkica. Mňau. Dodo, ty si zničil čarodejnicu haštericu.
0: Ja? Veď ja som im len trafil do prsta.
3: A ukázal si jej, že sa jej nepodarilo donútiť ľudí, aby mysleli len na seba. Ty si myslel...
1: Na mňa, Dodo. Na mňa. Ja som vždy vedel, že ma máš rád. Aj Rafana, aj Ježka a holubov. No však sa nebudeš hnievať, keď zoberiem k nám aj mačkicu.
2: Mňau.
1: Ona nám veľmi pomohla. A čo by si počula sama v lese? A napokon... Hašterica praskla od zlosti kvôli tebe. Tak tu preca nemôžeš nechať jej opustenú mačku.
2: Mňau.
4: Rafan, tvoj kamarát tuším nachytal od straky tú jej chorobu. Len rapoce a rapoce.

0: ešte šťastie, že dni, keď sa obyčajné veci zmenia na nezvyčajné a každé rozhodnutie je veľmi dôležité, bývajú také dlhé. Lebo keby sa Dodo s Máčikom vrátili až za tmy, babička by im to neodpustila. Ale teraz postavila pred každého tanier kaše a povedala:
1: Všimli ste si, že sa vrátil doktor Jajbolí? Mal by si mu ukázať tú Rafanovú labku, Máčik. Alebo nech mu to Rafan povie sám. Ale až keď dospieva zlatohlások.

0: tuším, by som si mala niečo zajesť.
1: Ale vráček, keď sa naješ, zasa nebudeš vládať utekať. Nohy ti zlenivejú.
2: Máš pravdu. Keď som hladný, nemám si utekať, treba sa mi posilniť.
1: No?
2: A keď sa najem, zase ma ako si nohy neposlúchajú. Aj hladný som na nič, aj síty nevládzem behať. Tuším si sadnem, ale radšej nie. Čo ak nebudem vládať vstať?
1: Ach, ty môj chudáčik, neboráčik.
0: O, veru. Ale vieš čo, sestrička? Predsa im bude lepšie, keď sa posilním.
1: No, ty si vždy nájdeš dôvod, keď si chceš zapapkať.
2: No, za čo?
0: No, počuj, Marienka, čo by si povedala na také červenučké?
1: Voňavučké. Čerstvo natrhané?
0: Ja?
1: Počkaj, mamičke, povieme, aby sa o nás nebála.
0: I

0: Bobby, čo sa stalo? Vy ste hladné, deťurence moje.
1: Mamička, radi by sme išli s Janičkom jahodky nazbierať. Pustíš nás?
2: Pustíš, mamička? No,
0: hádam, dnes nie. Už je poludnie. Pomaly sa začne stmievať, ešte mi hore zablúdite.
1: A dáme si pozor, mamička.
2: Pozor si dáme.
1: A pôjdeme iba po prichodničku.
2: No neboj sa o nás.
3: Veď sme tvoje múdre deti, urencu.
1: Áno,
0: no,

0: sú ďaleko od chodníka.
1: A kdeže by? Veď je to iba kúsok, pár krôčkov.
0: Ale mamička, sme slúbili, že pôjdeme iba popri chodničku.
1: Neboj sa. Veď je to iba kúštik. Veď sme mamičkine múdre deti. Na takomto kúsku predsa nemôžeme zablúdiť. Dáme pozor na cestu. Poď. Pozri, aké sú červenučké. Voňavučké. Voňajú až sem. Cítiš?
0: Teda poďme.
1: Jahodky moje milé, trás.

0: vôňa. No, a tá chuť? Jahodka, jahodka. Či si sladučka? A ty druhá? Vyrovnáš sa jej? Ešte lepšia? Opróbuj, sestrička.
1: Jaj sú šťavnaté.
0: No sladučké, šťavnaté, voňavé. Dobročké.
1: Janko, ale aj do krčiaška dávaj. Donesieme ich domov a spolu s mamkou ich popapáme.
0: A neboj sa, bude ich dosť pre všetkých. Veď je tu ako maku. Fíha, a tuto ďalej čo je? Hýbaj sem! Daj krščaštík, daj. Pozri, tie sú ešte lepšie.
1: Jaj, ale Janko, je to od cesty.
0: Nevzdychaj už toľko. Nazbierame a pôjdeme, no čo, no.

0: tiež. Či by som si zdriemol. Ešte aj oči mi ako si ustali.
1: No, podaj by si neustal. Veď si zbieral tak, že 10 do úzda a jednu do krčia šteka. Uvidíš, že raz na ten tvoj apetít doplatíš.
0: Ale Marienka, sestrička moja jediná, ja ťa tak ľúbim a ty si na mňa taká prísna.
1: Ale nie, ja som prísna. Iba mi ťa ľúto, že si z tých jahôd ustal. Nelíhaj si. Musíme sa pobrať domov, lebo svetla riadne ubudla a o chvíľu bude tma.
0: No, veď hej, pôjdeme. No poď.
1: Ale neviem, neviem presne kade.
0: No preca tuto, doľava, to je jasné, nie no.

0: čoho?
1: Veď je už úplná tma.
0: To je, ani vo vreci. Už iba

0: kúsok a sme doma.
1: Už ma aj nohy bolia.
0: Vydrž ešte chvíľu, ty.
2: Aha, Janko, tam je svetlo.
0: No vidíš, a sme doma. Ešte zo pár krôčkov.
2: Janko?
0: Hm?
2: Janko, ale náš dom má iný oblok.
0: To sa ti iba po tme tak zdá. Poď, pozri, ako on sa ti pekne osvietil.
2: No ale toto nie je náš domček.
0: Veru? Naozaj nie je. Hm, no za čože? Vojdeme dnu, popýtame sa, kde sme a bude to.
2: Hm. Ja sa bojím.
0: Aj vidíš, počkaj. Zaklopem na obločík. No toto? Zostal mi v ruke kúsok okenice. Fíha, aké si je to meké. A tuším aj vonia.
2: Ukáž, ukáž.
0: No?
2: Naozaj?
0: Počkaj, odhryznem. Ako medovník.
2: Okenice z medovníka.
0: Ukáž, ukáž. Toto. No, skúsim ešte čosi.
2: Joj.
0: Aha, veď strechu máš po zem. Odlomím kúsok šindľa.
2: Aj ten je taký.
0: Ukáž?
2: No? Vonia. Tiež z medovníka.
0: Ty, vyhľadol som.
2: Ale Janko, veď pred chvíľou si bol prejedený.
0: A to bolo pred chvíľou. Ukáž?
2: No fajný šindel.
0: Ukáž mne, ukáž. Počkaj. Zaklopem na dvere. Dvere také isté. Aj to bude hostina. Pozri, ako sa z nich ľahko odlamuje. Nakúkni dnu. Voľa, kto tam sedí.
2: Jaj. Ak asi starka.
3: Len poďte pekne dnu. Už vás hodnú chvíľu pozorujem.
2: Dobrý večer, starka.
0: My sme vám nechceli poškodiť domček. Šlo to tak ľahúčko. No samo.
2: Ale samo.
3: Nič. Veď už nič. Len prejdite ďalej.
2: Ďakujeme.
0: Dobrý večer.
3: Zablúdili ste, pravda?
2: Áno, starka, zablúdili.
3: Ale veď sa nebojte. U mňa môžete prenocovať a hodne ľahšie trafíte domov, akože sa voláte.
0: Ja som Janko a toto je moja sestrička Marienka.
3: Teda Janko a Marienka. No poďte dnu do komórky. Ľahnete si a vyspíte sa.
2: Ďakujeme. Ďakujeme a dobrú noc.
0: Dobrú noc.
3: Dobre spíte.

Lepší úlovok som si ani vysnívať nemohla. Ale mi tie deti sadli na lep. Vraj, aká ste len dobrá. Veď ja vám ukážem, komu dobre chcem. Na ústach med a v srdci jed. Z oboch budem mať riadny osoch. Dievča zapriahnem do roboty. Veď v domčeku vždy je to, čo porobiť. A chlapčeka najprv riadne vykrmím. A potom upečiem. A zjem. Také mesko ja rada.

0: Hore sa! Slonko je už vysoko!
1: Kde som to?
2: To ste vy, starka?
0: Ja! Nevylihuj a ta sa do roboty! Zamiesť a opraviť oblok! Dvere i strechu! Čo ste mi včera pažravosťou znivočili?
1: Včera ste vraveli, že...
0: Nijaké odvrávanie! Mariena, do roboty! A teba, Janko, zavriem do chlieva.
1: Do chlieva? Ale veď tam bývajú prasiatka.
0: Teraz tam budeš bývať ty. Len sa neboj. Máš krtný si riadne. A dobrota mi ťa nakrmím, koľko sa do teba zmestí.

0: Janko. Janko, Janičko. Počuješ, počuješ, braček môj jediný?
1: Počujem, sestrička. Ale kde je tá stará bosorka?
0: Zaspala.
1: Pšš. Čo?
0: Prišla som sa pozrieť, ako sa v chlieviku máš.
1: No, zle nedobre, Marienka. Oči ma režu od tej tmy. Dýchať sa riadne nedá. Je tu veľa pachu po prasiatkách. A miesta málo. A brucho ma bolí z toho, čo ma stará baba toľkými koláčmi napcháva. Zo začiatku sa mi to aj páčilo. Veď vieš, že ja rád maškrtím. Ale teraz je mi na nič.
0: Janičko, Janičko, už nejed nič, čo by ti čo dáva. Baba má s tebou strašný plán. Chce ťa vykrmiť, potom upiecť a zjesť.
1: Naozaj?
0: Naozaj. Videla som, ako včera večer hľadela do rozpálenej pece a hundrala si popod nos.
1: To je strašné.
0: Niečo vymyslíme?
1: Čo, čo? Každú chvíľu príde za mnou a vraví: Janičko, Janičko, vystrč prštek, nevidím, ako sa ti vodí.
0: To skúša, či si dosť vykrmený. Vieš čo?
1: No?
0: Podstrčej na miesto prsta dačo iné.
1: Dobrá myšlienka. Toď. Akurát mi tu zostala kosť z husaciny.
0: Výborne. Veď stará už na oči nevládze. Nevšimne si. Pst, pozor, ide.
2: Čože sa moceš okolo chlievca, Mara?
0: Upratujem, starka.
2: Nezavadzaj a pracata. Pelech mi daj do poriadku. Janko. Janičko.
0: Čo je?
2: No, ukáže mi prštek, ukáž. No, jaj, ako si sa mi nezdá. Tuším si pochudol.
0: Zle mi je. Brucho ma bolí. Jesť nemôžem.
2: Mal by si sa poprechádzať.
0: Nohy ma neunesú.
2: Už tak ťa povozím.
3: Mariena! Donies kvôlne fúrik. Povoz bračeka po dvore.
2: Nech sa trochu vzduchu nadýcha. Lepšie mu vytroví.

0: Ach, ach, ako som tvrdo spala. Už je deň. Čo ma zas dnes čaká? Ach, ja úbohá, čo sa tu natrápim? A chudáčika bračeka čaká smrť. A naša drahá mamička, jej, čo tá robí? Preukrutne za nami žiali.
1: Ešte spíš? Či sa nehambíš? Ja stará stvora som na nohách a ona mláďa ešte vylihuje. Tasa, hotovať pec.
2: Dnes prídu hostia, moji najvernejší priatelia. Pripravím im znamenitú pochúťku. Ešte aj prsty si budú oblizovať.
1: Pec najprv riadne vymec, naklad dreva a trochu uhlia. A poriadne daj rozpáliť.
2: Ja si idem ešte trochu zdriemnúť.
1: A keď budeš hotová, príď mi povedať.

0: Janičko, Janičko, braček milovaný, vstávaj, vstávaj, zle je.
1: Čo sa robí?
0: Baba mi kázala nahotovať pet. Vraj jej prídu priatelia a ide im hostinu vystrojiť.
1: Chce ma upiecť.
0: Dávaj pozor na každý jej krok. Dáko ju prekabátime.
1: Najlepšie by bolo zbaviť sa starej baby.
0: Vyhútame dačo.
1: Počkáme, čo bude chcieť urobiť.
0: Dobre. Idem, idem, aby ma stará neprichytila.
2: A pozor na každý krok.

0: Janko, Janičko, ozvi sa, kde si?
1: A kdeže by som bol? V chlieve trčím.
0: No, veď ťa vypustím. Poprechádzame sa spolu. No poď, už som ti otvorila. Daj ručku. Ideme na čerstvý vzduch.
1: Ale ja nevládzem. Nohy mi neslúžia.
0: No, spróbuj.
1: Ale nevládzem. Z toho jedla som akýsi priotrávený.
0: Nič to. Keď peši nevládzeš, tak ťa aspoň na fúriku povozím.
1: No, nedbám.
0: Tak si pekne doň sadni a pôjdeme.
1: Hej, no. Ale nejde to.
0: A čo nejde? Fúrik nejde. Veď nie je pokazený.
1: Fúrik je dobrý. Neviem doň nastúpiť.
0: Nastúpiť. Ako by si mal doň nastúpiť. A predsa normálne, no. Vylož nohu. Sadni si a druhú novú potiahni za sebou, no.
1: No, oprobujem. Joj, ako si sa mi to nedarí.
0: Ale veď ti jasne vravím, no. Najprv jednu nohu sadnúť a druhú nohu.
1: No veď skúšam, chcem, ale noha ma nepočúva.
0: Čo to táraš za hlúposti? Ukáž, no. Ja ti pomôžem.
1: Joj, to bolí.
0: Bolí.
1: Au.
0: To z toho chlieva si taký strpnutý. Aj, ako to len spraviť?
1: Starka, a čo keby ste mi ukázali vy, ako to treba? Potom by mi to určite išlo ľahšie.
0: Ukázať vravíš?
1: Aha.
0: No, nedbám. No, tak sa prizri. Jedna noha.
1: No, jedna noha, no.
0: Sadnem si.
1: Sadáte si.
0: Druhá noha.
1: Druhá noha.
0: No, a je to.
1: A je to. A teraz vás povozím.
0: Kdeže ma to vezieš?
1: Marinka, otvor pec.
0: Joj, ty potvora. Zabátiť ma chceš! Pusti ma! Pusti ma! Zajdem ten vozík, počuješ?
1: A ty vás! Šúchneme ťa do pece aj s mojou zlobou! Hej!
0: Tak! A už je v peci!
1: Dobre, ju zavri!

Rozprávka na celú z Detského rádia.

0: tu na deku a to je ale škandál. Kým je už veľká tma a diváci kričia,
1: veď je to len neškodná väčšia jašterica.

Bolo 21 hodín. Počúvaš Detské rádio. Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.

0: Aké sú naše pozemské čarovné slovíčka? Viete to? Najčarovnejšie slovíčko, ktoré pričaruje všetko na svete, je prosím. Hneď po ňom nasleduje...
1: Ďakujem.
0: Všetky nevydarené kúsky ľahko odčarujeme slovkom...
1: Prepáč.
2: No a najväčším zázrakom je Mám ťa rád.
0: A viete, ktoré kúzla sú najjednoduchšie a pritom vždy vyčarujú úsmev na tvári?
1: Dobrý deň, dovidenia a nech sa páči.
0: S týmito zaklínadlami bude náš svet každý deň rozprávkový.

Mrkvička v tvojich vlasoch. Opatrne by som kráčal potom dolu, kde sa ucho do slimáka pekne stáča. Cez pohoria tvojich líc pospať si v tráve mihalníc. A na pobreží

0: Detské rádio. Počúvaš Detské rádio.
1: Na nos čerstvé plato. A čo tvoja nožička?
2: Obviaže ju šatôčka.

na konci radu? Ty.

úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detské.rádio.

0: na zemi.
1: Bolo 22 hodín. Počúvaš Detské rádio.

0: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.
1: Deti sa dnes hrajú, pôjdu do loku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie, kto vie kam. Rieka tečie, kto vie kam. Všetky naše lode

pôjdu dolu ku Dunaju. Keď sa budú musieť vrátiť, mami na ne zavolajú. Rieka tečie kto vie kam, rieka tečie kto vie kam.

Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.

Úspech vášho klubu si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.rad.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

Úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.

Kde bolo, tam bolo, bola raz jedna zázračná skrinka, z ktorej vychádzali čarovné rozprávky počas celého dňa. Tá skrinka sa volá Detské rádio a určite v ňom započuješ svoju obľúbenú rozprávku. Každý deň od 6 rána do 8 večer. Vždy na celú. Každý deň rozprávka na celú. Detské rádio.

0: úspech vašej škôlky si zaslúži našu pozornosť. Dajte nám o sebe vedieť na správičky@detske.radio.
1: Krtko vzdychá, plače, stone, jaj, bojím sa, sám som v dome, čo mám robiť, keď som sám? Aha, viem už, na cestu sa dám. Vyhrabe sa na svetlo, nevidí nič, oslepolienka všetko videla, poblíž k nemu zletela a tak tomu radí. Krtko, okuliare nájdi, polosí na oči, až uzrieš svetlava sa ti zatočí.
2: Joj, Lienka má pravdu, okuliare sa predsa doma nájdu.
1: Keď ich na nos zavesil, svet sa zrazu pretočil.
2: Joj, to je krása.
1: Ďakujem ti, Lienka milá, že si mi svet pretočila. Nebojím sa, nie som sám, kamarátku.

0: Vyzerám to výborne. Skúsime to rýchlejšie?
1: Áno, ja som pripravený.
0: Dobre, poďme ešte raz.

0: Skúsime to ešte rýchlejšie?
1: A zvládneme to?
0: Určite áno.
1: Tak poďme na to. Klop, klop, ťuky, ťuk.

0: deti, deti, taký nápad mám. Na výlet vás všetky pozývam. Do Afriky pozrieme sa, poď si s nami zaspievať. Všetky deti naučíme, prečo čisté ruky mať.
1: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
0: A skúsime to spolu?
2: Nadžua, nadžua, wacha, wacha, nina we.
3: Počúvaš Detské rádio. Detské rádio.